0: rekordmye bosettervold I år.
1: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst I Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og I Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven I kveld.
3: Nå det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere det veldig fint å være med her I dag, for det skjer aldri omtrent når det sånne begivenheter.
1: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere involvert I korrupsjon, det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid, det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen så jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Opplyser landets president. Redningsmannskaper fortsetter letearbeidet I ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene I Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelse av boliger, infrastruktur, offentlige bygninger og gudshus et alvorlig brudd på folkeretten, skriver AFP. Uttalelsen kommer etter at Israels statsminister Israel Katz besøkte Sør-Libanon onsdag, skriver NTB. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, mens 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til flere store skogbranner I Sør-Europa. Det var en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å stanse en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. Den ukrainske havnebyen Izmail ble angrepet av Russland i natt. Angrepet førte til skader og brann i havneområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram. Det skriver Reuters. Izmail ligger helt sør i Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen er landets største ved elven Donau og er svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret i hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det er reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg onsdagskveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fin av været vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
0: Det sa til slutt Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i går kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen sa sent i går kveld at politiet jakter på flere gjerningspersoner.
1: Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere er pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så er det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Beatrice Nedberg Lano sikret EM-medalje i slegge da hun i går kveld ble nummer tre i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende fornøyd med bronsen.
3: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
4: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?
3: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, er det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
4: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
3: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det er bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der, og det er liksom det som holdt meg gående, så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter-Rask, og finske Silja Kossonen ble gullvinner, mens italienske Sara Fantini tok sølvet. Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder Reuters. Tjenesten Truth API lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, mener saksøkerne at ordningen er dypt korrupt og ulovlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

I got you babe, Sonny og Cher sang den på 60-tallet I 1965, fikk de en stor slager. Og midt på 80-tallet tok UB40 og Chrissy Hynde den opp og laget reggae og fikk en ny slager. Ja da, god låt kan brukes om igjen. Og den fikk åpne tidlig I morgen, Nils Ågen hos deg her. Morgen, morgen.

Alle gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespillere og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

Alex Warren er det som synger for det, Before You Leave Me. 12:05 er klokka blitt, og før det hørte vi Astrid S. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag i dag. Dama har til og med hatt en slager her i Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

parler des ting vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

urettferdig, det synger Hakim og unge Ferrari sammen her I tidlig morgen. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men synger fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

Ninna Lisa Nilsson ser ut av Bjørn Eidsvågs Mysteriedei, og den kom fordi den svenske artisten har bursdag i dag. Grattis på fødelsesdagen!

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Ukraina ber USA om å få kjøpe mellom 5 og 10% av deres Patriot-raketter, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky til CNN. Ukraina mangler nå raketter til å beskytte seg mot russiske luftangrep. Zelensky sier at 5% av rakettene vil hjelpe landet gjennom vinteren, mens 10% kan stoppe alle de russiske rakettene. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Også Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres nestleder Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
4: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter Line Tomter. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i går kveld. Det var 32-åringens siste individuelle mesterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
5: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til en individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men nei, det kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
0: Det sa Amalie Juhl. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella. Det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. Libanons statsminister Nawaf Salam fordømmer de israelske ødeleggelsene i Sør-Libanon. Salam sier at Israels angrep og systematiske ødeleggelser av boliger, infrastruktur og offentlige bygninger er et alvorlig brudd på folkeretten. NRK Nyheter, Tony Hjelmstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Ja, det er vi ønsker fra Rick Astley der, Never Gonna Give You Up. Nei, du fikk den her I tidlig morgen, den torsdagen 13. august, skriver vi I dag. Nils Håkon Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake.

13 over halv 6 er klokka, George Michael og dette Too Funky, og før det Sandra Ling. Ja, spenninga bygger seg nok opp I formiddag, for hva vil sentralbanksjef Ida Volden Bakke si om renta? Neppe at den skal ned, men vi kan jo alltid håpe på at den ikke skal opp. Vel, ekspertene som vanlig ikke helt samstemte, så vi får nå bare vente på fasiten da, som kommer klokka 10. Ja!

Går meg vill, sang Madeleine og Ed Sheeran før det Sapphire. Og I dag blir det nok sykla fort I Nordland, for årets utgave av Arctic Race of Norway for menn starte. I dag, og den første etappen, den går fra Evenes, og målgangen I Myre. Og det blir forhåpentligvis mulig da å sende vakre bilder fra Nord-Norge ut I verden. For årets Arctic Race skal krysse gjennom Nordland fra Ofoten til Vesterålen, og siste etappe går til Narvik 16. august.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I juni sa Norges Bank at renten trolig skulle opp I løpet av høsten. Rentedommen fra sentralbanken kommer I dag klokken 10. Ekspertene venter at renten holdes uendret.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving I dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm I Handelsbanken.
1: Det jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt I ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
3: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter Caroline Johannessen Littland. Norske elever kan få opplæring I krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet med kurset å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje I samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn I skolen. Den ukrainske havnebyen Izmail ble utsatt for russiske angrep I natt. Angrepet førte til skader og brann I havnområdet, opplyser lokale myndigheter på Telegram ifølge Reuters. Izmail ligger helt sør I Ukraina, nær grensen til Romania. Havnen landets største ved elva Donau og svært viktig for transport av blant annet korn. Det brøt ut hangemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden I går. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier, som nå innesperret hjemmene sine.
4: Det ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold I år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Bryan Adams med Can't Stop This Thing We Started, og det vi har startet det morgensendinga, og den holder vi på med I 3 timer. Og nu skal du få morgensendingas aller første nyhetsoversikt som du får fra Erik Vågbø.
1: Det kan enda bli streik blant noen ansatte på Tromsø Lufthavn I dag. Meklingen mellom NHO Luftfart og HK Norge fortsetter foreløpig på overtid. Det lønn som partene ikke har blitt enige om. Fra denne morgen kan ansatte fra totalt 8 flyplasser gå ut I streik. I kveld møter Tromsø idrettslag rumensk Cluj. Utgangspunktet særs godt etter 5-0-seieren borte forrige uke. Og med seier totalt venter 2 playoff-kamper mot det engelske Brighton, der vinneren spiller på nivå 3 I Europa I høst, altså Conference League. Men før hjemmekampene det strenge krav for hele klubben. Det sier arrangementansvarlig I TIL, Tommy Hamsun.
2: Det ganske mye ekstra. UEFA har helt andre krav enn fotballforbundet våre, så det ganske mange hensyn man må ta, både I forhold til sikkerhet og krav I forhold til publikum og bortelagen som kommer, og veldig mye ekstra ting. Nå har vi særdeles mange frivillige som inne her både I ukedagene og selvfølgelig på kampdag, og så har vi også de ansatte da, som legger på en måte opp ferien sin rundt det her.
1: En mindre trebåt med overbygg fikk motorstopp og satt seg fast I en av pilarene på Tromsøbrua I går kveld. Båtføreren fikk hjelp av en mindre båt som kom til stedet og dro selv til legevakt. Brannvesenet fikk båten løs fra broen.

Josefin Winther med låta Fint å se deg her. Og jeg føler jo at det noen som der ute og hører på, men jeg skulle jo gjerne, ja, sett deg. Så tenker du kanskje, ja, nei, ikke nødvendigvis. Jeg har akkurat stått opp og håret til alle siden, og har ikke kledd på meg enda, så det fint at ikke jeg stirrer på deg akkurat nå. Men jeg er likevel nysgjerrig på hva du gjør. Klokka 17:45 på en torsdagsmorgen. Hvorfor du våken nå allerede? Eller kanskje det her langt på dag for deg allerede. Du må gjerne sende meg en melding i appen NRK Radio og fortelle om hva du styrer med akkurat nå, og når var det din alarm ringte i dag. Det kan være greit å bare være nær telefon og appen NRK Radio uansett, om det for å sende meg melding om hva du gjør akkurat nå, eller for å være med i konkurransen som vi skal til ganske straks. Men først en liten værmelding. I Troms i dag skal det bli skiftende bris, og først på dagen forbigående sørvest liten kuling på kysten. I kveld skal det bli nordøst frisk bris på kysten og skiftende skydekke, og så blir det regnbyger i ytre strøk og i nord først på dagen, og ellers stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen i dag meldes det om nordvest frisk bris, i formiddag økende til vestlig til stiv kuling og liten storm utsatte steder. Og så blir det skyer og sludd og regn først i nordøst.

0: Du hørte Lauren Woods sin låt Fallen, som du kanskje husker fra filmen Pretty Woman med Richard Gere og Julia Roberts. Og nå skal vi som lovt over til konkurransen. I dag klokka ett så vil NRK presentere hva man kan se på TV-en til høsten. Og i konkurransen i dag så vil jeg fram til et program som startet i sin tid med å sendes eksklusivt på radioen, før det mange år senere også ble sendt på TV. Det her er altså et NRK-program, og det starter med en vignett som handler om fyrstikkesker og sykkelvesker, hagestell og prydpanel. Og programlederen måtte bryne seg på å skille mellom plante, dyre og mineralerike. Vi skal høre litt fra en av episodene.
1: Det er veldig, veldig dyrrike da, men det ligger en sånn litt sånn abstrakt begrepsoppfatning av dette og lurker et eller annet sted.
2: Ja, det er lurkinga.
1: Så får man finne ut av hvor langt bak i lurkeriet den tolkningsvarianten er da.
2: Ok, dette har noe med oss mennesker å gjøre, nemlig om hvordan vi oppfører oss på en vinterdag.
1: Sa far og slo opp i boka si. Nei.
0: Ja, mye latter, mye spørsmål og et par svar også var det i programmet her. Hvis du vet hvilket NRK-program det er snakk om her, da sender du meg en melding i appen NRK Radio, og da skriver du ditt fulle navn og adresse i tillegg til konkurransesvaret. Og kanskje vil du også avsløre hvorfor du er våken 10:30.

0: Coldplay fikk du der med låta Fix You her i morgensendingen. I dag skal Tromsø idrettslag møte rumenske Cluj. Og etter bortekampen har TIL med seg en 5-0-ledelse, og dermed et særdeles godt utgangspunkt. Likevel er forberedelsene nøye, og ikke bare hos spillere og trenere.
1: Siste forberedelser på treningsfeltet. Men det ikke bare spillere og trenere som har mye å forberede for nok en Europakamp. For arrangementsansvarlig Tommy Hamsun det travelt.
2: Det ganske mye ekstra. UEFA har helt andre krav enn fotballforbundet våre, så det ganske mange hensyn man må ta, både i forhold til sikkerhet og krav i forhold til publikum og bortelagene som kommer, og veldig mye ekstra ting. Nå har vi særdeles mange frivillige som inne her både i ukedagene og selvfølgelig på kampdag, og så har vi også de ansatte da, som legger på en måte opp ferien sin rundt det her.
1: Og TIL ikke en større klubb enn at de ansatte må trø til på arbeidsoppgaver som ligger kanskje litt langt unna det stillingstitelen tilsier.
2: Vi har mange hatter vi som jobber her, og mange poteter i bortegangene her, og folk får prøvd seg på ting de aldri har gjort før.
1: TIL-trener Jørgen Vik sier det gjøres en god og viktig jobb rundt laget, og at man nok har høstet erfaringer fra forrige gang laget var i Europa.
3: Det en del av dem som var i 2024 og som har lært å dra erfaringer fra da og følelsen av at ting enda sånn smoothere nå.
1: Også kaptein Ruben Yttergaard Jensen lar seg imponere.
4: Ja, det jo enormt. Altså, det veldig forskjellige krav fra det vi vant til i hverdagen. Så det kjempegod læring for alle involverte i klubben.
1: Tross mye arbeid, så det først og fremst artig ifølge arrangementansvarlig Hamsun.
2: Det noe man neppe trodde når man vokste opp at man skulle få være med på, med mindre man var levde ut proffdrømmen som spiller, så får du i hvert fall komme ganske tett på det fra innsiden her nå og arrangere de her kampene og møte alle de her menneskene fra ganske store klubber også, som man har hørt om og sett når man var liten.
0: Og det sa Tommy Hamsun, som er arrangementansvarlig i Tromsø IL, og han sa det her til reporter Torkil Stoltz. Og kampen mellom TIL og Cluj, den hører du i kveld klokka 7 i radioen på NRK Sport. Så da skal guttene ha det artig, men jentene vil også ha litt moro. Her får du Cindy Lauper.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Russlands ambassadør i Norge etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda. Høyres Peter Frølich kaller det tull.
1: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
2: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge. Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
3: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
2: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
3: Putin ønsker ikke fred.
0: Reporter er det Valine Tomter. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige i den fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt i et lokallag i Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje i Norge til fordel for Kina, og tidligere i år så ble saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn i etterforskningen som viser at flere i regjeringsledelsen i Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen. Det stusser mannens forsvarer, Marius Didriksson, over.
4: Jeg må si at jeg er litt forbauset over å høre at ledelsen i Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som er knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse. Det er et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
0: Donald Trump saksøkes av to medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, det melder nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen den er dypt korrupt, og den er også ulovlig, mener saksøkerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Det kan enda bli streik blant noen ansatte på Tromsø lufthavn i dag. Mekling mellom NHO Luftfart og HK Norge fortsetter foreløpig på overtid. Det er lønn som partene ikke har blitt enige om. Fra i morges kan ansatte fra totalt 8 flyplasser i landet gå ut i streik. Mindre havis i Arktis kan gjøre at flere dyr setter seg fast i såkalte spøkelsesgarn, frykter forskere. Mer eksponerte fjorder kan drive mer marint avfall inn, og et forskningsteam på Svalbard så nylig en hvalross viklet inn i et garn. Den kom seg løs, men biolog Geir Ving Gabrielsen advarer om at plast fra fiskeriindustrien er et stort problem.
6: Plastforurensningen i på Svalbard er jo stor grad preget av fiskeriaktivitet, og ikke bare rundt Svalbard, men også kommer drivende lenger fra sør, og som ender da opp i vårt område. Det er veldig synd at ikke de kan håndtere det på en bedre måte.
5: Fiskeridirektoratet sier til NRK at de jobber systematisk med å plukke opp tapte fiskegarn fra havet. I fjor plukket de opp over 1600 garn. En mindre trebåt med overbygg fikk motorstopp og satt seg fast i en av pilarene på Tromsøbrua i går kveld. Båtføreren fikk hjelp av en mindre båt som kom til stedet og dro selv til legevakt. Brannvesenet fikk båten løs fra broen. I dag møter Tromsø idrettslag rumenske CFR Cluj. I utgangspunktet er det særskott etter en 5-0-seier borte mot laget fra Romania forrige uke. Og med seier spiller TIL 2 playoff-kamper mot engelske Brighton, hvor vinneren er kvalifisert til Conference League, nivå 3 av Europacupene. Avspark er klokken 19 i kveld, og kampen hører du på radio i NRK Sport. Nyhetene Erik Vågbø.
7: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

Hvor alle helteren? Den låta fikk du fra Jan Eggum. I dag så Nye Troms opptatt av at Målselv kommune nå inviterer til folkemøte om den omdiskuterte legetjenesten. Og det møtet der, det holdes på kommunehuset i tirsdag i neste uke. Saken om legetjenesten har skapt stort engasjement, spesielt etter at nedleggelsen av legekontoret på Holt ble stanset tidligere i år. Og nå skal legetilbudet utredes videre, og kommunen ber altså nå om innspill fra innbyggerne før den endelige rapporten kommer i september. Så hva blir veien videre for legetilbudet? Det skal altså diskuteres neste tirsdag ifølge Nye Troms. Og Svalbardposten skriver i dag at i mange år har sykkelbanen i Longyearbyen fått ligge i fred, men nå blåses det endelig nytt liv i anlegget på Elvesletta. Tidligere junior-Norgesmester i utforsykling, Sondre Goska, har tatt på seg oppgaven med å fikse hoppene. 21-åringen har byttet ut internasjonale konkurranser med Svalbard og inviterer nå til faste sykkelsamlinger. Og hvorfor han valgte akkurat Longyearbyen og hva han nå vil lære bort, det får du vite i Svalbardposten. Og i Harstad skriver at hver sommer fører stengte fødeavdelinger til ekstra lang reisevei for vordende foreldre. Og for å kunne avvikle ferie på en forsvarlig måte, bytter sykehusene i Harstad og Narvik på å holde stengt. Og nå er vi jo inne i siste uke med sommerturnus, og ferske tall viser nøyaktig hvor mange harstadværinger som måtte legge ut på den lange kjøreturen. Ja, hvor mange som måtte reise til Narvik for å føde, det får du vite hos i Harstad altså. Så, som du hørte, altså ferien er jo på hell, og Liv Anita sier også her at ferien snart er over, så nå må jeg prøve å komme meg opp om morgenen. Og Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet, de synger om noe av det samme.

Norge skal lede det femte internasjonale polåret. Det kunne statsministeren fortelle under Arendalsuka I går. Og UiT, Norges arktiske universitet, skal ha ansvaret for å lede sekretariat for forskningssamarbeidet. Hva det innebærer får vi lære om straks.

0: Nordnorge.
1: UiT, Norges arktiske universitet, får et stort oppdrag i 2032. Da skal universitetet nemlig lede sekretariatet for det femte internasjonale polåret, som er et forskningssamarbeid om polområdene. Statsminister Jonas Gahr Støre lanserte vervet under Arendalsuka i går. Og prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Jørgen Berge, sier at forberedelsene er allerede i gang.
2: Vi får et oppdrag fra 2032. Det starter faktisk her og nå. Men det er fram mot det internasjonale polaråret som skal være i 2032 og 2033. Og det internasjonale polaråret, det er rett og slett et internasjonalt samlingspunkt, en kraftanstrengelse for å rette fokus mot polarområdene. Polarområdene er viktige, ikke bare for de vi av oss som lever i Arktis, men faktisk på hele kloden. Vi har en dramatisk klimaendring som medfører store nedsmeltinger av både sjøis og innlandsis. Den innlandsisen, når den smelter, så vil det medføre en betydelig havnivåstigning globalt. Så det som skjer i polområdene, det påvirker hele planeten.
3: Polområdene i nord og sør, det utgjør jo kun 10% av verdens totale areal. Foruten om da økt vannivå, hvorfor er det likevel så viktig da å forske på klima i polområdene?
2: Nettopp fordi det påvirker resten av planeten. Hvis vi bare ser på Arktis, så er Polhavet er et knutepunkt for havstrømmer. Det er et polpunktene, både i nord og sør, de er verdens kjøleskap. De er med å holde temperaturen nede. Når for eksempel Polhavet skifter fra et permanent islagt til et sesongmessig åpent hav, så har det en enorm betydning for den solenergien som absorberes globalt, og er med å forsterke den klimakrisen vi allerede står midt oppe.
3: Hvordan blir det å koordinere dette arbeidet?
2: Ja, det er helt bevisst at vi har partnere både i Sør-Amerika og i Asia, fordi vi ønsker jo, vi har jo en soleklar ambisjon om at vi skal

0: ledende kontoret distribuert. Vi skal ha en node I Sør-Korea, vi skal ha en node I Chile, nettopp for å øke kontaktflaten til det internasjonale forskningsmiljøet.
1: Hvordan fagmiljøet skal være med I det her fra norsk side?
0: Alle. Enkelt og greit. Polarforskning, det ikke lenger bare de harde naturvitenskapene, det helheten. Vi nødt til å se, som jeg snakket litt om I stad, hva slags betydning har det? Hva betyr det at polisen smelter? Det har betydning for samfunn, det har betydning for sikkerhet, geopolitikk, det har betydning for økonomi, det har betydning for vår egen tilstedeværelse og aktivitet I områder som tidligere var vanskelig tilgjengelige eller utilgjengelige. Så det korte svaret på det du spør om faktisk alle.
2: Du hørte prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet, Jørgen Berge. Og han ble intervjuet av André Bendiksen I går ettermiddag. Og han kommer også tilbake I morgensendingen I dag. Det blir klokka 7:15.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Økonomer tror ikke Norges Bank kommer til å røre renta med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp i løpet av høsten, men ekspertene forventer nå at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent klokka 10 i dag.
1: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
2: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
1: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
2: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror også renta holdes uendret i dag.
3: Det er høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall i sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Reporter her, Caroline Johannessen Litland. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Det er helt feil å låse folk fast et sted som de ikke vil bo, mener Bergstø.
4: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kommer for jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke bli enige i den fristen ved midnatt og mekler på overtid. En streik rammer blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan føre til trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og videre. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut nær 300 medlemmer i en eventuell streik. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet. Rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, det opplyser landets president, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år, det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i skolen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her er nyhetene fra NRK Troms. Mindre havis i Arktis kan gjøre at flere dyr setter seg fast i såkalte spøkelsesgarn, frykter forskere. Mer eksponerte fjorder kan drive mer marint avfall inn, og et forskningsteam på Svalbard så nylig en valross viklet inn i et garn. Den kom seg løs, men biolog Geir Ving Gabrielsen advarer om at plast fra fiskeindustrien er et stort problem. Samtidig ser han bedring hos fiskeriorganisasjonene.
6: Den drivende plasten i havet og at dyr setter seg fast, det er en ting som vi har sett, blant annet sjøfugl som har gått seg inn og dødd i slike garn. Så det er veldig viktig at disse fiskeriorganisasjonene, og vi har jo sett at de har vist en større interesse de senere årene for å på en måte stoppe denne forurensningen.
5: Laksen som døde av IPN-virus ved Nordlaksanlegget utenfor Harstad var avlet frem for å være mer motstandsdyktig mot sykdommen. Det skriver i Harstad. Mattilsynet sier at de er bekymret for at IPN-viruset kan bli en økende utfordring i havbruksnæringen igjen. Rundt 105 000 fisk ble meldt død som følge av sykdommen. I dag møter Tromsø idrettslag rumenske CFR Cluj. Utgangspunktet er særs godt etter 5-0-seieren borte forrige uke. Og med seier spiller TIL to playoff-kamper mot engelske Brighton, hvor vinneren er kvalifisert til Conference League, nivå 3 av Europacupene. Avspark er klokken 19, og kampen hører du på radioen i NRK Sport. Det kan enda bli streik blant noen ansatte på Tromsø Lufthavn i dag. Meklingen mellom NHO Luftfart og HK Norge fortsetter foreløpig på overtid. Det er lønn som partene ikke har blitt enige om. Nyhetene, Erik Vågbø.
7: God morgen. Du hører morgensendingen i Troms på NRK P1.

0: God morgen til deg som akkurat har stått opp, og til deg som står og pusser tennene på badet, og du som gir mat til katta nå. God morgen også til deg som på kjøretur, Bjørn det. Han skriver til oss at i dag blir vi å høre mesteparten av morgensendingen i bilen på vei på en liten miniferie. Så herlig da. Og du som i bilen som Bjørn og alle dere andre skal nå få høre om at Troms idrettslag møter i dag rumenske Cluj, og etter bortekampen har TIL med seg en 5-0-ledelse, og dermed et særdeles godt utgangspunkt. Likevel er forberedelsene nøye, og ikke bare hos spillere og trenere.
1: Siste forberedelser på treningsfeltet. Men det er ikke bare spillere og trenere som har mye å forberede for nok en Europakamp. For arrangementsansvarlig Tommy Hamsun er det travelt.
2: Det er ganske mye ekstra. UEFA har helt andre krav enn fotballforbundet våre, så det er ganske mange hensyn man må ta, både i forhold til sikkerhet og krav i forhold til publikum og bortelagene som kommer, og veldig mye ekstra ting.
1: Det er mye arbeid som skal til for å innfri alle kravene fra UEFA, det europeiske fotballforbundet.
2: Så det blir bare veldig mye mer arbeid på oss, men jeg synes alle som jobber i og rundt klubben er veldig på tilbudssida og bidrar hvis vi trenger noe ekstra. Så det går veldig bra.
3: Er det nesten litt få hender da?
2: Ja, så vi trenger alltid flere hender. Men nå har vi særdeles mange frivillige som er inne her både i ukedagene og selvfølgelig på kampdag. Og så har vi også de ansatte da, som legger på en måte opp ferien sin rundt det her. At de er ikke borte når det er UEFA.
1: Og TIL er ikke en større klubb enn at de ansatte må trø til på arbeidsoppgaver som ligger kanskje litt langt unna det stillingstitelen tilsier.
2: Vi har mange hatter vi som jobber her, og mange poteter i bortegangene her, og folk får prøvd seg på ting de aldri har gjort før når det er UEFA, og vi har veldig kompetente folk som følger av det da, for folk har gjort det aller meste her.
1: TIL-trener Jørgen Vik sier det gjøres en god og viktig jobb rundt laget, og at man nok har høstet erfaringer fra forrige gang laget var i Europa.
4: Det er svært imponerende, og jeg tror det er en del av dem som var i 2024 og som har lært å dra erfaringer fra da, og følelsen av ting enda er sånn smoothere nå, for å bruke et Per Mathias uttrykk. Så vi føler at det blir lagt veldig, veldig godt til rette.
1: Også kaptein Ruben Yttergaard Jensen lar seg imponere.
5: Ja, det er jo enormt. Altså, det er veldig forskjellige krav fra det vi er vant til i hverdagen. Så det er kjempegod læring for alle involverte i klubben for å, ja, hvordan standard det er UEFA sett på en del ting. Så det krever masse fra alle oss, og det er utrolig bra.
1: Tross mye arbeid, så er det først og fremst artig, ifølge arrangementansvarlig Hamsun.
2: Nei, det er sinnssykt artig. Det er noe man neppe trodde når man vokste opp at man skulle få være med på. Med mindre man bare levde ut proffdrømmen som spiller, så får du i hvert fall komme ganske tett på det fra innsida her nå, og arrangere de her kampene, og møte alle de her menneskene fra ganske store klubber også, som man har hørt om og sett når man var liten.
1: Og trua på at laget gjør det bra, har han også.
2: Jeg håper jo det, men vi er litt sånn så laget vårt, så at vi tar en kamp av gangen, og vi vet jo at utgangspunktet er godt, men vi er dønn avhengig av god gjennomføring her nå i morgen, og vi trenger også fulle tribuner for å backe guttene, at de kan følge opp kampen fra Romania.
0: Og det sa arrangementansvarlig Tommy Hamsun i Tromsø IL til reporter Torkel Stoltz. Og kampen mellom TIL og Cluj, den hører du i kveld klokka 7 i radioen på NRK Sport.

0: Joe med låta End of Beginning fikk du her i morgensendinga, og klokka straks 7:15. Senere i dag klokka 1 vil NRK presentere hva man kan se på TV-en til høsten. Og derfor skal vi i konkurransen i dag fram til et NRK-program som ble startet med å sendes eksklusivt på radioen. Og før det mange år senere da også ble sendt på TV. Programmet startet med en vignett som handlet om fyrstikkeska og sykkelveska, hagestell og prydpanel. Programlederen måtte bryne seg på å skille mellom plante, dyre og mineralrike. Vi skal høre litt på det nå.
1: Det er veldig, veldig dyrrike da, men det ligger en sånn litt sånn abstrakt begrepsoppfatning av dette og lurker et eller annet sted.
2: Det er lurkinga.
1: Så får man finne ut av hvor langt bak i lurkeriet den tolkningsvarianten er da.
2: Ok, dette har noe med oss mennesker å gjøre, nemlig om hvordan vi oppfører oss på en vinterdag.
1: Sa far og slo opp i boka si. Nei.
0: Ja, hva slags NRK-program hørte vi her? Hvis du vet det, så sender du melding i appen NRK Radio. Og da skriver du ditt konkurransesvar, og husk også ditt navn og din fulle adresse.

0: formatet blir allsang inne på den brune puben der Garth Brooks sitter, og da synger de Friends in Low Places. Veronica i Nordkjøsbotten, hun med på konkurransen, og så skriver også god morgen i solskinnet. Så deilig, men hvordan er det resten av fylket, det lurer jeg på, og derfor er du her, Rebecca Jasmin Stene. God morgen.
1: God morgen.
0: Sol i Nordkjøsbotten altså, men hvordan ser det ut ellers i Troms nå på morgenen?
1: Ja, det er litt sånn variert skydekke i fylket i dag i morgentimene. Det er delvis skyer eller skyer, så er det noen som har ganske godt med oppsprekk og kan se litt solglimt.
0: Ja, det skal ikke være så aller verst i dag, eller?
1: Nei, det fortsetter utover dagen. Nå er det på kysten i nord, så er det noen lette byger som går, men de avtar ganske fort i morgentimene, og ellers så kommer det til å bli opphold hele dagen, så det kan man jo glede seg over. Men det blir skiftende skydekke, så litt sånn frem og tilbake med hvor tett skyene er.
0: Og likevel så bør vi nyte dagen i dag, for i morgen i Troms så blir det...
1: Ja, da blir det en ny runde med regn. Da kommer det etter hvert en front fra sør. Så først på dagen så er det stort sett oppholdsvær, men fra ettermiddagen så kommer fronten inn først i sør, og så beveger den seg nordover. Og da får vi en ny runde med godt med regn.
0: Fint inn mot helga det, ja. Enn Spitsbergen i dag, der skal det blåse litt.
1: Ja, på Spitsbergen så har de nå vest- og nordvestlig frisk bris, men i formiddagen så øker det til liten kuling og kan komme opp i sterk kuling utsatte steder. Så får de også litt nedbør i dag. Det begynte sånn, i nord så er det begynt med nedbør allerede, som beveger seg sørover etter hvert. Så kommer det stort sett som regn, særlig rundt Longyearbyen, men i nord så kan det komme som sludd.
0: Hvordan ser det ut på Spitsbergen i morgen da?
1: I morgen så begynner det med vestlig liten kuling, men så avtar det utover dagen til stort sett frisk bris. Det er skyer i morgen også, og kommer også en del regn og sludd, men det er mest nord for Isfjorden.
0: Meteorolog Rebecca Jasmin Stene, tusen takk skal du ha for værmeldingen.

Det var Rainlander for my ex som du fikk fra Ingrid Jasmin. Vi hørte jo før det meteorologen si at det skal blåse på Spitsbergen i dag, og i Troms blir det en del oppholdsvær, men sola vil komme og gå litt. Og det har Siv Marianne på Grunnfarnes allerede erfart. Hun skriver til oss i appen NRK Radio at det var et øyeblikk sola her før hun stakk av igjen. Nå er det altså 9,9 grader på Grunnfarnes. Mens Mai Tove skriver også til oss at Storfjord står i sol, så deilig. Liv Anita skrev også tidligere her at hun hadde sol på morgenen, og at hun har kommet seg opp for å prøve å komme seg etter ferien. Og det tror jeg mange står i akkurat nå, det å prøve å komme seg. Dere får lykke til med det. Velkommen tilbake til hverdagen. Her får du Eric Clapton med Laila frem til nyheter klokka halv.

0: Thank you.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Russlands ambassadør vil ha dialog. Smisking, mener Høyre. Bra, sier SV.
2: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
1: Norges Bank rører ikke renta nå, tror økonomer.
3: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
1: Unge nordmenn aner ikke om de har forsikring eller ei.
4: Må fare ta seg av det så langt i hvert fall.
1: Dette er saker det blir mer om neste 10 minutter altså, men først om Russlands ambassadør som etterlyser mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået. I dag så er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland. Utenriksdepartementet og Høyre kaller ambassadørens uttalelse for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør gjenopptas.
5: Now it is no dialogue, no contacts, which could be very helpful.
6: Det er ingen dialog, ingen kontakt, sier Nikolaj Korsunov, den russiske ambassadøren i Norge. Han mener dialog kan bidra til å forhindre eskalering av spenningsnivået som nå preger forholdet mellom Russland og NATO-land som Norge.
5: If there will be question how to kill the differentness and narrow position, it is only to the dialogue at all possible layers.
6: Høyres Peter Frølich mener ambassadøren farer med tull.
7: Det er jo, først og fremst må man bare skjønne at det ambassadøren sier er jo bare hult, det er bare tull. De har aldri vært interessert i dialog.
8: Dersom en dialog kunne stoppet eskaleringen, hvorfor er det da ikke riktig?
7: Putin ønsker ikke fred.
6: Frølichs oppfatninger deles av Ukrainas president og europeiske ledere. Den norske utenriksministeren vil ikke kommentere ambassadørens utsagn, og departementet skriver i en e-post til NRK at uttalelsene er velkjent russisk propaganda. Det finnes i dag noen kontaktflater med Russland, for eksempel innen fiskeri. Men SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskå mener mer dialog er verdt et forsøk.
2: Vi må kunne snakke med selv vår verste fiende.
9: Hvorfor skal vi lytte til den russiske ambassadøren?
2: Det er klokt i alle situasjoner, mener SV og jeg, å ha et aktivt diplomati.
1: Reporter her, det var Line Tomter. Meklingen i luftfarten den fortsetter på overtid hos Riksmekleren. HK Norge, Handelskontor Norge og Parat varsler mulig streik på 8 flyplasser fra i dag hvis det blir streik. Da. Reporter Astrid Huse, hva er det som er stridens kjerne her?
10: Her er det penger det snakket om, og mer lønn. De folka her har lagt langt bak i lønnsutviklingen siste året, og nå er det på tide å tette gapet.
1: Ja, hvem er det som går ut i streik?
10: Det er jo folk på 8 forskjellige flyplasser. Det er jo bakkepersonale, de som jobber blant annet med innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alle de som møter oss når vi skal starte en reise på flyplassen.
1: Og hvilke flyplasser er det som kan bli rammet?
10: Ja, de største det er jo Oslo Lufthavn, Bergen og Tromsø, men også flyplassene i Bodø, Mo i Rana, Florø, Hovden og Torp vil bli rammet dersom det blir streik. Og det er jo veldig spennende nå, for nå har de jo satt i 7,5 timer på overtid, og meklingen den pågår fortsatt.
1: Kommer det til å gå fly i det hele tatt?
10: Det kan jo gå noen fly, men ikke alle, og det kommer til å merkes betydelig.
1: Takk skal du ha, reporter Astrid Huse. Over på rentemøtet nå, det er i dag. I juni så sa Norges Bank at styringsrenta trolig kom til å bli satt opp til 4,5% i løpet av høsten. Denne uka så kom det nye inflasjonstall som viser at prisene i sommer har steget mindre enn det Norges Bank har regnet med. Og nå tror økonomene at Norges Bank ikke kommer til å røre renta med det første.
11: Så er vi i dag i en situasjon hvor altså prisveksten har ligget over målet lenge.
12: Forrige gang sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sto på talerstolen i Norges Bank, var prisveksten alt for høy. I juni valgte hun derfor å holde renta uendret, men la samtidig til.
11: Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
12: I dag legger sentralbanksjefen fram ny renteavgjørelse. Men siden forrige gang har tallene vist at prisveksten har dempet seg.
3: Det ville vært svært overraskende med en heving i dag.
12: Det sier makroøkonom Nora Wieholm i Handelsbanken.
3: Det er jo bredt forventet blant analytikere at renta blir holdt i ro.
12: Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie tror også renta holdes uendret I dag.
0: Det högst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer, som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
12: Selv om renta trolig blir stående I ro I dag, tror ikke sjeføkonomen rentehevingene avblåst.
0: Men nå tror jeg Norges Bank vil ta seg tid til å vurdere de neste inflasjonstallene og informasjon om økonomien for øvrig, og da tror jeg setter renta opp I september I stedet for.
1: Reportere Caroline Johannesen Littland og Johan B. Settem. Sommeren 2024 så ble en nordmann som satt I et lokallag I Arbeiderpartiet pågrepet etter en reise til Kina. Han ble siktet for spionasje I Norge til fordel for Kina. Tidligere I år så ble saken mot ham henlagt. Nå har NRK fått innsyn I etterforskningen, som viser at flere I regjeringsledelsen I Arbeiderpartiet ble varslet før pågripelsen.
13: Jeg må si at jeg litt forbauset over å høre at ledelsen I Arbeiderpartiet varslet om at en pågripelse av en person som knyttet til Arbeiderpartiet finner sted før pågripelse.
14: Det sier advokat Marius Didriksson som forsvarer mannen som PST og politiet ventet på Gardermoen 1. juli 2024. Ut av flyet fra Kina kom den spionsiktede nordmannen. Han gikk inn I kontrollzonen til tolletaten, hvor han uten dramatikk ble stanset av to politibetjenter. To år senere saken mot ham henlagt. NRK har fått innsyn I den omfattende etterforskningen som på flere tusen sider med dokumenter. Flere norske politikere og forskere avhørt som vitner I saken. Blant dem utenriksminister Espen Barth Eide. Sammen med statsministerens kontor og noen få andre ble han også varslet før pågripelsen. Det får forsvareren til å reagere.
13: Det et rettsstatsprinsipp om at påtalemyndigheten skal agere uavhengig av politiske myndigheter.
14: PST skriver til NRK at det ved pågripelser som kan gi en viss offentlig oppmerksomhet og med siktelser som rammer trusler mot rikets sikkerhet, som I dette tilfellet, vil PST etter en konkret vurdering orientere departementer I regjeringen. Riksadvokaten mener at det ikke nok bevis til en tiltale og har henlagt saken mot mannen.
1: Reportere Julia Kirsebom-Thomasen og Ola Mjåland. Snart fire uker etter storbranden I Krokstadelva I Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger brente ned I denne storbranden. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring. Men det det ikke alle som har kontroll på.
15: Jeg har veldig lite kontroll på akkurat det.
16: Hvorfor har du ikke det?
15: Nei, for mor og far tar seg av det så langt I hvert fall.
16: Sivert Gilje fra Ålgård rygende fersk student på Universitetet I Stavanger. Men selv om han enn så lenge bor hjemme og kan nyte godt av foreldrens forsikring, han langt ifra alene om å ikke ha helt kontroll.
17: Undersøkelser som vi har gjort viser at nesten en tredjedel av denne gruppen, altså mellom 18 og 29 år, ikke har eller vet at de har en innboforsikring.
16: Det sier Ole Irgens, som pressesjef I Trygg Forsikring. Men selv om studentene ikke har kontroll, betyr ikke det nødvendigvis at de ikke forsikret.
18: Mange studenter som har folkeregistrert adresser fra foreldrene sine, og I en overgangsfase, blir dekket til dømmers innboforsikring. Det gjelder vanligvis I to år, og det samme gjelder for foreldrens reiseforsikring, men da kun til studentene 21 år.
16: Det sier Anna Kvarberg Ekre, som pressesjef I IF-forsikring. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Glørsen mener det viktig for alle studenter å ha forsikring, samtidig som man ikke bør betale for ting man allerede dekt for gjennom for eksempel foreldre.
19: Studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt.
20: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
1: Ja, det sa til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildesveit til reporter Henrik Storm Henriksen. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring. NRK P1
4: I dag starter Arctic Race of Norway, og en del av de fire etappene går gjennom Troms. Hvordan det påvirker deg, og hvordan det går med finansieringen, og mye mer får vi vite om snart.

0: Jeg håper vi fikk ryste deg i gang med dagen. Det var AC/DC med You Shook Me All Night Long. Men nå så skal vi få en nyhetsoversikt, og det får vi fra Erik Vågebø.
1: Høyreprofil Bård Ludvig Thorheim advarer mot egen partiledelse. Han mener CO2-avgiften truer beredskapen i nord. Høyreledelsen har allerede slått fast at partiet ikke vil støtte en forlengelse av avgiftskuttene på drivstoff som ble innført i vår. Thorheim frykter norske fiskere vil tvinges til å fylle tanken i utlandet for å unngå de norske avgiftene.
2: At man bunkrer i andre land, og da blir det vanskelig å opprettholde det tilbudet i Nord-Norge. Det betyr også at store lager med drivstoff på sikt kan bli borte hvis det en så stor forskjell mellom Norge og EU på prisen.
1: Når Tromsø IL skal spille Europacup-kamper, er det mange strenge krav fra det europeiske fotballforbundet. I kveld tar TIL imot rumenske CFR Cluj. Og med 5-0 fra motsatt oppgjør er sjansene for videre avansement gode. Trener Jørgen Vik sier det er mye og god jobb som ligger bak, også utenfor banen.
3: Det er svært imponerende, og jeg tror det er en del av dem som var i 2024 og som har lært å dra erfaringer fra da, og følelsen av at ting er enda sånn smoothere nå, for å bruke et Per Mathias uttrykk. Så vi føler at det blir lagt veldig, veldig godt til rette.
1: Laksen som døde i IPN-virus ved Nordlaksanlegget utenfor Harstad var avlet frem for å være mer motstandsdyktig mot sykdommen. Det skriver i Harstad. Mattilsynet sier at de er bekymret for at IPN-viruset kan bli en økende utfordring i havbruksnæringen igjen. Rundt 105 000 fisk ble meldt død som følge av sykdommen.

0: Og Blonde med Hot Air Balloon fikk du her i morgensendingen. I dag går startskuddet for 108 elleville lårsterke syklister. Det altså klar for årets Arctic Race of Norway. Første etappe starter fra Evenes klokka 13.40, og da har rytterne litt over 108 kilometer med pedaltråkk foran seg, før det blir målgang på Myre fra 17.30. Og med oss nå på telefon så har vi daglig leder Tom Høgli. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du har sagt at over halvparten av rytterne deltar på Arctic Race of Norway for aller første gang. Hva er grunnen til at syklisterne vil begi seg ut på det ukjente, tror du?
1: Nei, det er en par ting. Altså, Arctic Race of Norway har jo blitt et litt sånn eksotisk sted å komme til for syklisterne. Det å komme opp til Nord-Norge og oppleve naturen som er her, og det folkelivet som er. Det andre det er jo at rittet er blitt ganske kjent for å være et veldig fin plass å utvikle seg som syklist. Vi har jo mange eksempler på ryttere som på en måte har startet karrieren nesten i Arctic Race, og så har de jo blitt veldig store stjerner i ettertid. Så det er en par grunner til det i hvert fall.
0: Hvordan vil du beskrive rittets rute i år da?
1: Nei, det blir veldig, veldig spennende. Så vi skal jo innom 11 kommuner, vi skal innom både litt i Troms og litt i Nordland. Vi starter jo på Evenes, og så skal vi jo utover mot Vesterålen og innom alle kommunene der. Og så er det tilbake til Narvik da, på søndag. Så veldig, ja, vi strekker oss over et godt geografisk område, og det er ganske variert løype også.
0: Og når og hvor kan det bli vel Sør-Troms da forvente å se syklisterne i dag?
1: Ja, altså vi starter jo på Evenes da, og det er jo det er vel ikke Sør-Troms det, men vi skal ganske fort inn i Sør-Troms, så allerede i to tida i dag så begynner det å nærme seg og innom Evenskjær, over Kjelsundbrua og utover mot Vesterålen. Så ja, midt ut på dagen så kan de vente at de begynner å komme.
0: Vil det her ha noe effekt på trafikken da?
1: Ja, det vil det jo selvfølgelig ha, og vi håper jo at det ikke skal plage folk for mye. Vi ber jo selvfølgelig om forståelse for at vi er nødt til å stenge. Det med sikkerhet, det er jo utrolig viktig. Så midt på dagen i dag, E10 for eksempel fra flyplassen fra Evenes mot Kjelsundbrua vil jo være stengt for eksempel mellom klokka 12:30 og 14:30 i dag. Og fra Kjelsundbrua og utover mot Lødingen så er det jo stengt fra 12:45 til 15:45. Så vi håper jo at folk drar litt tidligere enn normalt hvis de skal på noe og holder seg bare oppdatert på det.
0: I fjor så fikk dere litt millionkutt fra statsbudsjettet, og i november så legges jo neste års statsbudsjett frem. Hva tenker du om årets statsbudsjett som kommer? Har du trua på at de millionene kommer tilbake, eller?
1: Ja, vi har forhåpning om det, og vi har hatt en veldig, veldig fin dialog med regjering, med Storting, nordnorske politikere hele veien, og fylkene ikke minst, og vi har fått veldig god hjelp. Vi har prøvd å ikke sutre, vi har prøvd å bare ha litt gode møter og forklare hva det her er, og hvorfor det er viktig for Nord-Norge. Så vi har forhåpning om at på neste års budsjett så er vi tilbake på de rammen som vi har hatt tidligere.
0: Hva er grunnen til at man skal prøve å la være å sutre da?
1: Nei, jeg har ikke tro på at det er veien å gå. Vi har respekt for at på et statsbudsjett så er det veldig mange gode saker å bruke penger på. Arctic Race of Norway er en av dem. Så vi tror mer på det å opplyse og forklare og prøve å komme med argumenter. Og det, vi ønsker ikke å opptre som sutret i den forbindelse.
0: Nei, og det blir sikkert lite sutring, i hvert fall på deg da, kanskje litt på syklisterne, men du får uansett nyte og ha lykke til med arrangementet. Arctic Race of Norway starter altså i dag. Tom Høgli, daglig leder, takk for at du var med i morgensendingen.
1: Takk skal du ha.

Det var Love Love som du fikk av Nattnail. Og for det så snakket vi altså om Arctic Race, og første etappe startet altså i dag og går fra Evenes til Myre. Og så har jeg også fått melding fra folk som har vært tidlig oppe i dag. Skoleverket i Troms er jo i full sving. Sylvie har vært på beina helt siden 5:30, og meldte da at hun for lengst var på plass på Sletta Elva skole. Og ute på Bjarkøy er Grete også tidlig i gang med planleggingsdag, for der skal nemlig alt gjøres klart til elevene rykker inn igjen på mandag. Så god morgen til alle sammen, og kanskje en ekstra god morgen til hverdagsheltene som gjør skolene våre klar til dyst.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige i den fristen ved midnatt, og nå det mekling på overtid. Stridens kjerne lønn, der fagforeningene mener det har vært for dårlig utvikling de siste årene, sier reporter Astrid Huse.
1: Det jo i første omgang 287 medlemmer i HK Norge og Parat, men nesten 2000 medlemmer kan gå ut i streik etter hvert dersom en

0: streik blir trappet opp. Det vil jo blant annet ramme innsjekk og boarding og bagasjehåndtering, kundeservice, catering, ja, alt det som møter oss når vi kommer til en flyplass og skal ut og reise.
1: Snart 4 uker etter storbranden i Krokstadelva i Drammen, så det fortsatt ikke slått fast hvor branden startet og hvorfor den startet. Uforsiktighet eller selvantenning blant politiets hypoteser. En mann som har status som mistenkt avhørt flere ganger. Over 100 boliger nedbrent i branden. I Colombia så 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag, opplyser landets president ifølge nyhetsbyrået Reuters. Redningsmannskaper fortsetter å lete etter savnede i ruinene. Donald Trump saksøkes av 2 medieselskaper for å få stanset en ny betalingstjeneste på Truth Social, eller nyhetsbyrået Reuters. Tjenesten lar folk betale opp til $100,000 i måneden for å lese innlegg fra blant annet Trump, før de blir tilgjengelige for alle. Ettersom den amerikanske presidenten bruker plattformen til viktige nyheter som kan påvirke børser og markeder, så mener saksøkerne at ordningen dypt korrupt og ulovlig. Opp mot en tredel av dem mellom 18 og 29 år har ikke eller vet ikke om de har forsikring, viser tall fra forsikringsselskapene. Denne uka så strømmer nye studenter til universiteter og høyskoler over hele landet. Mange av dem flytter hjemmefra for aller første gang og må tenke på voksenting som for eksempel forsikring.
2: Man må gidde å ta den jobben det snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. For det aller viktigste at når du flytter hjemmefra, at du vet at du forsikret.
3: Jeg nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler nå.
1: Så til slutt ferske studenten Erlend Røssevold Mildestveit, og du hørte også Nora Glørsen. Hun forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Høyreprofil Bård Ludvig Thorheim advarer mot egen partiledelse. Han mener CO2-avgiften truer beredskapen i nord. Høyreledelsen vil ikke videreføre kuttene i CO2-avgiften. Thorheim påpeker at det ikke bare vil føre til en konkurranseulempe for den norske fiskeflåten.
5: Det drivstoffberedskapen er veldig viktig å ha i en situasjon hvor det er både hybridoperasjoner i nord, det er et farligere sikkerhetspolitisk bilde, og det å ha tilgang på drivstoff både for forsvaret, for transport og kan brukes av flere i en krisesituasjon, det er et veldig viktig beredskapstiltak. Og jeg frykter at den kapasiteten vil bli bygd ned.
4: Vi blir værende på sjøen. Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi påvist i oppdrettsanlegget Mjøsund Vest i Ibestad kommune. Derfor må all laksen tas ut og sløyes innen 27. august for å hindre videre smitte, ifølge Mattilsynet. I tillegg kommer oppdrettsfisk i 5 kommuner i Troms til å testes jevnlig i lang tid fremover for å overvåke situasjonen. Barbro Klakegg, avdelingsleder ved sjø i tilsynsdivisjonen i Mattilsynet, understreker at fisken kan fortsatt brukes som mat, men at sykdommen svært plagsom for fisken mens den lever. Det går fortsatt godt for bankene. I årets andre kvartal hadde Sparebank 1 Nord-Norge et overskudd på 1986 millioner kroner før skatt. Det opplyser banken selv i en pressemelding. Konsernsjef Hanne Caroline Kremer sier at hun godt fornøyd med talene som ble lagt frem. Nyhetene, Erik Vågbø.
6: Det her morgensendinga fra NRK i Troms.

0: riktig god morgen. Vi har Midnight Oil med låta Beds Are Burning. Av nesten 1000 unge forskere som har blitt intervjuet, så det kun en av fire som vil anbefale forskeryrket til andre. Det viser en ny undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, som ble lagt fram under Arendalsuka på tirsdag. Andelen som vil anbefale en forskerkarriere har falt fra 53% i 2018 til 27% i 2026. Og nå har jeg med meg Henrik Lykke Joakimsen, som stipendiat ved Institutt for klinisk medisin ved UiT, og da en midlertidig ansatt forsker på 28 år. Det altså kun en av fire som anbefaler forskeryrket til andre. Det her noe du kjenner deg igjen i?
1: Altså, jeg må jo starte med å si at jeg synes det litt sjokkerende negative tall fra den undersøkelsen. På to vis, både ja og nei, det er jo et ekstremt ansvar for egen læring i denne stillingen. Så hvis du synes du får tett oppfølging og ikke kjenner mestring, så sitter du og føler deg alene og dum, og det er jo ganske hardt. Og jeg tror kanskje det gjenspeiles i den undersøkelsen. På den andre siden, så er jeg nok også blant den fjerdedelen som synes det her er ganske ok. Og jeg synes ofte det kan undervurderes hvor stort privilegium det er å få lov å grave seg ned til å lære, bare det å lære i det hele tatt, og reise på konferanser, og det å ha tilgang, fri tilgang på eksperter som ikke tar seg betalt. Så både ja og nei.
0: Men det her noe som snakkes om blant unge forskere? Hva sier dine medstudenter?
1: Ja, det er jo... det er begge deler. Vi snakker både om hvor mye fleksibilitet det er, men det er jo litt en vits om at du kan jobbe når du vil bare hele tiden. Og sånn at det er en del som jobber ganske mye, men hvis du synes det er superviktig og kjempespennende det du får lov å jobbe med, og du får lov å ta dine egne digresjoner og sånt, så er det jo veldig givende. Så på det beste er det helt fantastisk, og så er det også noen som synes det er veldig hardt. Så hvis du først... føler du deg dum og alene, så det er ganske hardt, rett og slett. Og det snakkes også om.
0: En av grunnene som oppgis da er at det er mye midlertidige jobber, og vanskelig å få fast jobb. Hvorfor er det så vanskelig?
1: Altså, det er jo lagt opp til systemet at du skal ta hvert steg i en midlertidig ansettelse. Så du tar en doktorgrad som tar 3-4 år, det er midlertidig, og så tar du kanskje de beste av dem som har lyst til å fortsette for en postdoc, og det tar fort 4 år. Sånn at du er liksom allerede på mellom 6 og 10 år før du i det hele tatt har startet som en fast forsker.
0: Og vi er også med oss på telefon Jørgen Berge, som er prorektor for forskning og innovasjon ved UiT. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, nå har du hørt da, en av fire vil ikke anbefale forskeryrket videre. Hvilke konsekvenser er det du frykter?
2: Den største av det vi kanskje frykter mest er jo at vi skal miste gode kandidater, miste talent. Vi er i en tid hvor vi virkelig trenger den kompetansen og de forskerne som utdannes. Vi står overfor store utfordringer. Vi trenger at de beste, de som ønsker å ha en forskerkarriere, at de har muligheten til det. Så konsekvensene som vi kan frykte, det er at vi da mister kompetanse, mister talent.
0: Hva kan dere på UiT gjøre da for at unge fortsatt skal ha lyst til å bli forskere?
2: Jeg tror dette her handler om midlertidighet og karrieremuligheter. Det kommer også fram i den undersøkelsen at karriereveiledning var mangelfull. Det er noe vi tar, i hvert fall på UiT, tar seriøst. Jeg tror det er et viktig virkemiddel, det at man snakker med doktorgradsstudenter, postdokker, er med og gir dem god råd og god veiledning. Det er et grep. Og så tror jeg også vi må ta på alvor dette med hva er midlertidighet. For det er jo sånn som Henrik da påpekte, at systemet er lagt opp til at du går disse stegene. Så vi må jo bidra til å sørge for å legge til rette for at det er mulig å se for seg en fremtid, en karriere, som ikke slutter når den midlertidige finansieringen er ferdig.
0: Og Henrik Lykke Joakimsen, til slutt, du jo selv da i midlertidsstilling nå som forsker, men du vil jo likevel fortsette å følge forskerdrømmen. Hva vil du si til da de 1 av 4 som ja, ikke vil anbefale deg videre?
1: Altså, ja, det litt hva man gjør det til. Og det at hvis det noe man synes veldig spennende å jobbe med, så håper man klarer å kjenne litt på hvor fantastisk det å ha tilgang på supereksperter i det feltet du får lov å grave deg ned i. Så man må prøve å nyte litt også, og kjenne at det litt gøy.
0: Henrik Lykke Joakimsen og prorektor for forskning og innovasjon på UiT, Jørgen Berge. Tusen takk skal dere ha.

0: Marte Valle og Ola Kvernberg, og låta heter Thank You Sister. Låta tok oss fram til konkurransen. I dag klokka ett så vil NRK presentere hva som dukker opp på TV-en din til høsten. Og derfor skal vi i konkurranse i dag fram til et NRK-program som først ble sendt eksklusivt på radioen, før det mange år senere også ble sendt på TV. Programmet startet med en vignett som handlet om fyrstikkesker og sykkelvesker, hagestell og prydpanel. Og programlederen måtte bryne seg på å skille mellom plante, dyre og mineralrike. Du kan høre litt her.
1: Det er veldig, veldig dyrrike da, men det ligger en sånn litt sånn abstrakt begrepsoppfatning av dette og lurker et eller annet sted.
2: Det er lurkinga!
1: Så får man finne ut av hvor langt bak i lurkeriet den tolkningsvarianten er da.
2: Ok, dette har noe med oss mennesker å gjøre, nemlig om hvordan vi oppfører oss på en vinterdag.
1: Mange sa far og slo opp i boka si. Nei.
0: Ja, hva slags NRK-program vil jeg frem til i dag? Send en melding i appen NRK Radio med konkurransesvar, ditt fulle navn og din adresse. Så det er kanskje du som får en NRK-kopp i posten.

Stå ut, sang Slepp meg inn. Den morgenen her så har jeg kost meg veldig med å lese meldinger fra deg som hører på om hva du styrer med, og hvorfor du er oppe nå tidlig på morgenen. Dette er jo tidlig for noen, vi må ikke glemme det. Og Gunn på Håpet, hun skriver: «Hei på deg, så trivelig med lokal morgenradio. Jeg starter dagen med de fem tibetanske riter. Litt tøy og bøy er nydelig.» Og jeg sto her og tenkte, hva er de fem tibetanske riter? Og det viser seg at det er veldig bra, både styrke og strekke øvelser. Så da kan man la seg inspirere av Gunn på Håpet. Og Kjell Erik virker nesten inspirert av Torbjørn Egner sin visen om været, hvis du husker den fra Kardemommeby. For han har skrevet et lite rim angående været. Den heter været. Den høres sånn her ut. Stå opp til noe merkverdig rart. Sol på himmelen og ganske klart. Det er jo ikke hverdagskost. Hverdagen består av nedbør og blåst. Mørke skyer truer i vest, et dårlig tegn. For dagen er omme, kommer nok regn. Været må jo snart snu, et folkekrav. Vi vet hvor vi bor, vi står an av.

Det var Magnus Værnes med låta «Hvis du blir med». Og før det så fikk vi jo et veldig fint værdikt fra Kjell Erik, og det kan jo se ut som at det har hatt en liten effekt, fordi Janne på Kvaløya, hun skrev egentlig rett etter det, «Nu skinner sola her på Larseng!» Så deilig. Og så sier også Svein Olav at han ønsker alle en flott dag uansett vær. Snart så skal vi til Tromsø Lufthavn for å høre litt om fryktemannens streiken. Meglingen fortsetter jo nå på overtid. Og hva skjer hvis det blir streik? Mer om det litt senere.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. SV-leder Kirsti Bergstø tar et kraftig oppgjør med regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger. Regjeringen vil utrede et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode. Hensikten er å hindre at for mange bosetter seg i de samme kommunene. Men det er helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener Bergstø.
1: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
0: Du kan lese mer om regjeringens forslag om flyttenekt for flyktninger på nrk.no nå. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter for å dempe konfliktnivået mellom landene. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda og får støtte av partiet Høyre, mens SV mener dialogen bør tas opp igjen. I dag er det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Pressesekretæren i Det hvite hus, Caroline Leavitt, gir seg etter halvannet år i jobben. 28-åringen er den yngste som har hatt denne jobben, og hun er kjent som en iherdig forsvarer av presidenten. Leavitt sier hun skal tilbringe mer tid sammen med familien. Hun får mye skryt av president Trump, sier reporter Marit Kolbeck.
2: Han sier hun har gjort en fenomenal jobb, at hun har vært en av de beste pressesekretærene i historien. Han har vært veldig fornøyd med henne. Han har blant annet sagt at hun kan snakke som en mitraljøse. Og han sier også at hun skal fortsatt spille en viktig rolle i det republikanske partiet. Hun har jo jobbet lenge for Trump, vært assisterende pressesekretær tidligere, deltatt i valgkamp for han, og hun har skrevet tale for han i hans første presidentperiode.
0: Norske elever kan få opplæring i krigsberedskap og verneplikt allerede fra neste år. Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Nasjonen. Målet er å gjøre ungdom og landet bedre rustet mot krig og naturkatastrofer. Opplæringen skal skje i samarbeid med Forsvaret. Og forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tidligere sagt at han ønsker forsvarskurs inn i den norske skolen. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her er nyhetene fra NRK Troms. Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist i oppdrettsanlegget Mjøsund Vest i Ibestad kommune. Derfor må all laksen tas ut og sløyes inn 27. august for å hindre videre smitte, ifølge Mattilsynet. I tillegg kommer oppdrettsfisk i 5 kommuner i Troms til å testes jevnlig i lang tid fremover for å overvåke situasjonen. Barbro Klakegg, avdelingsleder ved sjø i tilsynsdivisjonen i Mattilsynet, forsikrer at fisken kan likevel brukes som mat.
4: Det er kun en smitterisiko for fisk å ha den stående der, men det er ikke noe så risiko knyttet til folkehelsa. En må ha spesielle tiltak på slakteriet da, for å sikre at det ikke er noe smitterisiko i forbindelse med selve slakteprosessen. Altså, infeksiøs lakseanemi er jo den fulle titelen på dette.
3: Sykkelrittet Arctic Race of Norway starter i dag. Men for noen måneder siden var det ikke klart om rittet lot seg arrangere. Etter økonomiske kutt fra statsbudsjettet har rittet likevel blitt arrangert. Daglig leder Tom Høgli tror at pengestøtten kommer tilbake til tidligere nivåer for neste års ritt.
5: Ja, vi har forhåpning om det, og vi har hatt en veldig, veldig fin dialog med regjering, med Storting, nordnorske politikere hele veien, og fylkene ikke minst, og vi har fått veldig god hjelp. Vi har prøvd å ikke sutre, vi har prøvd å bare ha litt gode møter og forklare hva det her er, og hvorfor det er viktig for Nord-Norge.
3: Rittets første etappe går i dag fra Evenes til Myre, gjennom flere steder i Troms. Følg med på 175.no for oppdateringer om veier som stenges i anledning sykkelrittet. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
6: Det her morgensendingen på NRK P1.

0: That's so true, sang Gracie Abrams. Det enda sjanse for streik på Tromsø lufthavn. Tirsdag startet en ny mekling I luftfarten hos Riksmekleren, og den fortsatte på onsdag. HK Norge og Parat varslet I forkant en mulig streik fra torsdag av, dersom partene ikke ble enige. Og nå meklingen på overtid. Og reporter Sofie Larsen-Nesdal, du på flyplassen I Tromsø, og foreløpig går vel alt som normalt?
1: Ja, her det ganske rolig, men det noe litt reisende som ute, og en del kofferter rundt omkring. Jeg står her sammen med lufthavnsjef Ivar Helsing Skrøen. Hva forventet du at det hadde skjedd I løpet av natten når du sto opp I dag tidlig?
2: Nei da, det må nu få lov å mekle, så forventningen var vel ikke... Ja, jeg hadde jo håpet at det løste seg, selvfølgelig. Det hadde jeg.
1: Hvor vanlig det at megling pågår så lenge?
2: Nei, det jo ikke uvanlig det at man prøver å bli enig og sitte så lenge man klarer, så det jo positivt.
1: Og hvis det eventuelt blir streik, hvor mange det som blir tatt ut herfra?
2: Nei, sånn som vi har forstått det, så det 7 stykker fra handlingagent eller handlingsselskap som heter Aviator, da, de som håndterer blant annet SAS sin fly.
1: Og hva det de gjør her på flyplassen?
2: Nei, de alltid fra informasjon og service til å håndtere bagasjen din, ja, og laste og losse flyene.
1: Og hvis det blir streik, hvordan vil det ramme flyplassen?
2: Nei, I første omgang det her uttaket her, så vil det kanskje få minimale driftsforstyrrelser da, for Aviator. Så, ja.
1: Så vil de reisende merke noe?
2: Sannsynligvis ikke I første omgang. Det kanskje minimale driftsforstyrrelser I form av kanskje forsinkelser, minimale forsinkelser. Kanskje man må vente litt ekstra for å få informasjon eller service I skranken, sånne type ting.
1: Dersom det blir streik, vil du anbefale å komme tidligere på flyplassen eller noe sånt?
2: I hvert fall I første omgang nå, så kan man forholde seg til flyselskapet, selvfølgelig den informasjonen man får derfra, men som jeg sier, det vil jo medføre minimale forstyrrelser.
1: Men hvis det blir streik og den pågår, det flere som vil bli tatt ut da?
2: Ja, den informasjonen har ikke jeg, men det jo ikke uvanlig at I en streik som eskalerer, så tas det ut flere.
1: Og hvordan påvirker den pågående meglingen dagen I dag?
2: Neida, det jo selvfølgelig knyttet litt spenning til, og man håper jo alle at man kommer til enighet, så man kan drifte som normalt.
1: Ja, nei, det blir spennende å se hvordan det går. Takk til deg, lufthavnsjef ved Tromsø Lufthavn, Ivar Helsing Skrøen.
0: Du kan altså følge saken videre på NRK.no. Reporter på Tromsø Lufthavn, det var Sofie Larsen Nesdal.

Det er en morgen i dag med herlige kontraster i Troms. I morges så fikk jeg melding fra Børge som var på vei rett inn i V-skogen. Nybarbert og flid var han, og Karen Birgit har sendt melding nå og sier at hun rett og slett er på farta på vei inn til Tromsø. Så god tur til deg. Og Arne Jostein, han har hatt en innholdsrik kveld og natt. Han ble nå vekt i morges av oss her i NRK Troms, og det tipper jeg kanskje trengtes, for han skriver at han ble sittende oppe sent for å få med seg både friidretts-EM og ungdomspolitisk debatt fra Arendalsuka. Og han slår klokelig fast her, i vår mangfoldige verden må man løpende skolere seg politisk, selv i en relativt høy alder. Ja, det står det respekt av Arne Jostein. God morgen til deg og alle dere andre og du som hører på.

0: Amund Zimmermann Børresen, som bare kaller seg Zimmermann, hadde låta som han har kalt for Riper I Lakken. Nå skal du få en nyhetsoversikt fra Erik Vågebø.
1: Forskere frykter at mindre havis I Arktis kan føre til mer maritimt avfall og større fare for at dyr setter seg fast I såkalte spøkelsesgarn. Et forskningsteam på Svalbard observerte nylig en valross som satt fast I et fiskegarn. Valrossen kom seg løs, men biolog og forsker Geir Ving Gabrielsen sier at plastavfall fra fiskeindustrien som dumpes I havet et stort problem. I årets andre kvartal hadde Sparebank 1 Nord-Norge et overskudd på 1986 millioner kroner før skatt. Det opplyser banken selv I en pressemelding. Konsernsjef Hanne Caroline Kremer sier at hun godt fornøyd med talene som ble lagt frem.

0: Gilberdal sang om i alle tider. I dag klokka ett så kommer NRK til å presentere hva som vises på TV-en til høsten. Og i konkurransen i dag så skulle vi fram til et eldre NRK-program som først bare ble sendt på radioen, og etter hvert kom det også på TV-skjermen. Programmet det startet med en vignett som handler om fyrstikkeska og sykkelveska, hagestell og prydpanel. Og ja, det svaret, det kommer du til å få høre litt tonen til her. Begynner å dempe litt.
1: Er det større enn en fyrstikkeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det høres, kan det røres?
0: Den utrolig koselige vignetten til 20 spørsmål, selvfølgelig. Her så er det framført av Nissa Nyberget, men i selve programmet spilte de vignetten live, og da var Eivind Thoresen Skarpaas kapellmester.
1: Spørsmål fra Studio 19, med Borge i midten, trio og publikum og bygdpanel.
0: Ja, og Rune Sylvarnes, han skriver at han faktisk har delt køyseng med kapellmesteren et år. Det er veldig rimelig å anta at det var i militæret da, vil jeg tro. Men selve kronvinneren av dagens konkurranse, det er Liv Anita Skarstein på Sandsøy. Gratulerer!

som fikk her TRXD og Fredrik Domas med låta Signal. Morgensendingen i dag, den går mot slutten. Vi heter Thea Heltene Kjelstad og Erik Vågbø, vi som har stått opp sammen med deg i dag. Og morgensendingen er tilbake i morgen.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 9. Økonomer tror ikke Norges Bank endrer renta I dag, eller rører den med det første. I juni sa sentralbanksjefen at styringsrenta trolig skulle opp I løpet av høsten. Likevel venter økonomer og eksperter at renta holdes uendret på 4,25% når bankens beslutning blir kjent om en time. Blant dem sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie.
1: Det høyst sannsynlig at Norges Bank lar renta bli liggende på 4,25% etter at man har fått to inflasjonstall I sommer som var betydelig under det som Norges Bank hadde ventet.
0: Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen reagerer, og Marius Dietriksson peker på at politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. Politiets sikkerhetstjeneste skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen når noen skal pågripes for trusler mot rikets sikkerhet, eller når det kan gi en viss offentlig

0: oppmerksomhet. Så er meklinga I lønnsoppgjøret for bakkemannskap på flyplassene 9 timer på overtid, og hvis partene ikke blir enige, så blir det streik, sier reporter Trond Lydersen.
1: Det de som kan fylle bensin, de har med både kundehåndtering, de har med innsjekk. Det ofte folk som ikke har veldig så høy utdanning, og lønna ut fra det mange vil si, ganske lav. Og det det de I bunn og grunn handler om her, vi har snakket så vidt med Parat. Det lønn som det viktigste som ligger I bunn her. Dette folk som jobber for en relativt lav lønn og krever å få mer.
0: Snart 4 uker etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen det fortsatt ikke slått fast hvor og hvorfor brannen startet. Blant teoriene til politiet selvantenning, at noen har vært uforsiktig, og så det en mann som har status som mistenkt, som avhørt flere ganger. Over 100 boliger brant ned I den største brannen I Norge på svært mange år. Og I Ecuador I Sør-Amerika har politiet beslaglagt store mengder kokain I pakker som var merket med ansiktet til Erling Braut Haaland. En person pågrepet etter funnet av I alt 469 kilo narkotika med navnet til og bildet av den norske fotballstjerna, og beslaget ble gjort I en lastebil nær grensa til Colombia, og narkotikakarteller der bruker ofte bilder av kjente idrettsfolk for å merke varene sine. Jeg heter Jon Branes, det blir reiseradio I NRK P1, og jeg må spørre Tuva og Ronny, hva slags produkt ville dere hatt fjeset deres på, om dere måtte velge? Ja, det ikke lov til å svare kokain.
2: Nei, for den er tatt.
3: Den har jo hålet nå. Nei, altså, jeg tenker umiddelbart at det hadde vært deilig å ha fjeset sitt på en pose med tacokrydder.
2: Ah, den ikke dum!
3: Den er ikke dum.
2: Jeg tror kanskje jeg ville hatt fjeset mitt på alle laderne, mobilladerne, så hver gang du sånn, herregud, jeg må lade mobilen, så ser du mitt fjes og blir sånn, ok. Alle kommer til å ha sånn positiv assosiasjon til meg.
3: Eller sånn, på ingen måte, fordi det alltid krisis. Det sånn, hvor laderen?
2: Ja, og
3: der feil med fjes.
0: Kan jeg få lov til å komme med et forslag?
3: Ja.
0: Når folk skal kjøpe radioapparat, da vil jeg se dere.
2: Ja, ikke dumt.
3: Og så kommer nyheten nå, da du der, Jon. Takk skal du ha, vi snakkes.

0: Velkommen til Reiseradion. Torsdag har det blitt. Og det var jo solformørkelse i går, Tuva, og jeg fikk jo litt kritikk i inboxen vår for å ha vært litt, altså jeg forholdt meg veldig antiklimatisk til da jeg opplevde en real solformørkelse som barn.
1: Ja.
0: Jeg fant vel også ut at den på ingen måte var total. Og jeg ser jo rundt omkring i Europa at folk har vært begeistret, og folk i Rogaland og Agder har fått ordentlig flott view. Vet du hva jeg gjorde da sola ble for mørket i går?
1: Nei.
0: Nei. Vet du hva du gjorde når sola ble for mørket i går?
1: Jeg vil anta at jeg holdt på med legging av barn.
0: Helt riktig. Og mens du gjorde det, for dette er veldig gøy, jeg glemte jo hele solformørkelsen, men jeg sto altså da, rundt klokka 19.45, da solformørkelsen var på sitt mest totale, så reiste jeg meg fra sofaen, der jeg hadde satt og lest noen mail, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og så sa, nei, er det blitt, nei, nå har høsten kommet, er det så mørkt i august?
1: Nei, er det sant?
0: Så jeg var sånn, uff, nei, nå har høsten kommet ordentlig, ble sur. Men lite visste jeg at det jeg opplevde da var en total solformørkelse.
1: Nei, Ronny Brede Åse! Ja, for jeg må innrømme at jeg holdt på med, jeg tenkte på det. Jeg fikk melding fra moren min som var sånn, jeg skal ut og se på solformørkelsen. Ja. Og så satt jeg og ordnet og sang Byssan Lull og holdt på. Og så gløtta jeg ut av vinduet, og så tenkte jeg, jeg ser uansett, dette er ikke noe vits å kjempe for. Jeg får det ikke til. Så alle. Begge to missa det på en måte, men da likevel kunne sett det.
0: Vi kunne sett det. Det var i hver etasje. Altså, det var jo ikke, det var, altså, sol var det ikke så, men at det ble mørkt ut i den periode, og at jeg trodde det var oktober, yes, det skjedde. Velkommen til Reiseradion, jeg håper du hadde bedre opplevelse enn oss i går kveld.
1: Ja.
0: Og uansett hva gårsdagen og dagen i dag bringes til og brukes på, så er du hjertelig velkommen til å dele et par timer sammen med oss. Vi skviser den siste lille beten sommer ut av sommerbananen.
1: Ja.
0: Og hvis du har lyst til å si hallo, så er velkommen i appen NRK Radio. Reiseradion heter programmet, det bare å sende melding til oss der. Så kjenn inn til meg og Tuva. Vi har planlagt masse gøy. Og reporter Caroline Mats Hansen kom på besøk.
1: Altså, det blir full fest. Og apropos, skal vi kjøre en festlåt, eller?
0: Festlåt, ja.
1: Ja.
0: Skal vi skåle litt?
1: Ja. Ja.
0: Først ut fra oss i dag, Pink og Raise Your Glass. Nå er det bare å heve glasa, eller kaffekoppene, der ute i det ganske land. Velkommen til Reiseradion.

0: jeg måtte skru opp lyden litt I headsetet på den her.
1: jeg viftet med armene, litt sånn klante, kastet de fra side til side.
0: Ja, det var deilig. Vi dansa, vi sitter dansa til Pink og Raise Your Glass. Du hører Reiseradioen I NRK P1, som jo litt av sommerskute med sterke tradisjoner og et bankende hjerte for sommerglede og rolige morgoner. Og så sier vi hallo til både deg som har det, og deg som på ingen måte har det, og alle velkommen I inboxen vår I NRK Radio-appen Reiseradioen heter programmet der.
1: Absolutt, og så det jo, denne tiden her jo ganske stor når det kommer til festivaler. Det arrangeres konserter liksom, og liksom kulturarrangement rundt omkring I hele landet, og vi som bor I hovedstaden, vi kjenner jo det, I hvert fall vi som bor på Østkanten, kjenner Øya-festivalen pulsere inn.
0: Ja, ja. Altså, bokstavlig talt, den får jeg og du inn verandadøra vår disse dagene, og vi skal nok til, altså, men det veldig gøy, Øya-festivalen, det rart, og det, nå skal ikke det handle for mye om oss selv og våre følelser her, men Øya-festivalen jo da en litt legendarisk festival I hovedstaden, som jo har booket veldig ofte nye spennende ting som på vei opp og fram, og det var festivalen det var jo festivalen der jeg og du fant tonen sånn ordentlig.
1: Ja, ja absolutt. Ja,
0: mange, det mange år siden. Og der jeg har sett noen av mine vakreste festivaløyeblikk. Jeg skal litt en tur I ettermiddag, og vi har selvfølgelig da noe I småbarnslivet så fordeler vi, så jeg skal I dag og I morgen, du skal lørdag. Ja, og du til lørdag skal du gå til gangs, så det rett fra reiseradioen på festival. Boom! Boom. Ikke hjemme om en gang, det veldig bra. Men sånn har vi løst det I år. Men jeg gleder meg, og det jeg ville prate litt om nå var egentlig det, å glede seg så innmari til konsert. For det det ikke så ofte jeg I livet mitt. I kveld gleder jeg meg veldig til å se et band fra New York som heter Geese, altså Yes I flertall, som har vært en sånn enorm sånn indie-hype da, altså en litt sånn, ligger litt under radaren og vaka. Mange som veldig glad I musikk prater om deg, det har vært mye snakk om deg. Og så har det også vært veldig mye snakk om fra for eksempel folk her I NRK. Jeg forstår ikke hvorfor folk liker deg. Men det traff mitt hjerte, og I kveld skal jeg se deg live.
1: Ja, og jeg kan jo bare si da til deg som sitter og tenker noe sånn, og jeg aner ikke hvem det ikke jeg heller nei. Så ikke få dårlig selvtillit på musikkfronten her for det der tenkte jeg sånn jeg aner ikke hvem det jeg har aldri hørt om det
0: nei, men der liksom
1: ja, der
0: var, det var det albumet I fjor som gjorde at hjertet banket fortere at det ble giret at jeg måtte høre om igjen og om igjen og om igjen det var liksom I fjor var det og nå skal jeg se deg live og det eksploderte jo såpass at det at Øyafestivalen har fått tak I deg jo I seg selv et under ikke sant? Ok, nok om det jeg skal ikke prate masse om det men jeg skulle prate om redselen for å bli skuffet Fordi nå har jeg jo hørt på det
1: Det så tidlig å gå I redsel Ronny.
0: Jo, men nå, jeg har alle gode grunner til å være redd for å bli skuffet Fordi for det første har jo det albumet da gått og snurret I min lokale platespiller I en evighet Jeg har bygd opp forventning allerede da jeg ble booket til Øya I fjor høst jeg sånn, Den torsdagen på Øya, den skal jeg på Uansett om vi I Hellas, om vi I Norge, om det reiseradio Den torsdagen skal jeg stå I Tøyenparken og se det bandet Og det bygger forventning Sist jeg hadde så store forventninger til en konsert Det var... artisten som jeg vil si kanskje min favoritt de siste 10 årene, Sam Fender. En brite som kanskje inntil nylig var helt utkjent for deg som hører på Reiseradion. Nå har han hatt en megahit det siste halvåret med Olivia Dean, Rain Me In. Men før det har han gitt ut noen fantastiske album. Han en arbeiderklasseherre fra Nord-England som litt sånn tøff og røff I utsjående. Den skriver veldig sarte, fine tekster om alt fra menns helse til sitt forhold til sin far, til det å vokse opp I et hardt miljø der man egentlig kanskje drømmer mer om å prate om følelser, han har vakre tekster pakket inn I en blanding av The War on Drugs og Bruce Springsteen han må elske Bruce Springsteen en mann der, han har saksofon på låtene det helt konge, det vakkert og bare forguder den musikken og skulle se han på Rockefeller I 2020, pandemi så skal jeg se han på Øya-festivalen 2020 pandemi, så skal jeg se han på Øya-festivalen 2021, pandemi Det var tre forsøk der. Og så var pandemien over, men da hadde Sam Fender blitt såpass stor I England at han begynte å spille stadionkonserter der, og med andre ord, alt for dyr for Øya. Så da tenkte jeg, ok. Og så fikk jeg en sånn åpenbare, husker jeg, du var gravid, det var vel I 2023, du var gravid, og var jo ganske godt på vei gravid. Og jeg husker at jeg sa sånn, jeg tror jeg må reise og se Sam Fender live før han slipper nytt album, og alle de andre låtene blir gamle, han ikke gidder å spille der lenger. Og så husker jeg du sa sånn, bare reis.
1: Ja, men det fjeset ditt var jo som en stor valp på en måte, som var sånn du vet når partneren din plutselig sier noe som du merker at dette betyr så vanvittig mye for deg, og jeg ikke så musikkoppdatert og interessert, så jeg klarer ikke å liksom, relatere til det liksom, ekstremt sterke ønsket, men jeg så på hele fjeset ditt at dette var så viktig, så du reiste av gårde
0: reiste av gårde og bestemte, tenkte først skal jeg reise til Göteborg, der skal jeg spille. Nei, naboen min Erlend Ropstad reiste dit og hadde en fantastisk konsertopplevelse med Sam Fender. Jeg sparte meg, for jeg tenkte jeg drar med noen venner som egentlig ikke bryr seg til München for å se han der. Og jeg tenkte, ah, München, da kan vi kombinere med en flott helg i Tyskland, det blir kjempegøy, øl og god stemning i parkene og varmt vær og deilig. Og kom, altså da husker jeg kom ut av flyplassen i München der, første helga i september. Jeg har kjøpt meg en øl på kiosken på flyplassen, står og drikker mens jeg venter på at jeg andre henter bagasjen sin. Så bare åpner jeg, ser en story fra Sam Fender på Instagram. Og da er det beklager, stemmen er ødelagt med avlyse München. Så på fjerde forsøk på Sean Live, så avlyser han, og jeg står da med tre venner, billettet til en festival, og så er jeg sånn, og ingen artister har så. Så da måtte jeg, så da var jeg altså så skuffet og lei meg, og tenkte, ja, da blir det aldri.
1: Nei.
0: Men i fjor klarte jeg det. På hans aller største show, noensinne på London Stadium, jeg fikk tak i billetter, jeg fikk med den samme gjengen, vi reiste og så Sam Fender Live med 80.000 andre, det var utrolig vakkert, og på scenen brakte han da ut den da ukjente artisten Olivia Dean, og de framførte for aller første gang låta sammen, som dette året har blitt en av de største hitsa og den lengst levende nummer en i England. Så jeg fikk kompensert for min skuffelse.
1: Du fikk det. Jeg kan bare melde om at Magnus i inboxen vår skriver også: Sam er utrolig bra live. Gleder det alle som skal se.

0: Det var mitt femte forsøk på å se Sam Fender live, men da fikk jeg da den første opptredenen og framføringen av den låta her sammen med Olivia Dean. Rain Me In var det der med Sam Fender. Og hvis du synes den litt fin, sjekk ut katalogen til Sam Fender. Det bare min største anbefaling.
1: Vi har fått en melding fra Jan-Erik her til Reiseradion som skriver: Sam Fender er min absolutte favorittartist på musikkfronten, og det var du som gjorde meg oppmerksom på Sam.
0: Så hyggelig.
1: Kjære Ronny, takk for det. Så det er koselig da.
0: Det er koselig da. Vi er i Reiseradion og sitter i et NRK-studio, men vi har jo en forlengd arm, den fantastiske reporteren vår, Caroline. Og du er ute på tur, Caroline, i dag.
2: Oh yes, jeg har fått på meg joggeskoene og er på, sammen med en hel gjeng med unger, 20 unger, som har kommet seg inn i skogen fra Gamle Grenåsen skole på Kongsberg, for de går nemlig på noe som heter friluftsskole. Det er jo uka for å dra på leir, ikke sant? Og nå er vi da på vei innover skogen da, det er Ragnhild fra turistforeningen som er sjefen, og så går jeg ved siden av Olaf. Hva har du i sekken din, Olaf?
3: En pute og sovepose og sånt.
2: Ja, er sekken din litt tung?
3: Litt.
2: Ja, jeg ser du sliter litt. Hva er det du har for noe i sekken din da?
3: Telt, og så har jeg sovepose, luftmadrass og litt snacks.
2: Ja, har du sovet ute før, Martin?
4: Nei.
2: Nei, aldri, så nå skal vi prøve det.
4: Ja.
2: Ja. Ragnhild, du skulle rope en beskjed, skulle du ikke det?
5: Ja, nå er det 5 minutter til vi er fremme på leirplassen.
2: Og det høres deilig ut. Er dere alle sammen klare for leir?
6: Ja!
2: Er alle sammen i godt humør?
6: Ja!
2: For det er veldig viktig å ha med seg humøret. Ja. Så nå skal vi sette leir når vi kommer fram.
0: Og så koselig. Vi skal altså få lov til å bli med Caroline og barnene på leir etter hvert her i Reiseradion. Hører fra henne om ikke så alt for lenge. Hennes

0: Det er CC Cowboys i Reiseradion på NRK P1. Det er torsdag morgen som er ferdig med å bikke over i føremiddag, og vi håper du som hører på radioen har det hyggelig med oss som selskap. Tuva og Ronny her frem til 11. Og du, vi er tilgjengelige i innboksen NRK Radio. Bare send en melding der hvis du vil da.
1: Absolutt, og du begynte jo sendingen i dag med å fortelle om solformørkelsesopplevelsen din i går, Ronny.
0: Ja, hvor, jeg bare trodde det hadde blitt oktober.
1: Ja, du bare mugna litt og var sånn, ah, skal det bli mørkt så tidlig? Og det kan jeg, for jeg lo litt, jeg skal være ærlig, lo litt av deg når du fortalte det. Men du var definitivt ikke alene.
0: Er det sant?
1: Det er mange andre som følte det samme. Og det er blant annet Ingvild som har sendt melding. Haha, jeg skjønte først nå at jeg opplevde akkurat det samme som Ronny. Trodde det var høst i skogen. Og det er det er mange som skriver at det var samme opplevelse. Og så var det Isabel skriver, så deprimerende at det skulle bli så tidlig mørkt, satt jeg der og fortvilte meg over, sånn kan det gå.
0: Så hyggelig å vite at vi er, altså tenk at vi er en så stor gjeng som i går tenkte akkurat sammen. Nei,
1: søvern også. Nei,
0: la oss ta sommeren tilbake med en velkjent kjenningsmelodi i Reiseradio nå.
1: For det er selvfølgelig duka for skippemøte her i Reiseradion. Visste du at du alltid får svar av kystradion på VHF om du vil teste radioen din? Ronny, hva er VHF?
0: Det er jo sånn, jeg vet ikke hva det står for, men det er radio som man har i båten, sånn som man kan kontakte, så kan man si sånn mayday hvis man trenger det.
1: Ikke sant. Og der får du altså alltid svar fra kystradion. I dag så kan du lære mer om bruk av VHF-radio når redningsselskapet arrangerer skippemøte nå om ikke så alt for lenge.
0: Ja, det skjer klokka 10, og i dag skjer det på følgende plasser hos Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing Uni i Haugesund, og ved Stormbull i Stavern, som møter opp der klokka 10 for litt mer VHF-informasjon.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, det blir jo liksom litt mer sommer av Vamp i radioen, det må vel lov å si. Du hørte det her i Reiseradioen, hvor Tuva og Ronny ønsker deg en god torsdag. Som jeg sier, før det spilte vi Emily Hollow, og hun kommer til oss på søndag for å spille live.
1: Åh, det gleder jeg meg så utrolig mye til. Mm. For vi har jo vært innom musikkopplevelser litt grann i løpet av dagen i dag, så jeg gleder meg utrolig mye til Emily Hollow på søndag. Men jeg tenkte kanskje jeg skulle dele min mest skuffende konsertopplevelse.
0: Ja, for jeg prater om min, eller skuffelsen over å bli skuffet over å ikke få oppleve det du hadde drømt om.
1: Ja, fordi du prøvde å få sett artisten Sam Fender 5 ganger, men det ble utallige avlysninger, og så endte det jo selvfølgelig deilig for deg, for du fikk sett han til slutt.
0: Ja.
1: Jeg var kanskje 14-15 år, og Westlife, dette nydelige boybandet, de var enormt store. Og de skulle spille på Valahoven i Oslo.
0: Og fantastisk.
1: Fantastisk. Jeg og fire veninner dro. Jeg var, altså, vet du hva, jeg var så spent at jeg kunne nesten ikke.
0: Og jeg var du så fan av Westlife?
1: Og jeg var, å, du aner ikke. Og jeg var, hadde også, sånn som jeg tror mange har, at jeg hadde, eller jeg vet ikke, jeg hadde en eller annen tanke om at de kommer til å se meg. Ja. Og så blir det på en måte, jeg skal gifte meg med en av de Westlife. Ja. Altså, du skjønner hva jeg...
0: Var det litt samme hvem av deg?
1: Ja, på en måte. Det hadde ikke så mye å si. Men jeg var, det var liksom så stort det var for meg da. Og vi dro inn, og det var oppvarming, og det var altså så tett og knuffete foran der, for vi skulle jo prøve å komme lengst frem.
0: Og det var flere jenter fremst som hadde planer om å gifte seg med en av deg i Westlife.
1: 100%! Det var ikke bare jeg som hadde den selvfølgelig artig når det, man tenker på aldersforskjellen, og det var mye der som ikke matcha. Men jeg sto i hvert fall, oppvarmingsbandet begynte, og det var tett, og det var dårlig luft, følte jeg. Og så plutselig så kjente jeg det, prikkingen i fjeset. Og så begynte jeg liksom å bli litt svimmel. Og så til slutt så sa jeg til en venninne, nå tror jeg besvimmer. Og så datt jeg bakover. Og så kjente jeg at noen dro i meg, og dette skjedde jo, det ble jo løftet jenter opp over en lav sko, som ble vippet over kanten til noen sikkerhetsfolk, og så ble man båret bort. Og da jeg våkna, da lå jeg på et sånt rom hvor, med alle de andre som hadde besvimt.
0: Alle besvimerne, ja.
1: Og så hørte jeg Westlife der ute.
0: Ja, konserten var i gang.
1: Konserten var i gang, og hun ene ved siden av meg satt og hylgrått. Og så sa jeg sånn, går det bra med deg? Og så sa hun sånn, var det ikke helt fantastisk? Og så sa jeg, hva da? De gikk jo nettopp gjennom her og klemte alle som hadde besvimt. Men det hadde jeg... duppa gjennom, så hadde Westlife på vei til scena gått gjennom og klemt alle jentene, og så opp på scena, og jeg lå der, og så var det noe som sa, vil du ha en Paracet? Og jeg bare, nei, jeg vil ikke noe
0: til! Jeg vil ha
1: klem, og jeg vil ha konsert! Og jeg fikk med meg liksom siste låt der, altså.
0: Ja, men det var sikkert den beste da, den siste.
1: Ja, men da var jeg jo også sånn, daffersliten, og ja, det
0: men
1: var ferdig.
0: Men da blir spørsmålet nå, det er jo da brått 25 år siden, skal du på Westlife, der kommer jo til Norge nå, da skal du Trondheim etter, tror jeg.
1: Hva er det du sier?
0: Altså Westlife, skal vi spille i Norge?
1: Hva er det du sier? Skal de spille de gamle låtene sine?
0: Hei, ja, jeg tror ikke jeg har noe nye. Ikke, det var ikke meldt som frekket, men jeg tror ikke jeg har noe nye.
1: Ok, men, Thea, Hilde, Karina, Susanne,
0: gather,
1: let's
0: gather.
1: Go, let's go!
0: Har du noen sånne historier, del deg med oss i appen NRK Radio. Her er FR David, The Words i Reiseradion. God torsdag!

0: FR David har jeg lært at det heter.
1: Ikke FR David, som jeg trodde det.
0: Nei, men absolutt, men det, for jeg pratet med reporter Caroline under låten, og Caroline, du er jo veldig god på FR David.
2: Ja, jeg liker FR David veldig godt.
0: Og så sa jeg, er det tysk eller dansk, og da sa du fransk, og det er rett.
2: Oh yeah. Ok.
3: Bonjour.
2: Ja, bonjour fra skogen på Kongsberg, dere.
0: Ja.
2: Hvor det nå settes opp i leir. 20 unger er i gang. De skal sove ute i natt. Nå har jeg kastet meg på Oliver og Martin her, som holder på å sette opp et... Altså, hvor stort telt er det, Oliver?
4: Det er et seksmannstelt.
2: Seksmannstelt, ja. Så har du satt opp et telt før, eller?
4: Ja, flere ganger.
2: Ja, hva er det som er trikset?
4: Ikke bli sinnet og miste
2: hodet.
4: Ja. Og være tålmodig, for noen ganger så kan det blåse og alt blir bare ødelagt. Ja. Men,
2: bare sur. Men nå, altså, hva er det du har sagt til Martin at han skal gjøre nå da?
4: Finne et hjørne på duken og sette fra hjørne til hjørne.
2: Ja. Men så bra da, så da gjør Martin det. For Martin, har du satt opp telt før?
5: Nei.
2: Og kjente du Oliver fra før? Ja?
5: Nei.
2: Så dere har blitt venner?
5: Ja.
2: Du er så fint at det går an å komme på leir og bli ordentlig venner. Men du, hvordan blir det å sove ute da, tror du?
5: Kult.
2: Ja, hva er det som er kult med å sove ute?
5: Det er fint. Fuglene på morgenen kvitrer.
2: Ja, så det kommer du til å oppleve i morgen tidlig da?
5: Ja.
2: Men vet du hvor du skal ligge i dette seksmannsteltet?
5: Nei.
2: Vi må spørre Oliver. Holder du på med stengene nå, Oliver, eller?
4: Ja.
2: Ja. Du, hvem er det som skal sove hvor, da?
4: Det får vi bestemme når vi har fått satt opp.
2: Ja. Kommer det noen jenter inn i teltet?
4: Kanskje ikke, jeg vet ikke.
2: Ok. Hvem skal ligge hvor da?
4: Nei, da må det bli jenter på ett rom og gutter på et annet.
2: Fordi...
4: For at det ikke skal bli noe funny business.
2: Ja, og funny business, det kan vi ikke ha noe av. Men du, jeg bare lurer på en ting. Har du med mobiltelefon?
4: Ja.
2: Ja, og har du lov til det?
4: Jeg vet ikke helt. Jeg håper det.
2: Ja.
4: Hvis mamma hører på det her, så er jeg ganske ferdig når jeg kommer hjem.
2: Ja.
4: Men...
2: Ok. Vi får håpe mutteren ikke hører på dette. Lykke til, gutter, med seksmannsteltet. Jeg bare løper litt oppover forbi blåbærlingen her og sånn. Jeg kan melde om blåbær i skogen, forresten. Her har vi tre jenter. Det er Julie, Amalie og Sofie. Hei, jenter!
6: Hallo!
2: Hei! Hvordan skal dere sove?
6: Jeg skal sove i hengekøya her, så vi skal bli på en måte en trekant.
2: Ja!
6: Sånn at Julie ligger på den ene siden av meg her, og Amalie på andre siden.
2: Så nå har dere liksom funnet den beste spotten da, eller?
6: Ja, det tror jeg, fordi vi har sovet her før, så det...
2: Ah,
6: ja.
2: Hvordan er det å ligge ute?
6: Det er veldig gøy, og sånn, det er veldig deilig, fordi den lufta er så sånn... God.
2: Ja, ikke sant? Det er så friskt og godt.
6: Ja.
2: Men tror du ikke, kommer det ikke til å bli litt kalde da?
7: Vi hadde kanskje blitt det, men vi har med ull og sånn til å sove i.
2: Ja.
7: Så ja, forrige gang vi var her så var det litt varmere, så da slapp vi det. Men nå må vi nok det.
2: Men jenter, kommer dere til å savne mamma?
7: Nei.
2: Du ler av hjel du nå.
7: Vi har det så gøy, så jeg tror nok ikke vi tenker så mye over det, men ja. Det blir jo litt deilig å komme hjem igjen nå, men jeg skulle ønske overnattingen varte lenger, egentlig.
2: Ja, du vil egentlig sove ute lenger.
7: Ja.
2: Men tenk deg, se her, ja. Nå kommer sovepose nummer to opp. For en fantastisk triangel dere er i ferd med å lage. Hva er det du har med deg i sekken?
7: Jeg har med meg liggeunderlag, sovepose, hengekøya, og så godteri og brus og sånn.
2: Hva slags godteri?
7: Smågodt for det meste, og litt sånn sjokolade og sånne ting.
2: Ja, og det har alle dere andre også, eller?
7: Ja.
2: Det må til. Herlighet, så koselig. Og nå bare se dere for dere, Ronny og Tuva, alle dere som hører på. Her er det masse trær, det er nydelig blåbærling, og så har vi altså 20 unger som setter opp leir nå, som strever med både teltstenger og å få opp hengekøyene. Men nå skal vi få det bra, ikke sant? Skal vi ikke det?
7: Jo, veldig.
2: Ja. Så da kommer vi tilbake om en liten stund og ser hvordan det har blitt.
0: Så nydelig å høre. Da settes det opp leir i Kongsberg, og Caroline kommer tilbake til oss i reiseren litt senere fra denne leirplassen. Hva slags godteri hadde du tatt med, Tuva?
1: Jeg hadde tatt med sånn fersken godteri. Og må melde at jeg fikk litt lyst til å dra ut og telt, altså. Ja, kjente på det, kjente på det.
0: En gang, vi prøvde å, vi skulle prøve å sove i hengekøy en gang, for du hadde fått i hengekøy til bursdag.
1: Ja.
0: Og da endte vi opp med å ligge rett ved, liksom, med, altså vi fant en plass, vi tenkte, det er vel alle plasser på Vestlandet står det jo 2-3 i sånn perfekt mellomrom, sånn at man kan slenge opp hengekøy mellom.
1: Absolutt.
0: Endte opp rett ved Riksveien, så hele natten lå jeg og fikk sånn trailerlys rett i fjeset.
1: Med sånn,
0: ja. Hva konger det? Det var kjempegøy.
1: Nei, så det er bedre med blåbærlyng og skog, sånn som Karoline er på nå, så det ja. Høres mye bedre ut.
0: Det er det, det er det.

0: Ah, her hørte dere altså en av denne mannens aller største hitter, Shape of You, som kom I 2017. Han kommer fra England, 35 år gammel. Ryktene sier at han har bygd en bar, det I Hagan eller noe sånt?
1: Ja, ja, han har fått seg såpass flott tomt at han har på tomta si har han en fullt operativ bar som alle vennene hans har tilgang til.
0: Ja.
1: Så de kan komme når de vil og drikke pils der, og så kan han da kan han gå innom når det passer, for det vel noe småbarnsliv og sånn.
0: Ja.
1: Så når det passer for han, så tusler han bare innom og ser alltid noen han kjenner der. Fordi det bare venner av han som har tilgang på barn.
0: For en luksusidé. Helt fantastisk.
1: Hvis jeg vinner Eurojackpot, skal jeg gjøre det samme.
0: Ja, jeg enig. Du bare glemmer at vi har 3 kvadratmeter hake. Ja, ja. Uansett, vi skal ha forbokstaven I navnet til denne artisten. Videre så skal vi til den kvinnelige medprogramlederen som var med I Nytt på Nytt fra 2023 til 2026. Vi skal ha forbokstaven I fornavnet hennes. Og til sammen så skal dette bli et nett lite ord, og det sender du altså inn på NRK Radio-appen. Ta med fullt navn og adresse og telefonnummer, I tilfelle du vinner da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så fyr løs, kom igjen, folkens.

0: Dette her er David Kushner. Og han, ja, da er det jo godt noen år, så da kan vi kanskje si, og hans One Hit Wonder låt Daylight, den er kjempefin. Men det ble med den fra, eller har du hørt noe mer fra David Kushner i det siste?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nå høres jeg veldig hard, det var ikke meningen, det bare, men jeg føler at når det har gått 4-5 år, da kan man si sånn, da ble det med den.
1: Ja, men plutselig så har de sittet nede i en kjeller og mekka noe album som de har holdt på med i 10 år, og så smeller det helt sinnssykt.
0: Og så smeller det. Du som hører på Reiseradion har jo fått muligheten til å svare på vår konkurranse. Vi har fått inn, det er flere som har vært på samme Westlife-konsert på, som deg, Tuva, på 90-tallet, og klagde på at det var veldig dårlig luft på Valhoven den gangen.
1: Ja, for jeg besvimte under oppvarmingsbandet, og ja, missa da selvfølgelig hovedkonserten.
0: Ikke sant, det gjorde du. Og så har vi fått, og det er 21. november, spiller Westlife, i hvert fall i Oslo Spektrum igjen da. Der har det jo pusset opp nå, så det er sikkert bedre luft.
1: Ja.
0: Det blir god luft, færre som besvimer. Og er noe mer vi da skal, nei, da tror jeg det er liksom de tingene som jeg ble til at vi skal ta med sånn kjapt fra inboxen. Og så har vi fått melding fra deg i dag, Lena. God torsdag.
2: God torsdag, ja.
0: Hva, dette er en slags merkedag i familiens liv. Hva driver dere med i dag?
2: Det stemmer. Vi er to biler nå, så tar med pakkelasset til sånn som skal gå andre år på videregående på Lillehammer.
1: Og når du sier to biler med pakkelass, er det liksom, er det alle tingene? Nei, da fikk jeg tårer i øynene.
2: Ja, det er en buss som er fylt opp med hans ting, og noen flinke riddevenner i familien og litt ekstra, og så kjører vi en sånn følgebil og skal være med og kjøpe seng og skap og kommode, sånn at han får installert seg på hybelen i dag.
1: Men, og hvordan føles det å på en måte flytte sønnen sin inn på hybel? Det blir ikke noe mammas matpakker og kos på morgenen og sånne ting. Hvordan kjennes det?
2: Jo, det er jo rart, men det var jo, vi fikk jo prøve oss for første gang i fjor når han begynte på første året, for han måtte jo til Tynset en time unna der vi bodde. Så han har varmet opp på Tynset et år, og nå hadde ikke det linje hans der som måtte til Lillehammer.
0: Okay. Så da blir det hybelliv, ja. Men det høres ut som du tar befatning.

0: der skal vi ta og si farvel til Olivia Newton-John og John Travolta. Du hørte Summer Nights i Reiseradion, og klokka den er ferdig med å bikke ti denne torsdagsmorgonen. Det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Branes er på plass. Det er Reiseradion, og for deg som skal reise, så er det bare fritt fram nå, Jon.
1: For det blir nemlig ingen streik på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene ble nemlig enige i formiddag. Dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber med innsjekk og ombordstigning. Det bekrefter fagforeningene Parat og Handel og Kontor, og som har sittet hos Riksmekleren sammen med NHO Luftfart siden i går. SV vil ikke støtte regjeringens forslag om at flyktninger i Norge ikke skal få flytte dit de vil. Regjeringen vil utrede regler for hvor og når flyktninger skal kunne flytte til enkelte områder, for å hindre at få sentrale kommuner får en mye større økonomisk belastning enn andre. Men det er helt feil å låse folk fast på et sted der de ikke vil bo, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
2: Det er reelle utfordringer med integrering av Norge, men svaret kan ikke være å gjøre det vanskeligere for folk å flytte der de kan få jobb, utdanning og et bedre liv. Målet må jo være at flere der norsk kommer i jobb og klarer seg selv. Da må vi jo spørre hva som faktisk virker, ikke ha en regjering som tar opp konkurransen om å komme med det strengeste påbudet mellom dem og FFP.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng svarer at regjeringen allerede har tenkt på unntak.
3: Også må finne en forholdsmessighet, også må ha noen unntak som er rimelige. For eksempel da selvfølgelig hvis du har fått jobb og forsørget deg selv. Det kan være andre ting, som for eksempel barns beste.
1: Så har det kommet rentebeslutning fra Norges Bank som lar styringsrenta stå uendret på 4,25%. Det gjorde sentralbanken kjent altså nå klokka 10. Denne renta påvirker jo da renta som vi nordmenn får av bankene på lånene og innskuddene våre. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med

0: med norske politiske myndigheter og sier det kan dempe konfliktnivået mellom landene. I dag det ingen politisk dialog mellom Norge og Russland på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller ambassadørens uttalelser for russisk propaganda, men SV mener dialogen bør tas opp igjen. Høyre støtter regjeringen og understreker at Russlands president ikke ønsker fred i Ukraina. Også i USA blir president Donald Trump saksøkt for en ny betalingstjeneste på det sosiale mediet hans. Han lar folk betale opp til 100 000 dollar i måneden for å lese innlegg på Truth Social før de blir tilgjengelige for alle. To medieselskap saksøker Trump og sier de vil hindre at offisielle kunngjøringer i USA kommer bak betalingsmur, melder Reuters. For det presidenten sier og skriver kan påvirke børser og markeder, og derfor mener de at ordningen om å ta betalt for å lese først ikke bare ulovlig, men også dypt korrupt. Ronny og Tuva, det godt at reseradioen gratis.
1: Ja. Den gratis, og til stede for deg som hører på, ja, tenk om Jonas Gahr Støre skulle begynt å stappe ting bak betalingsmur.
2: Ja.
1: Ja, ja. Eller at det vært sånn, ja, du kan vite hvordan dette blir stående, og det får du vite først hvis du betaler. Nei, da, alt gratis, la oss kjøre videre i reseradioen. I reseradioen. Vent da, i reiseradioen. Der.

0: Ja, rett over tid, torsdag 13. august 2026. Lena flyttet sin sønn på hybel. Vi fikk melding fra en som drev å plukke og rensa blåbær i skogen. Og folk er generelt sett ute og gjør veldig mye forskjellig denne torsdag før middagen.
1: Ja, vi har også fått en melding fra en som strikker for harde livet for å få ferdig gave til bryllup som skal stå i morgen.
0: Å nei!
1: Det er ikke bare altså, å strikke på tid.
0: Nei, fordi det altså... Hvis det ikke går fortere, på en måte, så det blir jo ikke ferdig fortere. Det er ingenting du kan gjøre. Du kan ikke få AI til å løse det der, på en måte.
1: Nei, sånn ja. Nei, ikke sant? Det går ikke. Men du kan jo eventuelt leie inn noen som kan strikke mens du sover, spiser, tar dusjen, ikke sant? Sånne ting. Sånn at det er sånn kontinuerlig produksjon av bryllupsgave.
0: Lykke til. Jeg håper du kommer i mål, kjære lytter. Og vi skal sørge for lydsporet å komme i mål med. Og til strikking så pleier jeg å si at det hjelper alltid med litt å ha. Så det gjør vi nå.
1: Det hjelper alltid med aha.
0: The sun always shines on TV i Reiseradio. God torsdag.

0: Touch me, the sun always shines on TV. Synge aha i denne låta. Eller Morten Harket mer konkret synge i denne låta, som du fikk i reiseradion på NRK P1. Vi fikk melding fra lytter i stad som strikket seg i hel omtrent for å rekke å bli ferdig med en gave til et bryllup i morgen. Og så sa vi, du kan jo legge noe til å strikke for deg.
1: Ja, i det du på en måte, ikke sant? Du skal jo strikke, men som av og til må man jo ta en liten pause.
0: Det må lages middag, man må sove, ja. Ta kanskje en dusj på et tidspunkt.
1: Ja, vi har fått melding fra Gerhard som skriver: Hei, stand-in strikker når du sover. Prikk, prikk, prikk. Min kone, strikkehilde, har ikke trua. Det blir som å få noen til å skrive deler av et kjærlighetsbrev. Håndskriften vil avsløre jukse. For det er selvfølgelig, ikke sant? Det er jo maskene blir for stramme eller for slakke. Du kommer til å synes, så du må gjøre hele jobben selv, rett og slett.
0: Vi ønsker lykke til, og håper du rekker bryllup i morgen. Det, du rekker i hvert fall å bli ferdig til neste fredag, om 8 dager. Da er det premiere på ny sesong av et av våre favorittprogram. Altså, man har jo noen ting man ser som par. Og dette er et av våre sånne favorittprogram å se som par, og det er TV2-programmet Forræder. Altså, eller Forræder, da, som Mads Hansen selv mener at det heter.
1: Ja, altså, jeg må bare si, jeg får høy puls bare vi sier navnet. Jeg er, altså, gleder meg så mye til den nye sesongen.
0: Du har jo også vært med på det, var med i fjor.
1: Ja.
0: Dreit deg ut på tampen. Ja, ja. Det har du fått høre, og det har du fått høre i alle sosiale lagsider.
1: Absolutt, ja, absolutt. Det har blitt slengt både ord og setninger til meg. Blant annet, jeg så en fyr, jeg gikk på gata, og så var det en som så meg, og så ropte sånn, ja, ja, satt ikke den!
0: Det er greit. Det er altså så tydelig. Nei, men det er altså, veldig mange nordmenn ser jo dette programmet som jo handler om, altså hvis du har spilt Mafia i oppveksten, så er det jo ganske likt. Ja. Noen er forrædere, og du må prøve å avsløre deg før tida er ute, og de vinner spillet.
1: Ja.
0: Og det er utrolig morsomt, og vi har jo varmet opp med å se sesong 1 om igjen nå i det siste. Det er, men nå, endelig på neste fredag, så er det fersk vare, ny sesong, og Mats Hansen er gjest i Reiseradion straks, og i tillegg til at han leder forrædere, så er spørsmålet, har han hatt en god sommer? Hvordan ferietype Mats Hansen egentlig?
1: Ja, for det kjenner jeg at jeg lurer oppriktig på, fordi han er jo i Forræder for eksempel streng type.
0: Ja.
1: Streng type, så hvordan er han på ferie? Det skal vi straks få vite. Forhåpentligvis, med mindre han er streng der også, det kan jo hende.

0: Camilla North, som du er på NRK P1 i Reiseradion. Velkommen til oss, programleder for en rekke programmer. Forreder, Sportsklubben, Ikke lovlig på hytta, Mats Hansen.
1: Takk for det.
2: Og boksen, ikke glem boksen.
1: Ikke glem boksen.
2: Har ikke det vunnet masse internasjonale priser for det og sånn?
1: Ja, verdens beste reality. Men Forreder vant i Norge.
2: Ja, Forreder vant i Norge, faktisk.
0: Ja. Du, hvordan har sommeren 2026 vært for Mats Hansen?
1: Innholdsrik og dyr, hvis du skal to ord på den.
2: Ja, ja. La oss være ærlige på den dyrfronten. Du har jo vært en svipp over for å få med deg noen opplevelser.
1: For ikke si to.
2: Ja. To opplevelser.
1: Første turen til USA var jo godt planlagt, og ble jo på en måte billigere. Da var jeg der en uke, fikk med Norge-Senegal og Norge-Frankrike.
0: To sterke kamper.
1: En av dem ble tapt da.
2: Ja, jo,
1: men veldig gøy uansett, for all
0: det. Altså, det var jo en folkefest, og så fikk man se de andre på laget spillere. Det var litt gøy da.
1: Ja, og vi fikk se stjerne fra Frankrike, satt på rad 2 der. Oi. Veldig, veldig gøy. Så det var fint, og så tenkte jeg at det var det jeg fikk med meg VM, men så slo Norge Brasil da.
0: Ja.
1: Og da er det jo vanskelig, jeg har jo en helt sånn ok impulskontroll, men i hvert fall den var ikke sterk nok, så da bestilte Jon Martin Henriksen og jeg, vi bestilte oss tur over igjen. Det var da, når du bestiller dager i forveien, da går prisen opp.
0: Ja.
1: Og en kvartfinale i VM koster også mer.
0: Ja.
2: Hvor mye koster billetten?
1: Det er så, jeg kan si, billetten til kampen koster 30 000.
2: Oho, 30 000?
1: Det er greit. Ja.
2: Bare billetten?
1: Ja, men da fikk jeg med en transport til fra kamp da.
0: Så gratulerer.
1: Det koster sikkert ikke mer enn 28 effektivt sett.
0: Ja, men det var en sånn litt sånn treg buss, eller?
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Det som var på den bussen var jo at det var i kjempekø, og så var det sånn norsk supporterbuss. Jeg satt meg med å komme i stemning til kamp. Da var det en forventning om at jeg skulle dra igjen og heia rop.
0: Ja. Ja, så du ja, all eyes on you, der er Mats Hansen, han må du kunne levere noe her.
1: Ja, og ja. Jeg er ikke typen til det, faktisk. Da fikk jeg jo flashback til flyturen over, som jeg kan fortelle nå at jeg er ikke typen som drar igjen heia rop, så en gang for alle kan folk vite det. For på flyet til dette SAS-flyet til USA, da skulle jeg til å duppe og sove litt da, ikke sant?
0: Ja.
1: Og var trøtt, og da kommer flyvertinnen bort. Du, unnskyld, vi skal dra i gang roing på flyet over Atlanteren her. Og den som skal gjøre det, det er deg.
0: Ja! Hva sa du da?
1: Jeg sa, jeg elsker roingen på stadion sånn. Jeg er ikke så fan, det var kanskje gøy første gangen på fly. Jeg står helst over, jeg. Og så, kom igjen da. Så kom den andre flyvertinna. Og det ga seg jo ikke. Så da måtte jeg jo opp igjen da.
0: Stod du på kålinger på fly og sa
1: det var akkurat det jeg gjorde.
2: Nei,
1: jeg sto på midt mellom, da hadde jeg liksom business class liksom bak meg. Da var kronprins Håkon og idrettsministeren og Marion Ravn.
0: Hvis Marion Ravn sitter på business, så kunne hun dra til.
1: Selvfølgelig kunne
2: hun. Hva med kronprins Håkon?
1: Hva med kronprins?
2: Han har jo stått oppe på slottet og rodd for herre livet.
1: Ja, eller dette var ikke nok før det.
2: Ja.
1: Nei, så jeg måtte stå der og dra igjen. Ja, det er heisan. Jeg har fått herrefull oppdrag å dra igjen litt roing. Og du ser nedover der, og der for noen ligger og sover. Ja. Noen sitter liksom med den lille vinflaska.
0: Ja.
1: Og noen snakker sammen liksom, og tar, liksom, du ser de på blir liksom brydd om å ta liksom, AirPods og sånn, og det alle tenker da er jo grunnen til at jeg ikke vil det primært er jo at de tenker nå, kan vi ikke få fri fra den her da?
0: Ja.
1: Selv her så skal han stikke fram hulet.
0: Han leder allerede ikke lovlig på hytta, det er boksen, det er sportsklubben, det er foreder, og nå skal vi ro på flyet.
1: Han skal være programleder på flyet nå.
0: Ja. Men hva sier det om deg, Mats Hansen, at flypersonellet tenker, av alle de celebritetene som er ombord, så tenker jeg, Mats Hansen tar det. Han tar det.
1: Jeg tror det, helt, for å være helt ærlig, jeg tror, og det er en misoppfatning, de tenker at jeg er PR-kåt, oppmerksomhetssyk, og jeg elsker dette.
0: Ja.
1: Og det er, jeg er jo en del kanaler, men oppriktig sett, det mener jeg, jeg blir brydd av det.
0: Ja.
1: Og det jeg blir brydd av er når jeg ser alle ta fra mobilen, jeg blir jo tagget i 100 stories, hvor alle er sånn, nå drar den i gang roing på flyet.
0: Så det er noe man har fått til for seg at vi skal ro her. Ja.
1: Selv ikke her kan være privatperson. Nei.
0: Vet du om kroppen i Stockholm ble med på roing og du dro i gang?
1: Det jeg sa da jeg tok opp callingen var, jeg har fått et anonymt tips fra en Kronprins H. som gjerne Ragnar Jorgen går fly.
3: Veldig bra.
1: Ja, men jeg håper han gjorde det. Jeg vet ikke, men
0: han gjorde nok det.
1: Ja,
0: ja.
2: Men og du fikk ikke noe, du fikk ikke hils på han etterpå. Han ga deg ikke et lite blink eller nikk liksom.
1: På en måte fordi han og idrettspresidenten blir jo geleida ut. De har egen passkontroll på flyet, for jeg lurte på når det kom til USA, må han vise passet? Det lurte jeg riktig på.
2: Ja.
1: Så spurte jeg da idrettsministeren, og hun sa, nei, kulturministeren, unnskyld.
0: Ja.
1: Og hun sa da at, nei, de hadde allerede gjort det, så de tror jeg gjorde det på flyet. Så de ble da gleida inn, når vi gikk i passkø, så går de inn et annet sted.
0: Nei! Altså,
2: jeg får tusen spørsmål, jeg lurer på, kronprins Haakon, har han det vanlige passet? Altså, har han samme pass som oss, eller har han en slags gullpass?
1: Ja, det er altså et godt spørsmål, og hvis han, la oss si at han glemmer passet.
2: Ja, hva gjør han da?
1: Gjør han
2: får
1: da?
2: Han nødpass? Må han ned på politistasjonen på Gardermoen der? Og,
1: det er det jeg lurer på.
0: Vi hadde jo besøk av Jonis Josef her på tirsdag, som har mistet passet sitt såpass mye at han nå ikke får lov til å få nytt pass av den norske stat. Spørsmålet er om kronprins Haakon noen kan lide samme skjebne. At det er sånn, nei, sorry Haakon, du har fått nok. Det er ikke mer å hente der.
1: Men hadde det vært litt deilig for han, kronprins Haakon, for da blir det mindre jobb.
2: Ja, det er sant. Hvor han er sånn, jeg prøver, men jeg kan faktisk ikke, folkens.
1: Sorry, jeg må slappe av på Skaugum.
0: Amerika, hva er resten? Da tok du vel en sparsommelig ferie hjemme resten da?
1: Da ble det 3 uker i Spania.
2: Ja, ja.
1: Og det er billigere på mange måter.
0: Ja.
1: Der liksom, så koster litt mat og sånn der, men selve opphold og fly, det er noe med det. Når man bestiller god tid i forveien, så blir det ofte rimeligere.
0: Det kan vi ta med oss som et reistips alle sammen her i reiseradion.
2: Ja.

0: Martin, det er Reiseradion, det er torsdag, og vi spurte i stad. Mats Hansen på besøk og har vært i Amerika og flaug over sammen med kronprins Haakon og fortalt at han slapp passkontrollen.
1: Ja, altså det var ikke sånn at dere avtalte å fly sammen over.
2: Nei, dessverre. Det er ikke der hjemme også.
1: Men det blir snart,
2: Forhåpentligvis.
1: Nei, og så var det diskusjon om passet til kronprins Haakon, og nå har jeg fått svaret på det i inboxen til Reiseradion. Kronprins Haakon har norsk diplomatpass, medlemmer av det norske kongehuset, får tildelt nettopp diplomatpass til bruk for offisielle reiser og oppdrag for landet. Og da er spørsmålet, karer, hvilken farge er diplomatpass?
2: Jeg tipper grønn.
1: Det er nærme.
0: Blå.
1: Turkis.
2: Så grønn er nærme turkis.
1: Ja, det er i hvert fall nærmere enn rosa.
2: Okay, greit.
1: Er ikke grønn og turkis nærme?
2: Jo, svart og hvit var langt unna. Hadde vært langt unna.
1: Ja. Svart og hvit, jeg synes hvitt hadde vært litt nærme også, ja.
2: Hvitt er nærme turkis. Da er det halvfullt.
0: Jeg synes det var godt å høre at det hadde litt farge. Jeg så for meg at det kanskje var veldig sånn, det var ordentlig så det er kvitt-aktig. Men ja. da vet vi det, ja. At han har diplomatpass. Det betyr også at han har helt sånn fratatt alle lover og regler i alle andre land.
1: Ja, men nå skal vi ikke, dette er ikke diplomatimen her.
2: Ikke enda.
0: Nei, vi skal prate om noe helt annet, og det er jo at om bare rett over veken, neste fredag, så er det premiere på Nysang av Forreder på TV2. Mats Hansen, du har program leder deg siden dag 1, og da er dere vel på sesong nummer 6, eller?
2: Ja, er vi ikke det? Jo, sesong 6, stemmer det.
1: For de som ikke har sett programmet før, kan du gi oss en rask innføring i hva dette egentlig er?
2: Ja, Ronny hadde jo en ganske god forklaring i sted, hørte jeg. Det er jo kort fortalt, nå er det da 22-23 spillere som da kommer inn i en villa i Sandefjord. Vel forlikte, helt da til det trekkes 2, 3 eller 4 forrædere i all hemmelighet. De skal da møtes på nettene og velge hvem de skal drepe som ikke dukker opp til frokostdagen etterpå. Og så skal da de andre lojale prøve da å avsløre disse da. Så det blir stemt ut en hver dag. Så de må få stemt ut alle forræderne før spillet er slutt. Ja. Hvis ikke, så vinner de ikke noen premier.
1: Nei, ikke sant.
0: Og der var jo du, Tuva, med forrige sesong, og trodde på merkelig vis at, at alle var lojale på tampen, og det var det jo ikke.
1: Hørte du det lille klinket i Mats der? Nei, det var en vond... Jeg vet ikke i tilfelle man ikke har sett sesongen, men jeg kom langt, men det var beinhardt. Men jeg synes jo det hardeste var vel starten, Mats. Jeg synes ikke det... Det sitter i hvert fall som et sterkt minne for meg.
2: Ja, for det var jo, jeg vet jo, jeg snakket jo med, alle dagen før vi starter innspillingen, og du var jo sånn, nå har du ordnet alt privat med barnepass og alt, nå var du klar i 2 uker, pakka, alt klar, og så kommer vi inn i Midtåsen her på dag 1, si kanskje det har vært en halvtime, så er det da, må dere henge opp noe sånn, portrettene deres på forskjellige plasser, du og 2 stykker til henger opp de på røde plasser, og jeg kommer inn og sier, det er ikke plass til dere. Takk for nå. Ja. Og det fjeset ditt. Og så skal det sies da, at det var jo bare en slags avledning, for det kom tilbake en 2 dager senere. Men det visste ikke du da.
1: Nei.
2: Jeg visste det, så derfor er det lettere for meg å være hard.
0: Ja,
1: ja, for jeg tenkte sånn, jeg og Mats Hansen, vi kan aldri ta en øl. Altså, jeg kan ikke være sammen med deg, for dette synes jeg var så dårlig gjort. Jeg var så sinnet at jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, liksom. Nei, det var helt forferdelig. Men er det gøy jobb, eller?
2: Ja, vet du, det er det. For det er noe med det. Det er jo så ufarlig hele greiene, for det blir ikke noen personlige konflikter, men samtidig er det viktigste i verden for de som er med akkurat der og da. Og dere vet jo ingenting, jeg har all info, så hvordan dere på en måte prøver å tyde alt jeg gjør, og det kunne på en måte ha den slags makten over dere der, samtidig som fortsatt er det spill og ufarlig, det synes jeg er gøy, og det skinner nok kanskje gjennom også, dessverre, helt heldigvis.
0: Det synes jeg noe er det bedre med programmet, at det skinner veldig gjennom at du koser deg. Men jeg må bare spørre, fordi nå er det 6. sesongen på TV nå, og du sitter jo, som du sier, med alle info, og det har jeg alltid lurt på, sånn, hvor, det må jo være litt vanskelig å holde alt hemmelig når du vet alt i møte med alle, og ikke minst i møte med alle de følelsene som kommer fra folk som prøver å finne ut av hvem som er forrædere.
2: Ja, for jeg har fasiten, og jeg har jo, den katastrofetanken har jo slått meg for eksempel i rådsalen. Hvis jeg bare sier nå, Tuva forreder, hvis du hadde vært det, så hadde jeg ødelagt bare en produksjon til mange titals millioner. Alt hadde vært ødelagt.
1: Ja, hvis du bommer litt grann og sånn, ja, men du vet jo det, for du er forreder.
2: Ja, og så derfor kan man kanskje ikke for eksempel ha da en spillmester med Tourette.
1: Nei,
2: hvis du plutselig bare sier det, så er du kjørt.
1: Ja.
2: Så det er, men akkurat det som jeg har ventet meg veldig til Men jeg må jo på en måte samtidig, jeg kan jo ikke bare stille spørsmål og kødde med det lojale også. Så jeg må også på en måte slå en spøk med foreldre innimellom og behandle alle likt. Ja. Det er litt sånn vrient, men...
0: Ja. For det er mye følelsesving der, ser jeg før meg, og mye, altså mye til å ta og føle på.
2: Ja, og det er jo, ikke sant, jeg er jo livredd for at jeg plutselig skal avsløre noe, ikke sant?
1: Men klar, altså, en ting er jo omfor de rådsalen og sånne ting, som jeg skjønner må være en helt ekstrem oppgave å ikke si noe til. Men når programmet begynner å gå, holder du det hemmelig for de rundt deg også?
2: Ja, det gjør jeg faktisk. Og det også er jo veldig greit, egentlig. Det er egentlig ikke så vanskelig, det er bare ikke å si noe.
0: Ja,
1: så du sier ikke til moren din, for eksempel, sånn, hvem som vinner?
2: Hun spør jo. Ja. Da sier jeg, nei, da ødelegger jeg hele sesongen for deg.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så hun, ja, nei. Så hun er nysgjerrig,
1: ja, okay.
2: Men, så hun spør, men hun får ikke svar.
0: Får ikke svar, men det er greit. Men hva er det man kan vente seg i denne sjette sesongen? Det begynner jo å bli, det er veldig gøy. Jeg og Tuva har jo sett sesong 1 om igjen ganske nylig, ja. Og det er veldig gøy å se hvordan man da leder du et program der ingen egentlig vet hva som skal foregå. Og ingen vet hvordan det skal utspille seg, og ingen har vært i de situasjonene før. Det er veldig spennende å se hvordan man, jeg antar man lærer ting etter hvert om hva man gjør og ikke gjør når man skal lage programmet. Hva kan vi får ikke sesong 6 da, som kommer neste veke?
2: Ja, for vi må jo beholde det som funker, og samtidig ha med noe nytt. Så det som blant annet skjer nå, er jo at det blir en ny rolle. Altså nå er det ikke lenger bare forreder, vi har hatt forreder og lojal. Nå er det en ny rolle som innføres, som blir ganske kult, og der er det også, da kan jo, det er en slags annen forrederrolle, som ikke avsløres for noen, som da seerne kan være med og gjette på. Det blir jo helt nye måter. Det du nevnte med at nå vet spillerne etter hvert hvordan man trekker forrædere,
0: ja.
2: Så nå gjøres det på helt ny måte. Kan også avsløre såpass at nå får man blant annet, noen får den rollen, vite den i alles åsyn over telefonen når alle står og ser på.
0: Er det sant?
1: Nei, så de må stå foran og, åh gud, jeg får vondt i kroppen.
0: Men det får også gås ut, for dette her er jo det jeg liker med det. Jeg liker jo dette. Men for det jeg tenker på, at jeg antar jo at folk har sett det på TV, da kommer jo folk inn med en annen oppforståelse, sånn, ja, jeg skal være sånn, og jeg skal gjøre sånn. Og merker dere det at det blir liksom vanskelig etter hvert, fordi folk har sett det før på TV?
2: Ja, det gjør det, så derfor må jo vi hele tiden være et steg i forkant om alt fra, som de vet, at rekkefølgen man kommer inn i frokostsalen kan ha noe å si, så vi må være et steg foran der. Men nå i sesongen her så spiller vi litt på deres forventninger uten å røpe for mye da. Det kan man se i episode 1 allerede. Deres, fordi vi vet de har sett det før, og derfor kan vi da fucke litt med de. Så det, og så er det jo også stas, det er ikke sånn viktig for andre serier, men du nevnte moren min, hun er jo med i årets sesong.
1: Hva sier du?
2: I en av episodene så er det, da er det spillmesterens barnebursdag. Og da kommer mamma og koker pølser.
1: Nei.
2: Og har pølsekiosk. Da har vi flasket ut en peke på med spillerne, og mamma serverer pølser. Det var kjempekoselig.
1: Jeg elsker det. Ja.
0: Johansen.
1: Åh, herregud. Nei,
0: vi gleder oss til en ny runde, Mats. Hva bringer høsten for øvrig?
2: Det blir jo ikke lov å le på hytta, som kommer i september. Det vet ikke om det har vært hemmelig frem til nå, men det kommer i hvert fall i september. Og uten å røpe for mye, der kommer det også, jeg sa det at dere, Tuva og Ronny, før vi gikk på her, det kommer en slags nyhet til den forbindelse også, som jeg tror blir veldig, veldig gøy, som gjør at man kan være deltagende på en helt annen måte som seer på Ikke lov å le på hytta. Du, Tuva, reagerte med at det hørtes gøy ut, uten å si hva det var.
1: Absolutt, det hørtes gøy ut.
0: Jeg kan også grunne på det, ja. Men privat da, er det flere ture til Amerika? Skal du si enda mer penger på å reise over dammen? Eller er du ferdig med reisingen for i år?
2: Nei, jeg må jo da først høre med Håkon.
0: Ja,
2: om dere. Hva vi skal gjøre. Altså, vi har ikke noen planer foreløpig, men plutselig tar vi oss en sviptur, vet du.
0: Ja, det er sånn vi gjør.
1: Dere to gamle traverne.
0: Takk for besøket, Mats Hansen. Det er deilig at vi gleder oss til foreldre.

0: i friidrott.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest i feltet.
0: Høydepunktene står i kø under EM i friidrott.
1: Det nok til å vinne gull i EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham

0: Robert Palmer, du fikk en dikte til Love i Reiseradion på NRK P1. God torsdag til deg som hører på.
1: God torsdag, og det er jo tross alt Reiseradion, så jeg har bare lyst til å komme med en liten oppfordring, og det er å sende inn badetemperaturer. Ta gjerne en dupp også, og send det inn i NRK Radio-appen, sånn at vi får en... Jeg er så glad jeg, når vi får vite hvordan morgenbadet har vært.
0: Du vil ha temperaturer også for deg som hører på,
1: ja,
0: akkurat nå.
1: Ja, det stemmer.
0: Nå er det bare å kjøre på der hvis man ønsker det, og fra badetemperaturønsker til skogen. Hallo, reporter Karoline. Jeg hører at det knister og knaster under beina dine.
2: Åh, det er fordi at dette er lyden av kvister og blåbærling. Og så er jeg jo på Kongsberg, ikke sant, hvor det er nå etablert en leir, en slags camp, med 20 unger mellom 11 og 13 år, som skal sove ute i natt. Og hvis noen lurer på hvordan det står til med Sofie, Julie og Amalie på 13 år, som lagde seg en slags triangel av hengekøyer mellom noen trær i stad, så kan jeg bare melde at det går kjempebra. Og så er det noen som har lurt på hvordan står det egentlig med Oliver og Martin, som strevde med dette seksmannsteltet, og det er nå jeg sniker meg bort, og så hallo, hallo, er det noen bak teltduken der?
3: Ja.
2: Er det det? Og kan dere, går det an å åpne? Kan jeg få lov til å komme inn og se?
3: Ja.
2: Åh, nå skal vi, det, sånn synes jeg er spennende. Nei, så koselig dere har fått det, gutter.
3: Ja.
2: Ja, gi meg en omvisning, da.
4: Her har vi et rom. Det er litt mer skittent enn det andre. Det blir brukt litt grann mer, men... Vi har ett rom her, og så har vi litt sånn hva som helst rom, sånn i midten, sånn gang og sånne ting.
2: Ja.
4: Og så rett her bortpå, så er det da Martin sitt rom, hvor da vi sitter nå og spiller litt idioter og litt kort og sånne ting.
2: Jeg ser jo at dere har fått det veldig koselig, og dere kjente jo ikke hverandre fra før, men nå har dere blitt venner, ikke sant, Martin?
5: Ja.
2: Ja. Men du, nå skal du ligge ute for første gang, og du har liksom rigget deg til med luftmadrass og greier. Hvordan tror du det blir?
5: Det er gøy.
2: Ja, men kommer du til å bli litt mørkeredd?
5: Nei.
2: Er du helt sikker på det?
5: Jeg er sikker.
2: Ja, men du, hvor skal du gå på doen da?
5: Ute i naturen.
2: Ja. Ja, for hvor går man på doen?
4: Som 20 meter bort bak et tre.
2: Ja, for eksempel. Og det var jo du som sa, altså hvis det kom inn noen jenter her, så gikk jo ikke det, for at da kunne det bli noe funny business. Har det meldt seg noen dame i?
4: Nei.
2: Nei. Så dere får denne seksmannsteltet for dere selv?
4: Ja.
2: Ja. Du, det er veldig bra. Hva gjør du hvis du våkner av, Martin?
5: Da legger jeg meg igjen.
2: Ja, det går også. Nei, da skal ikke jeg forstyrre. Da går jeg går ut igjen her, og så skal vi se. Må passe på så jeg ikke ramler i teltstenger. Ragnhild, det er jo du som er den voksen her. Du, jeg lurte på veldig, hvor er det man skal gå inn hvis man skal på doa?
6: Du, nå driver på anlegg en felles doplass. Det er litt hyggelig for de som kommer etter oss når vi er så mange sammen på tur, at vi går felles sted på do.
2: Ja, ikke sant? Mm. Men hva skal de spise til middag da?
6: I dag er det taco på menyen. Det bruker å bli suksess, så det satser vi på at det blir
2: du,
6: i dag.
2: Har de lært om allemannsretten nå, eller? Du er jo fra DNT.
6: Ja, vi får høre da.
2: Ja.
6: Men jeg håper jo det, at de har fått med seg litt sånn kunnskap også, etter en uke på tur.
2: Du, det er en som jeg har veldig lyst til å snakke med, som ser ut som han får det veldig koselig. Hei, Jakob. Hei, du, hvor gammel er du da?
7: Jeg er 10 år.
2: Du, hva er det du har anlagt her, Jakob?
7: Jeg har hengekøye og tarp, som hvis det regner, så blir jeg ikke våt.
2: Du, kan vi kikke inn i her begge to, eller?
7: Ja.
2: Ja, åh. Nei, du, så koselig!
7: Ja.
2: Men du, for de som ikke vet hva et tarp er for noe, hva er det for noe?
7: Det er sånn man kan ha over hengekøyer og uten hengekøyer, da. Så hvis man vil sitte ute i naturen uten å bli våt, så kan man ta tarp opp.
2: Det er jo veldig kjekt, altså nå har du fått deg liksom en liten hule her.
7: Ja.
2: Ja, har du sovet ute før?
7: Ja, mange ganger.
2: Hva er det som er det beste?
7: Det er på morgenen, når det er sånn litt grann fuktig, så tar man et stort blås inn med nesa.
2: Åh, for da puster du?
7: Ja.
2: Ja, sånn. Åh, gud, så deilig da. Men du kommer ut og savner mamma eller Jakob?
7: Nei, ikke så mye.
2: Ikke så mye. Hva heter mamma da?
7: Pia.
2: Pia, ja. Så hvis Pia hører på, så er det sånn, du blir ikke savnet så fryktelig mye da. Men du, er du mørkredd?
7: Nei.
2: Nei, du er ikke det. Hva gjør du hvis du våkner da?
7: Kanskje jeg leser litt bok.
2: Ja, det var lurt. Har du med deg hodelykt?
7: Ja.
2: Ja, så bra. Ja, men du, da du egentlig klar, du, altså.
3: Ja.
2: Ja, det blir bygd do der borte. Det litt kjekt, eller?
3: Ja.
2: Ja, det tror jeg. Det fint. Så da har du opplegget ditt her klart.
3: Ja.
2: Og så, altså, det kan jo være at det en del bekymret mødre her nå, Tuva og Ronny. Mm. Så jeg har jo lært, altså, hvis man roper i skogen, så får man svar, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Så la meg høre da, om det noen som kan svare på hvorvidt de har det bra. Kan vi sende en hilsen hjem til mamma og pappa? Går dette bra? Har dere det bra?
8: Ja! Ja!
2: Jeg tror at dette skal gå veldig fint. Dere kommer til å sove godt i natt, ikke sant?
8: Ja!
2: Ja, da, ja. Ingen grunn til bekymring.
0: Nei.
1: Her det en forberedt gjeng, det hører vi godt.
0: Ja, altså, det kan være en friluftsliv, men det kan jeg i hvert fall, det ingen tvil om. Takk skal du ha, Karoline, vi prates i morgen. Og så vet vi da at i Kongsberg ute på DNT-leir der går det bra med alle sammen. Det er godt å vite.
1: Ja, det er koselig.

0: Her og nå, dette var Ingeborg Bratland I radioen, det reiseradioen på NRK P1, og vi har arrangert konkurranse I dag. Og I den anledningen har vi ringt til deg, Ragne Marte. Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo, hvor I Norge befinner du deg?
1: I Hønefoss.
0: Og hvordan står det til I Hønefoss I dag?
1: Jo, det bra det. Ja. Jeg på jobb, men synes det fint å høre reiseradioen selv om man ferien slutt.
0: Det godt å høre. Hva jobber du med?
1: Regnskap.
2: Ah. Og hvordan har det vært å komme tilbake på jobb?
1: Jeg synes det har vært helt fint, ja.
2: Ah, så bra, godt å høre.
1: Litt inn I rutiner igjen.
0: Ja, men jeg litt enig med deg. Det jo deilig med rutiner også. Det jo en grunn. Man bør jo helst trivst med mesteparten av livet med rutiner og hverdag, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, vi har hatt en konkurranse I dag, og jeg veldig spent på om du har de rette svarene. Du klar for første spørsmål?
1: Ja.
2: Da fyrer vi av. Hva var dronning Sonjas etternavn før hun giftet seg med kong Harald I 1968?
1: Det var Haraldsen.
2: Det var Haraldsen. Var det det du gjettet på, Ronny?
0: Ja, det var det jeg gjettet på,
2: ja. Ja, ja, ja. Og så spilte vi låta Shape of You, som kom I 2017. Og artisten fra England, 35 år gammel, har en bar I hagen, kunne vi fortelle. Men hva navnet hans?
1: Ed Sheeran.
2: Ed Sheeran, yes. Det riktig. Og så var det den kvinnelige medprogramlederen som var med I Nytt på Nytt fra 2023 til 2026. Og hvem var det?
1: Isalill Kolpus.
2: Ja!
0: Riktig!
2: Og tilsammen så blir dette, forbokstavene I disse svarene blir ordet...
1: Hei!
2: Ja!
0: Spot on, helt riktig. Og det betyr, Ragne Marte, at vi sender både badetermometer og kjølebag til Hønefoss. Så kan du ha det stående enten hjemme eller på kontoret ditt. Det bestemmer du helt selv.
2: Og kan jeg si en ting om ordet hei? Det at det, mener jeg, det viktigste ordet som man sier I løpet av en dag. Man må si hei til alle man treffer. Det synes jeg.
0: Det
1: vi har det som policy her på kontoret, at vi sier hei til alle. Når vi kommer.
2: Ikke sant?
1: Og skal ha det når vi drar.
2: Ikke sant?
0: Og det kan alle ta med seg, for det funker det. Det hjelper. Ragne Marte, gratulerer så mye og ha en deilig dag på kontoret.
1: Tusen takk.

0: litt kaldere i Bankefjorden ved Lindesnes, 16,8 grader der.
1: Og så har Tone, hun har målt 17,8 grader i sjøen på Saltholmen i Råde, klokka 9, målt med NRK Østfolds badetermometer.
0: Ah, men det bra. Rogaland og Åkrasanden ved Karmøy, 15 grader i vattnet der, og på Bråsteinvattnet i Sandnes, 17,1, og så tar jeg med meg en temperatur til, vi tar for Nes Camping i Moss da. 18,2.
1: Og så Merete, vi har jo snakket om tilfeldigheter denne uka. Hun har altså dunket inn fire steder med badetemperaturmåler. Blankvann i Nordmarka, Kattnosa og Bjørnsjøen og Kobberhaugtjern. Alle 18 grader.
0: Nei, er det sant? Ja. Det var veldig samstemt og fint også.
1: Ja.
0: Vestfold, Hallevannet i Larvik har 18,8 grader i dag. Litt kaldere på Rørestrand i Horten, 17,8 grad ned der altså.
1: Og så har vi fått inn fra New Ålesund, Dagmara på i Polarisk, eller Norsk Polarisk Institutt har målt vannet i Magdalenafjorden til å være alt for varmt, nemlig 8,1 grader.
0: 8,1 på Svalbard?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Den er grei. Telemark over Bjørkjønn i Siljan, 19,7 grader der. Og så tar vi med oss Strand og Sommerland i Kviteseid, som har 19,6 grader i vatten. Og så tar vi Sognsvann i Oslo da, 18 blank.
1: Og så reiser vi fra Sognsvann til Finnmark til Skajalutfjæra i Alta, 12,3. Troms i Lille Rostavatnet i Mosselv, 12 grader. Så den er grei.
0: Den er grei. Vi gir oss for i dag. Husk at hvis du ikke fikk med badetemperaturer for din plass, så finner du badetemperaturer på yr.no, og der kan du melde inn dine temperaturer. Alright, vi hører oss i morgen. Straks kommer Pia Skjevik og tar vare på deg her på NRK P1, så du er i de tryggeste hender.
1: Absolutt.
0: Ja, ingenting å bekymre seg for. Vi hører oss i morgen, og lørdag og søndag, i de siste tre rundene med Reiseradio, og vi håper du har lyst til å bli med på følge da. I morgen kommer Pernille Sørensen på besøk.
1: Ja, dette blir helt fantastisk. Det er bare å glede seg. Ja. God torsdag videre.
0: Ja. Straks også Pia Skjevik, etter litt nyheter med Jon Branes. Du hører NRK P1. Fortsatt god sommer.
2: Her er NRK Nyheter, klokka er 11.
3: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,25%.
2: Ida Voldenbakke har som ventet ikke endret styringsrenta til Norges Bank, som påvirker renta som vi nordmenn får på våre lån og innskudd. Sentralbanksjefen overrasket ingen, ifølge reporter Trond Lydersen.
4: Den kommer dog etter at hun på forrige rentemøte varslet at det kunne bli en økning. Men i mellomtiden så har vi sett at prisutviklingen i Norge har pekt i en retning som gjorde at de fleste trodde hun ville holde igjen. Prisveksten den begynte å komme nedover. Vi hadde en årsprisvekst på de siste SSB-tallene som viste 3%. Hvis man tok den underliggende inflasjonen så var den 2,7. Og man så egentlig at denne prisveksten som jo Ida Voldenbakke hele tiden har sagt er den vi skal få bukt med. Den var i ferd med å komme ned og var lavere enn det hun forutså der. Og da konkluderte man ganske greit med at ok, da kommer hun antagelig til å holde igjen på den renteøkningen hun kanskje sa ville komme.
2: Det skapes fortsatt få nye jobber her i landet, sier Statistisk sentralbyrå. Fra juni i fjor til juni i år ble det 24.700 flere jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Jobbveksten i Norge har vært omkring 1% eller mindre i snart 3 år, mens den før koronapandemien lå mellom 1,5 og 2%. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Og partene i lønnsoppgjøret for ansatte på flyplassene er enige, og dermed blir det ingen streik blant bakkemannskaper og de som jobber bak skranken. Et pilotprosjekt skal gjøre det enklere å kartlegge planter og naturtyper. Målet er å hjelpe norske politikere i utbyggingssaker. Hanif Kavosi og de andre forskerne ved Universitetet i Bergen gjør detaljerte undersøkelser av plantelivet på 200 punkter i kommunen.
5: Vi kan ikke gå og kartlegge hver eneste kvadratcentimeter, så vi er nødt til å belage oss på modeller. For at disse modellene skal stemme best mulig overens, så må vi gjøre bakkesannheten.

0: tester, altså vi må gjøre stikkprøver eller teste ut disse modellene. Dette det arbeidet her ment til å være med på. Så vårt verktøy ment til å kunne bidra til politikere og andre beslutningstagere med å gjøre bedre beslutninger basert på mer kunnskap.
1: Sa Hanif Kavusi ved Universitetet i Bergen. Jeg heter Jon Brannes.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god torsdags formiddag. Det den siste utgaven av sommermusikk i NRK P1 for i år. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg nesten litt sånn sentimental over at sommerradioen straks forbi. Det heldigvis et par dager igjen med reiseradioen som rundes av med verdens beste ektepar, Tuva og Ronny. Nå skal vi høre musikk. Vi skal høre deres ønskelåter som du selvfølgelig sender inn i NRK radioappen, og vi skal ha sommerens siste medley-konkurranse. Altså, det håper du kommer til å kose deg like mye som meg. Boka

var, hva skal jeg si, TV-tittene på 90-tallet for evig traumatisert av den dansende babyen vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Skifs og Blåbuss, og skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt, som tilfeldigvis også den mest ønskede låten I sommer. Kanskje ikke så overraskende, men først altså Ella Lockhart.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer, og mer har vi, mer enn vi forventet, men vi egentlig kunne håpe på å drømme om, har vi fått av disse berømte og beryktede fotballgutta I sommer. Jeg tror den låta her har blitt ønsket hver eneste sending jeg har hatt I alle fall, så her på en måte en av sommerens store ønskelåter. Absolutt ikke overraskende, selvfølgelig. Dette Petra Marklund med hendene mot himmelen.

Ja, om ikke hele lyden av sommeren 2026, så en raus prosentandel I alle fall. Vi hørte Petra Marklund med hendene mot himlen, og det må jo ha føltes veldig spesielt for henne når den plutselig, mange år etter at den kom, fikk supersuksess hos, ja, hva egentlig det motsatte av søta bror? Vi skal høre Mr. President.

Den ble en megahit på midten av 90-tallet. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da det tid for konkurranse, denne sommerens siste mulighet til å vinne et handlenett som allerede oppfylt av I alle fall et par solbriller, og det gjør du ved å gjette riktig, eller kunne vise at du kan, når vi skal høre en medley straks. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Du sender dette ord etterfølt av hele ditt navn og din adresse inn I NRK radioappen. Altså vi har jo sett I sommer at dette klarer dere fint. Empirien tilsier at dette går bra. Vi hører medley.

0: Gi meg bra, men borte best.
1: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I da den medleyen som I dag var fire låter, altså fire bokstaver, hvis det ble et ord for deg, og du har lyst til å være med I trekningen av et handlenett eller en totebag om du vil, med et par solbriller I, så sender du altså inn svaret ditt I NRK radioappen og husker fullt navn og adresse. Nå skal vi høre Bella Kay. Dette I love it, I love it, I love it, I love it, I love it.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

Ja, det var Marie Tveiten og Inge Bremnes I denne både litt sånn såre og litt reserverte duetten om kjærleiken. Og den ser det ut til at det går veldig bra for Dua Lipa, som nygift. Men her fra en annen tid, vi skal høre Break My Heart.

0: might break my heart.
1: Ja, musikkpolitiet blir stadig dyktigere, og godt det, for medlemmene I NXS ble altså lagt til som låtskrivere på den låta her I ettertid, fordi det var en bro eller noe sånt som bitte lite grann for lik. Vi hørte Dua Lipa med Break My Heart, nå Lift Me.

Rett og slett ikonisk fra Lillebjørn Nilsen. Vi hørte Tanta til Beate, og da skal vi over til en av de mest magiske låtene Bergen noensinne har levert oss.

det var selvfølgelig Ephemera vi hørte, og deres litt sånn ildflueaktige Girls Keep Secrets in the Strangest Ways.

Ja, det var åpningssporet fra debutplata til Tom Petty som vel kom på helt på slutten av kom på slutten av 80-tallet og vel het Full Moon Fever. Vi hørte selvfølgelig da Free Falling og fortsetter med norsk musikk nå fra Klondike. Dette Julie.

Ja, den kiler I alle fall min hjerne herfra til evigheten. Vi hørte Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni, og mer skal det bli.

Det var, hva skal vi kalle det? Vintage Chris Holsten. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. På vei ut mot den så skal vi høre en klassiker som blitt vekket til liv igjen den siste tiden. Dette Spiller sammen med Sophie Ellis Baxter og Groove Jet.

0: er NRK Nyheter, klokka 12. Politiet i Oslo har pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da det ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. De ber andre som har hatt med hendelsen å gjøre om å melde seg. EØS-avtalen vil ikke overleve på sikt, det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide under et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun tror handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU eller ikke. Søreide sa EU har fokus helt andre steder, og at stadig færre områder omfattes av EØS-avtalen. Island har snart folkeavstemning om de skal forhandle om EU-medlemskap. Norges Bank lar styringsrenta stå uendret på 4,25%, og selv om det var som ventet, må vi være forberedt på at renta kan bli satt opp senere i høst, sier seniorøkonom og rentestrateg Sara Midtgaard i banken Nordea.
1: Det betyr jo at det kan se ut til at det blir en renteheving til, at siste renteheving er ikke bak, og så kommer mest sannsynlig en heving til, ja, kanskje i år allerede, så man, det er viktig for norske utholdninger å planlegge for det, og ikke minst også planlegge for at det er ikke gitt at renten kommer så veldig mer ned med det første.
0: Og fra bank til forsikring, for å oppdele en tredel av alle mellom 18 og 29 år, har ikke forsikring eller vet ikke om de har det. Det viser tall fra forsikringsselskapene samme uke som flere unge flyttet for å begynne på universiteter og høyskoler, og Nora Glørsen i Forbrukerrådet advarer.
2: Man må gidde å ta den jobben det er, snakke med foreldrene sine om forsikring, og hvis man ikke klarer å finne ut av det selv, så må man rett og slett ta kontakt med forsikringsselskapet og få noen tydelige svar. Og studenter har ofte ikke så god råd, og det du bør unngå å betale for ting du ikke trenger. Så vårt klare råd er, når du flytter hjemmefra, skaff deg oversikt. Hvilken dekning har du, og hvilken må du kjøpe?
0: Og den ferske studenten Erlend Røssevold Millestveit sier han vil ta forbrukerjuristen på ordet.
3: Jeg er nødt til å gjøre det, ja. Så det skal jeg gjøre, for jeg må jo ha den tryggheten, og den mangler noe.
0: I EM i svømming er Norge klare for finale på 4x100 meter fri for menn. Stafettlaget ble nummer 6 i sitt kvalifiseringsheat, men hadde den 7. beste tida totalt. Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud svømmer finale i Paris i kveld. Og i EM i friidrett er Sander Skotheim på en foreløpig tredjeplass i tikamp etter 5 øvelser. Han vant sitt heat på 110 meter hekk, fortere med da raskere tid enn noen gang tidligere denne sesongen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, det er den siste utgaven av Sommermusikk i NRK P1 du hører på. Og siste gang jeg kan si god ettermiddag.

I alle fall I år da, men jeg håper jo vi høres igjen til neste sommer. Det var utrolig langt perspektiv. Du hører på NRK P1, jeg heter Pia Skjevik. Vi skal både kose oss med ønskelåter og konkurranse I timen som kommer. Og vi starter med en, ja, hva skal vi kalle den? En slags æresnormann.

Dette er Motown på sitt beste, og du kan høre at det er flere av medlemmene fra diskogruppa Chic som har bidratt på både låtskriving og produksjon. Vi hørte Diana Ross med I'm Coming Out, og det er straks tid for den timens første ønskelåt, og den er ganske etterlengtet, kan jeg si. Men først Simmermann og Riper I Lakken.

var Zimmermann med riper I lakken, og vi skal spandere på oss en særdeles ønsket ønskelåt, og den kommer altså fra Håvard, som skriver «Hei, har I hele sommer svart på rebusser og sånn, ønskeprogram og så videre, og ønsket å høre Run to You med Bryan Adams, men har enda ikke fått høre den. Får jeg gjøre et siste ønske da? Den sender meg rett tilbake til sommeren 1985. Fin tid, og takk, jeg har faktisk gått igjennom. Det helt sant. Håvard har sendt inn mange meldinger, så nå det på tide at du får din Run to You, som altså da ønsket veldig mange ganger I NRK-radio-appen.

Bryan Adams med Run to You som ønsket I NRK radioappen hvor selvfølgelig også du kan komme med ditt ønske og som også stedet hvor vi vil ha svar på konkurranser og dagens konkurranse kommer straks til en slutt det vil si vi skal høre den igjen og så skal vi kåre en vinner men først, hi as a kite

Det var High as a Kite og deres Keep It Alive, og det tid for denne sommerens siste medley-konkurranse, så det betyr at det din siste mulighet til å delta I trekningen av et spesial handlenett som allerede har et par solbriller I seg. Du finner ut hva forbokstaven til hver av artistene I medleyen vi nå skal høre og så sender du inn ordet du da kommer frem til, etterfølt av... ditt fulle navn og din adresse I NRK radioappen. Lykke til!

0: lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.
1: Ja, det var sommerens siste medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du sender inn ditt svar. Siste sjans i 2026, du gjør det selvfølgelig i NRK Radio-appen, hvor du også husker å legge ved hele ditt navn og din fulle adresse, hvis du vil være med i trekningen av en premie da, selvfølgelig.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Gråter at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som over. Og vi har kåret en vinner av denne sommerens siste medley-konkurranse, og det Ingrid fra Kristiansand, som skriver: Hei, med litt hjelp av mamma, så tror jeg at dagens løsningsord saft. S for Sondre, A for Anita, F for Finn og T for Tobias. Og det helt riktig. Dagens medley bestod av Sondre Lerche, Anita Skorgan, Finn Kalvik og Tobias Sten. Så gratulerer til deg, Ingrid. Du var sommerens siste vinner av vårt handelnett og våre solbriller, som teknisk sett snart dine.
2: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Hva var det Se og Hør pleide å kalle den I gamle dager? Var det rockens bestemor eller noe sånt? Vi hørte Tina Turner med The Best, nå Sondre Justad.

Det var Sondre Justad og låta vi hørte heter Paradis, og vi skal spandere på oss nok en ønskelåt som ønsket I NRK radioappen, og den her synes jeg passer ekstremt godt. Det ikke første gang vi har fått den I sommer. Vi prøver å ta et litt sånn oppsamlingshit, men det betyr ikke at du ikke kan komme med noen nye gode forslag. Her Terry Jacks selvfølgelig med Seasons in the Sun.

Som Laila skriver, ingen sommer uten Seasons in the Sun. Da jeg vokste opp på 80-tallet var denne å høre bare om sommeren. Og jeg tror faktisk det fortsatt gjelder. Jeg tror jeg fortsatt spiller den hovedsakelig om sommeren. Dette Nico og Vince.

det var Nico Vins, Kid Ink og Baby Rexha med That's How You Know. Og som flere lyttere har påpekt I inboxen, det flere versjoner av denne låta, og vi hørte altså den, hva skal vi si, mest radiovennlige, den bitte litt grann sensurerte.

Ja, det var kanskje et uventet, men et særdeles vellykket samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. På en måte to nasjonalskatter, spør du meg. Vi hørte enkle gleder, og nå det straks tid for å, hva skal jeg si, si adjø. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn sentimental bestandig den aller siste sendingen av sommermusikk I NRK P1, men først, Sienna Spybro.

Ja, det nydelig fra Sienna Spyro. Vi hørte Die on this hill, og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å si tusen takk til dere. Takk for alle meldinger, alle ønskelåter, all konkurransedeltagelse og rett og slett at dere har gjort det gøy å være hjemme og jobbe mens alle andre har vært på ferie. Straks her hos oss kommer dagens god sommer.

0: Sara Larsson og Ty Dolla Sign med So Good.
1: Dette er NRK PM.
0: Og i P1 nå klokka 13 så får du nyheter og aktualiteter i dagens. Vi skal snakke om penger i dag. Får besøk av en økonomikommentator og en spareøkonom. Den ene ber oss forberede oss på at renta kan bli høyere til høsten. Den andre oppfordrer oss til å droppe skolestartsalget og heller bytte til oss nye sykkel og skolesekk. I tillegg skal vi til et spesielt valg i England. Blant over 30 kandidater så finner vi en fyr med søppelbøtte på hauet. Og er greia med Count Binface, spør vi. Programleder helt uten rare hodeplagg i dag er Even Nilsen. Du skal få en kort nyhetsoppdatering aller først, og du begynner med renta du også, Jon Brannes.
2: Ja, for ingen eksperter er overrasket over at den ble holdt i ro. Lavere prisstigning i sommer gjør nemlig at renta ikke ble satt opp, men så var prisstigningen heller ikke så lav at den skulle ned. Samtidig er Norges Bank nå litt mindre sikker på hva om, ja, om renta skal opp senere. Det mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie, som sier at folk må være forberedt.
3: Det er blitt mer usikkert nå, men det er slett ikke sånn at den rentehevingen er avblåst. Så det vi tror er at prisveksten kommer til å komme opp igjen på rundt 3 da, fremover i tida.
2: Dette blir det mer om i dagens senere altså. I andre nyheter, anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener på Israels krig på Gazastripa, en krig som norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Flere politikere i Arbeiderpartiet ble varslet på forhånd før en mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser papirene fra etterforskningen som senere ble henlagt. Da utenriksminister Espen Barth Eide ble avhørt av politiets sikkerhetstjeneste, sa han at varslet kom fordi den mistenkte spionen hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Forsvareren til mannen, Marius Dietrichson, sier politiet skal være uavhengig av politiske myndigheter. PST skriver til NRK at de vurderer å varsle regjeringen, blant annet før noen pågripes for trusler mot rikets sikkerhet. Så har politiet i Oslo pågrepet flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i går. Flere menn ble alvorlig skadet da de ble holdt mot sin vilje og utsatt for vold i et firmalokale. Dette framstår som en isolert hendelse som ikke er knyttet til kjente konfliktlinjer mellom kriminelle nettverk, sier politiet i dag. Og så kan det bli årets varmeste dag i Storbritannia i dag. Deler av England kan få opp til 38 varmegrader, og blir det 38,5, så registreres det som den varmeste augustdagen noen gang. Store deler av Vesteuropa er midt i sommerens femte hetebølge, og flere enn 2800 dødsfall i år knyttes til varmen. Det er definitivt ikke noe klima for å ha søppelbøtter på huet, Even.
0: Nei, det høres klamt ut. Takk for nyhetsoppdateringen, Jon Brannes. Du er tilbake på 14-slaget her i NRK P1. Vi skal også innom Storbritannia senere i dagens, men vi starter med Avicii.

0: Avicii og Hello Black med Wake Me Up. Og vi starter ned I en slunken ferielommebok I dagens idag, for det kom faktisk gode nyheter. Styringsrenta den holdes uendret på 4,25%. Dermed blir ikke boliglånet dyrere med det første. Dette fortalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke på en pressekonferanse I formiddag. Men renteheving I fremtiden, det ikke utelukket.
1: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem I tid vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen. Sindre Heierdal, du økonomikommentator for E24 og forvalter Norges Bank og holder renta stabil I rentemøtet I dag.
2: Det særlig fordi prisen I Norge løper litt. Mindre raskt. Det vil si, det fortsatt en prisvekst I Norge som over Norges Banks mål, men både I juni og juli så steg prisene mindre heftig enn det rentesetterne hadde ventet seg. Og derfor holder de styringsrenten I ro nå og kjøper seg tid til det viktige rentemøtet I september. Da kan de også fordøye noen nye prisveksttall først.
0: Mm. Og beslutningen nå, det var ganske forventet det her, eller?
2: Ja, og det har det vært da siden mandag, for det da vi fikk da disse prisveksttallene for juli, og da kunne vi bli trygge på at Norges Bank ville etter all sannsynlighet ikke heve I dag. Men det Norges Bank sier nå, det jo likevel ikke noe sånn spesielt gode nyheter for boliglånskundene, for Norges Bank holder absolutt døren vid åpen for en mulig renteheving I september.
0: Ja, så hvorfor ikke bare rive plasteret og heve renta nå da med en gang? Vi venter jo på det her.
2: Ja, Norges Bank vil bli litt tryggere på prisveksten. Det klart, hvis vi skulle fått en tredje måned på rad med priser som løper mindre raskt enn Norges Bank trodde, så det gode muligheter for at det heller ikke kommer noen renteheving I september. Og så får også Norges Bank tid til å fordøye en del andre tall over ledighet og så videre, før de tar denne beslutningen I september. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
0: Ok. Men nå har vi jo altså hatt to gode måneder med lavere prisvekst enn ventet. Hvilke skjær ligger I sjøen I tida fremover da, som potensielt kan ødelegge for den trenden?
2: Ja, det har jo vist seg da at det å spå eller prognostisere inflasjon eller prisvekst, det fryktelig, fryktelig vanskelig. Og det kom noen kalddusjer for Norges Bank på begynnelsen av året, da var det veldig heftig prisvekst, mye mer enn de trodde. Så det Ida Wollen Bakke sier I dag også på det klippet dere spilte, det jo egentlig at jeg stoler ikke på at denne dempingen I prisveksten fortsetter. Jeg må se flere tall før jeg avlyser denne rentehevingen I september. Så de tallene som vi får 10. september på prisvekst, det kan alle huka I kalenderen hvis de opptatt av boliglånsutgifter, og det det mange av oss. Mm. For da blir vi mye klokere på hva som skjer videre.
0: Ok. Men hvis vi skal tenke litt på lommeboka vår, da bør folk forberede seg litt på det her. Hva skal man gjøre I venten på eventuell stigning I renta?
2: Ja, folk bør absolutt forberede seg. Det fullt mulig at vi får flere rentehevinger, og da det jo viktig da å tilpasse forbruket til hva vi har I nettbanken. Prøve å sette litt penger til side, gjerne spare litt, betale ned på boliglånet, ikke drive med for mye avdragsfrihet hvis man har litt presset økonomi, og være rustet for at det kan bli enda større lånetrekk I nettbanken fremover. Det bedre å se det på den måten enn å tro at alt skal gå godt nå, for det veldig mye som kan skje, både med norsk økonomi og rentesettingen.
0: Så kan du ta den litt ubehagelige telefonen eller e-posten til banken og prute litt på renta?
2: Det et kjempegodt poeng. Det bør alle gjøre. Både boliglån og forsikring store månedlige utgifter. Der kan vi prøve å prute hos den banken eller det forsikringsselskap vi har I dag. Og får vi ikke gjennom det vi tror vi fortjener, så går det an å prøve å se over bekken og se om det noen andre banker eller forsikringsselskaper som kan gi oss en billigere pris. Og da får vi jo på en måte et personlig rentekutt da. Og det kan jo komme godt med I disse tider.
0: Absolutt. Noen tips til slutt der fra økonomikommentator i E24, Sindre Heierdal. Takk for at du kom til dagens i dag. Styringsrenta den holdes altså uendret på 4,25%, men det kan komme endringer hevelse i september.

0: Emilie Hollow, når klokka straks passerer 13.15 I NRK P1, du fikk neste stasjon. Og neste stasjon for mange skolestart, det nærmer seg, noen faktisk allerede begynt, og det betyr ofte nysekk, penal, matboks, drikkeflaske, klær og sko. Mange butikker reklamerer nå heftig med skolestart og back to school-kampanje, og tusenlappene de kan fort fly.
1: Vi har kjøpt inn ny sekk og penal, og nå skal vi se på klær.
2: Ja, vi har vel allerede kjøpt ny skolesekk, og så må man jo ha nye klær, penal, litt skrivesaker. Det blir noe det vanlige på en måte.
3: Hvor mange penger tror du sånn cirka at du bruker på det?
2: Åh, det vanskelig å si, men det går noe fort noen tusenlapper, ja.
1: Det dyrt, ja.
0: Ja, det sa folk på gata som var ute for å handle inn til skolestart til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Nå med I dagens du spareøkonom Cornelia Minsås I Lendo. Velkommen.
4: Tusen takk.
0: Du, hvor mye koster det hvis en skal kjøpe alt nytt nå til skolestart?
4: Det avhenger jo veldig fra foreldre og foreldre og hvor mye barna trenger, men det fort en sum på 6000 kroner hvis man trenger sykkel, turbukse, fotballsko, skijakke, penal og ny sekk da, fordi barn I barneskolealder, de vokser jo veldig raskt.
0: De gjør det. Plutselig trenger en masse nytt. Men I en kronikk I Adresseavisen denne uka så tar du til ordet for en nasjonal byttedag. Hvordan ser du for deg det skal funke? Mm.
4: Nei, altså det kan jo løses på flere måter, men mitt forslag jo at da foreldre rydder og barn også sammen med foreldre rydder og leverer inn kanskje en uke I forkant, sånn at da foreldre og lærere på skolen kan da rigge sammen et brukt marked, eller byttemarked som jeg foreslår da. Og da kan man jo få lodd for de tingene man leverer inn ut fra verdi, for eksempel at man får 4 lodd for en sykkel og 1 lodd for en turbukse da. Og da kan da foreldre sammen med barna da, når byttemarkedet arrangeres, bytte til seg ting de trenger med lodd da. Kanskje en større sekk eller en større sykkel.
0: Mm. Og hvorfor foreslår du det her?
4: Jeg synes at ut fra meldingen jeg får fra foreldre, men også det jeg observerer av markedsføring, og vi vet at mange synes det dyrt nå, så tenker jeg at det blir for dumt å la brukbare varer som unger trenger støvne I boden sin. Da bør man heller da sirkulere mer, og vi vet at delingsøkonomi utrolig gunstig, både for forbrukere, altså det bra for økonomien vår, sparer oss for mye penger, men det sparer også miljøet for utrolig mye, ja, at vi da for redusert forbruket betraktelig. Og så tror jeg også at det kan danne gode forbruksvarer blant unge, at vi ser jo I dag at barn observerer foreldrene sine streve med å kjøpe alt nytt hele tiden, og det å bytte til seg ting, og lære at det går helt fint å ta sekken til den andre, det kan skape veldig gode vaner da.
0: Mm.
4: Ja.
0: Mm. Og for må dette her være en nasjonal greie, kan ikke hver enkelt skole eller foreldre ordne dette hvis de vil?
4: Det går an, men jeg tror også at det kan bidra til å skape mindre forskjeller da, hvis man gjør det her en byttedag gjennom I alle skoler I hele landet, fordi vi vet jo at inntektsforskjellene blant foreldre veldig stor, om det fra fylke til fylke, at man tjener kanskje litt mer I et fylke enn et annet, sånn totalt sett, men også gjør at det normaliseres mer. Det finnes jo foreldre som har utrolig god råd, som kan kjøpe alt nytt hvert eneste år, men så har man også familier som synes at det veldig tungt, og da hvis man kjøper det her nasjonalt, så skaper det mindre da, tabu rundt det å bytte, og kan gjøre det enklere for alle å bare liksom, rett og slett normalisere gjenbruk. Da. Og særlig da når det barn som vokser og vokser og vokser, da det, man trenger jo nytt, det jo ikke noe rart. Ting blir for smått, og man trenger større sko.
0: Hvorfor ikke det her mer vanlig, tror du?
4: Jeg tror nordmenn, altså de siste 30 årene, så har jo nordmenn hatt en veldig god økonomisk opptur, som har gjort at mange har fått en sterk økonomi og kan kjøpe mer varer og tjenester. Men nå, de siste årene, så ser vi at prisveksten har vært høy, sånn at da det kanskje... Det har jo noe med stoltheten vår å gjøre, at nordmenn skal liksom ha god råd. Men nå har ikke alle like god råd, og derfor tenker jeg at det kan være veldig viktig at vi normaliserer gjenbruk mer, da, sånn at man, for det ikke alle som har råd til nytt. Vi ser jo at flere barnehager nå innfører en sånn byttedag, og det jo kanskje ganske enkelt når ungene så små at de ikke har et forhold til hva ting koster. Men det jeg tror også bra at man får det inn I barneskolen, at da kanskje det kan bidra til at unger blir mindre opptatt av pris på varer, men at man heller blir mer vant til å dele på ting. Da. Det jo utrolig bra for forbruket vårt, og kan da skape mindre økonomiske forskjeller.
0: Hva skal til da for at vi får innført en nasjonal byttedag på skolen?
4: Ja, jeg håper jo at dugnadsånden den tar seg litt opp. Altså, det trenger ikke å være så veldig avansert. Jeg tenker foreldre og skolen sammen må samarbeide. FAU bør kanskje ta noen møter på det her. Og det trenger jo ikke å være noe i august, selv om det er en utmerket timing med tanke på all markedsføringspresse da foreldre utsettes for med at man bør ha ny matboks og drikkeflaske og sekk og så videre. Hvis man gjør det her smart, at man samler inn, bruker skolens lokaler, for eksempel en gymsal og pulter Da, det vet vi at skolene har, bor stille ut et sånn stort bruktmarked. Jeg tror det egentlig er ganske lett å gjennomføre hvis alle bare bidrar litt. Og man tenker at det her tar tid. Ja, men det tar mye tid å ut og handle eller bruke tid på nettbutikker og scrolle og dra på postkontoret. Så jeg tror egentlig at man sparer mye tid på å bare prioritere og lage et sånt bruktmarked over hele landet.
0: Takk for at du kom til dagens spareøkonom Cornelia Minsås i Lendo. Til slutt så skal vi høre hva folk på gata sier om dette forslaget.
5: Jeg synes det høres helt topp ut. Altså, det høres jo fornuftig ut. Og det er så mye ting som vi har som ikke er brukt opp, men som barna har vokst ut av og er ferdig med. Så jeg synes det høres helt genialt ut.
2: Det var en kjempeidé, egentlig. Vi har masse vi kunne ha fått kvittet oss med der.
3: Tror du ville benyttet deg av det?
2: Absolutt.
0: Det sa folk på Høsthandel i Trondheim til reporter Caroline Paulsen Orrestad. Å bytte klær er gøy, enkelt og bra for både lommeboka og miljøet, skriver klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen til oss i en e-post i dag. Han legger til at regjeringen heier på initiativet som klesbytte da, men at det er opp til hver enkelt skole å avgjøre om de vil legge til rette for det.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Trond Angelo Eriksen stender veldig passe til han her med artistnavn Angelo Reira. Du fikk sånn som meg. Før der, Morten Abel sin I'll come back and love you forever. Til friidretts-EM I Birmingham nå. Sander Skåtheim tredje best I EM-tikampen så langt. 24-åringen stender med 5293 poeng etter 100 meter, lengde, kule, høyde 400 meter og litt tidligere I formiddag 110 meter hekk. Vi skal høre litt fra det.
1: Kommer inn I rytmen sin, må bare holde den hele veien inn. Skal gjerne dra fra feltet litt her. Tør å gi litt mer mot slutten av denne 110-meter-hekken. Det over samtlige hekker og I mål på 14.50. Og det greit når motvinden så kraftig som minus 2,2.
0: Ja, til tross for motvinden så tok Skåtheim inn på tyske Leo Neugebauer, som leder med 47 poeng. Akkurat nå, altså akkurat nå, så stender diskos på programmet for 10-kjemperne. Det kan du se på NRK1. Klokka 14 så blir det stavsprang, og I kveld så avsluttes 10-kampen med spyd og 1500 meter fra klokka 19.35. I svømme-EM Sander Sørensen, Elias Refsti, Jakob Harlem og Bjørnar Laskerud finaleklare på 4x100 meter fri. Den svømmes I kveld fra klokka 19.43, så det altså gode muligheter for en bra idrettskveld. Nå skal vi til Bergen og få musikk fra Fjorden Baby og Jon Ola Nilsen.

En person fikk 50 000 kroner I bot for å ha forstyrret en sovans isbjørn på Svalbard. Dette skjedde tidligere denne måneden, da folk ombord I et skip I Lomfjorden I Hinlopenstretet fikk øye på en sovans isbjørn på land. Noen brukte skipshornet sånn at bjørnen våkna og flytta seg, sier sysselmesteren. Andre på skipet de varslet sysselmester om det som hadde skjedd, skriver NTB. Nå bota både vedtatt og betalt. Vi skal ta et værvarsel nå fra Meteorologisk institutt for både Svalbard og resten av landet for denne torsdagen. Østlandet ferdig varmest I dag med rundt 25 grader de varmeste stedene. Det blir en del skyer og det mulighet for noen spredte regnbyge vest for Oslofjorden og Mjøsa. På Sørlandet blir det relativt skyet og muligheter for noen regndrypp, men allikevel litt over 20 grader. Vestlandet får skyet stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen så kommer det enkelte regnbyge. I Trøndelag blir det periode med regn. Temperaturen skal ligge på rundt 20 grader I vest og I Trøndelag. Fjellet I Sør-Norge får frisk vind fra sørvest og spredte regnbyge. I Nordland skal regn bre seg nordover. I Troms og Finnmark blir det en og annen regnbyge I ytre strøk, ellers opphold og gløtt av sol til og med. Nord-Norge har også fått det litt varmere enn I starten av uka, og temperaturen ligger på rundt 15 grader, litt over de varmeste stedene. Og så tilbake igjen til Spitsbergen, da, der blir det høstlig med litt regn og sludd og vestlig kuling. I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Mer om været på yr.no og I Yr-appen. Vi skal straks til England og snakke om den der litt rare fyren som står I bakgrunnen av og til når du ser bilder fra politiske saker der. Han med søppelbøtte på hodet, vet du. Har du lagt merke til han?

0: Til oss I NRK P1 Didn't See It Coming. Til Storbritannia nå og et suppleringsvalg til parlamentet der med to spesielle hovedpersoner, kan man jo si. For når badebyen Clacton-on-Sea I sørøst I England skal velge ny representant til parlamentet, kan folk blant annet velge mellom høyrepopulisten Nigel Farage og en fyr med ei søppelbøtte på hauet.
1: My name's Count Binface. Intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9, and part-time democratic politician on Earth.
0: Ja, dette var Count Binface, eller Grev Søppelbøttetryne, som jeg så Dagens Næringsliv oversette det med I dag. Han har altså en stor sølvfarget søppelbøtte på hauet. Det ser egentlig ut som kostyme til et romvesen fra en gammel science fiction film.
1: Nationalizing a debt. Building at least one affordable house. Spending more time in Clacton-on-Sea than Washington, D.C.
0: Ja, kampsakerne hans å gjøre artisten Adele til allemannseie, bygge minst en bolig folk kan ha råd til, og være mer I Clacton-on-Sea enn Washington, D.C. Med oss nå du, Øyvind Brattberg, statsviter og første lektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet I Oslo. Dette typisk engelsk humor, eller hva det her for noe?
2: Jeg tror du har en helt riktig inngang til det ved å snakke om britene og deres humor. De har jo en tradisjon også for å la den humoren slå inn I det politiske, ikke minst når det stunder til valg, og det jo mulig å gjøre det fordi man har slike valgkretser hvor det skal velges en representant, hvor det mulig å stille som uavhengige representanter I tillegg til de etablerte partiene, og det anses til vanlig for å være en del av demokratiets rikdom, og så slår det iblant over I jøglerier og litt teater, og der vi nå.
0: Ja. Du, vi får ta dette litt fra begynnelsen, for det hele, dette ekstra valget I Clacton-on-Sea, det skjer nå, for det Nigel Farage fra partiet Reform UK, som hadde plassen før, han sa den fra seg for en drøy måned siden. Hvorfor det?
2: Det jo en ganske bizarr prosess, egentlig. Farage og hans reformparti under granskning for å ha mottatt bevilgninger til partiet på, utenfor det som parlamentets egne lover og regler. Og i det denne granskningen blir igangsatt, så sier da Farage at det en elite som på jakt etter meg og mitt parti, og nå skal jeg bare for å vise at jeg har folkets tillit frasi meg min plass I parlamentet, og så kan vi holde et nytt valg med min lokale valgkrets, så skal dere se at jeg har folk I ryggen. Jeg vil ikke være med på denne på en måte, disse eliteangrepene, dette systemangrepet på meg og min person. Så det var utgangspunktet, og da sa de andre etablerte partiene ganske raskt at dette spillet vi ikke med på. Da skal du holde suppleringsvalg, så blir ikke vi med på det. Og dermed sto Farage I utgangspunktet helt alene han om å skulle stille til gjenvalg I sin krets, og så har det meldt seg en hel rekke mer eller mindre bizarre motkandidater som ikke tilhører de etablerte partiene, og denne Count Binface da den mest prominente av dem.
0: Ja, og han ligger jo an, altså I noen meningsmåler, viser at han får rundt 20% av stemmen, altså mange stemmer. Hvordan skal Farage tolke det da?
2: Det jo et slags utslag av proteststemmer mot protestpartiet, så det blir en slags sånn dobbel effekt. Farage og hans reformparti har jo vært en sånn systemkritisk parti i mange år, og når det nå han som står alene igjen, så samler jo en del velgere seg I protest mot ham, ikke sant? Hvis man ikke liker Farage, så kan man jo enten bli sittende hjemme da, I dag på valgdagen, eller så kan man gå og stemme på en av de mer eller mindre bizarre motkandidatene, og da jo Binface en som man på et vis en del har samlet seg om. Det jo ikke slik at mange nok vil gjøre det til at denne ukjente søppelkassegreven blir valgt. Det ville være et helt... Ja, da har man på en måte gått videre fra teatret. Så gærent blir det nok ikke, men det nok en del som samler seg om ham, og det jo en slags protest mot hele tullballet, rett og slett. Da svarer man med enda mer tullball, og det vel slik man best kan tolke det som foregår I dag, vil jeg si.
0: Ja, for hva viser det her om situasjonen I britisk politikk?
2: Det sier jo noe om at man mye av det som foregår, debattene som foregår og sånt, har noe, man har på et vis beveget seg bort fra rasjonelle sømmelige debatter om veivalg for landet, og lander ofte I noe som enten skyttergrav, eller såpeopera, eller begge deler. Og dette suppleringsvalget har vel innslag av både skyttegrav og, og såpeopera, og litt sånn absurd teater. Det man snakker lite om er jo de faktiske problemer landet står overfor, og hvordan de kan, kan løses. Og det som tar over i stedet er sånne innslag av, av mistillit og frustrasjon, og, og mye uryddighet. Det er nok, det er dessverre mye av, av dette i britisk politisk debatt, og i møte mellom politikerne og, og velgerne, og akkurat dette har jo blitt et, et grelt utslag av, av, av slikt hvor, hvor andre ting tar over, der normal politisk debatt ellers vil råde grunnen.
0: Ja. Så står vi der da, altså at innbyggerne i Clacton-on-Sea kan velge mellom rekordmange kandidater når de stemmer på hvem de vil ha inn i parlamentet i dag. En av de her, søppelbøtte på hauet. Takk for at du var med oss i dagens, Øyvind Brattberg, statsviter ved Universitetet i Oslo.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang nygifte Ramon så her I sosiale medier. Før det fikk du If You Wear a Sailboat med Katie Melua. Du hører på NRK P1, og vi skal til Sørlandet og Arendal nå, der høstens aller første partilederdebatt står på programmet I Arendalsuga I kveld. Et av de store høydepunktene under denne politiske festivalen. Den skal ledes av Dagsrevyen anker Nina Oving, og der politisk reporter I NRK Mats Rønning Begynner du ikke å bli klare, eller?
1: Ja da, vi gjør det. Det har vært mange forberedelser, og vi jo skjerpet. Men vi har forhåpentligvis gjort leksene våre og klare for I kveld.
0: Ja, folk kan jo komme og se debatten direkte, og vi som ikke bare I Arendal kan se det på TV. Og tidligere denne uka så kom jo NRKs ferske partimåling. Hvordan bagteppe I det før debatten I kveld?
1: Nei, det en spennende dynamikk på begge sider av norsk politikk nå. Arbeiderpartiregjeringen jo parlamentarisk sett da, ganske svak og trenger støtte fra fire andre partier på Stortinget. Og på høyre siden så Fremskrittspartiet det suverent største partiet på enkeltmålinger, dobbelt så store som Høyre. Så det gjør at det spenning på begge sider av den politiske midtstreken, det vi sannsynligvis kommer til uttrykk I kveld. Ellers så det jo selvfølgelig hoveddiskusjonen om økonomi og hvordan krisene slår inn I norsk økonomi for vanlige folk, som et av de temaene vi skal ta opp, og der nok skillelinjene mer kjente fra mellom høyre siden og venstre siden.
0: Ja, for det var det jeg lurte på, liksom temaene I kveld. Du vil kanskje ikke røpe alt med I gang, men hvis noen partiledere sitter og hører på vei til Arendal nå, hva bør de forberede seg på?
1: Jeg tror de godt forberedt på at det blir diskusjoner om økonomi, åpenbart, fordi den internasjonale situasjonen skyller inn over landegrensene og skaper konsekvenser I form av for eksempel høye energipriser også I Norge. Og så har vi vært åpne om at vi skal snakke om integrering, fordi det har vært mange år med rekordbosetting av flyktninger I Norge, først og fremst fra Ukraina, men det har satt kommunene på store prøver, og nå ligger det an til at bosettingsmålet ryker. Og dermed så må vi jo spørre om kommunene I god nok stand da, til å lære alle de som kommer til Norge norsk og sørge for å få de ut I jobb.
0: Mm. Det ikke valgår I år, da blir det kanskje ikke like høy temperatur som vanlig, eller hva tror du om det?
1: Altså, dette jo elitepolitikere som har konkurransemennesker og som opptatt av å vise seg fram både for velgerne og ja. De som I partiet, så jeg tror de skjerpet. Men du har rett, det litt lavere skuldre I et mellomvalgår. Det innbyr kanskje til at du får litt mindre talepunkter og litt mer spontane utfall også, som kanskje kan gjøre denne debatten til en mer spennende debatt enn den du får I et valgår, hvor du ofte hører de samme talepunktene igjen og igjen.
0: Dette blir jo den første partilederdebatten til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og faktisk din første partilederdebatt, Mats Rønning. Hvem tror du mest nervøs, holdt jeg på å si?
1: Det tror jeg helt ubetinget av meg, for Ine har vært I politiske debatter mange, mange flere ganger enn det jeg har vært, men jeg har jo dekket Arendalsuka som journalist omtrent siden starten I 2012, og har fulgt denne partilederdebatten på alle andre mulige måter enn å stå på scenen, så det blir jo spennende å prøve seg der også. Mm. Men det klart det et nytt format for meg. Jeg skal prøve å lede dette her sammen med Nina Oving, da, som en stor trygghet. Hun jo kjempeerfaren, men vi skal prøve å lede det på en måte som gjør at alle får sagt noe, at det blir god debatt og få avbrytelser. Og så jo det ofte en ambisjon som helt umulig å oppnå da, med ny partileder og begrenset tid.
0: Ja. Og så du I nydelige Arendal på Sørlandet, får du nytt den byen nå, eller det bare å sitte og stirre på papiret og snakke med politikere?
1: Ja, dessverre det meste, altså det nok det siste, men jeg har blitt veldig glad I Arendal etter å ha vært her I så mange år, og også vært her på familieferie når det ikke har vært Arendalsuka. Ja. I morgen så fikk jeg en bitte liten løpetur I et veldig bedagelig tempo, og en liten dukkert, og det gjorde godt, så det en veldig fin by, og det godt å være på Sørlandet.
0: Det hyggelig for en sørlending å høre også. Politisk reporter Mats Rønning, programleder for partilederdebatten I dag. Vi må bare si god sending.
1: Tusen takk.
0: Så kan du se høstens første partilederdebatt I kveld på NRK 1 klokka 19.40.

0: meget lucky du fikk her. De som har laget programmet i dag Kaja Figenskau, Caroline Paulsen Årestad, Jon Arne Hoff Johansen. Vaktsjef og produsent var Anniken Sande Krøvel, og jeg heter Even Nilsen. Du skal straks få sendinger fra ditt distrikt her i NRK, men før det en nyhetsoppdatering klokka 14. Og første nyheterne om krigen i Ukraina, Jon Brannes.
1: Det nye tall fra FN som forteller om alvoret i sommer. Antallet sivile som ble drept i Ukraina i juli er nemlig det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen for over 4 år siden. Minst 437 sivile ble drept, flere enn 2600 skadet i Ukraina forrige måned, viser disse tallene fra FN, og denne uka så kom FNs generalsekretær også med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. 5 mennesker ble drept i russisk okkupert Ukraina, mens de forsøkte å desarmere en eksplosiv gjenstand i dag, sier myndighetene der. 4 eksperter og en sikkerhetsvakt mistet livet da en gjenstand som lå igjen etter et ukrainsk droneangrep eksploderte i Sevastopol, som den største byen på russisk okkuperte Krym. Det ukrainske droneangrep i natt gjør at det brenner i et industriområde i Salavat i Russland, der det ligger et større oljeraffineri, og det brenner også i byen Ismail, som Ukrainas største havn langs elva Donau, og der korn og andre råvarer fraktes ut. Her hjemme holder Norges Bank styringsrenta på 4,25%, men sier faren for renteøkning senere i høst ikke over. Trolig vil rentene holde seg ganske høye, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Etter hvert når prisveksten kommer ned, ja, da vil det jo være riktig å begynne å lette litt på bremsen. Og i våre siste prognoser så er det ut i 2027. Men så har jeg lyst til å understreke at disse prognosene, som alltid er usikre, og jeg tror det viktigste budskapet er at vi ser uansett ikke for oss en stor nedgang i årene fremover.
1: Det ble ingen streik på norske flyplasser, siden partene ble enige om en ny avtale for ansatte innen blant annet bagasjehåndtering og innsjekk. Hans Magnus Kleppa, hovedtillitsvalgt i Parat SAS personalklubb, sier det har vært en tøff mekling.
3: Det er ingen tvil om at vi en periode trodde at vi var egentlig helt klare for en streik, men så ble det reddet inn.
4: Hva var det som løste seg på slutten?
3: Det er jo alltid pengene. Denne bransjen her har hatt en nedoverbakke i kjøpekraft som er ganske utrolig i norsk arbeidsliv siden 2000. Utrolig viktig at vi klarer å snu litt av den trenden.
1: Intervjuer Petter Grimnes. Og Norges landslagsmålvakt i fotball vil ha endringer i reglene til sosiale medier. Ørjan Nyland fikk jo mye oppmerksomhet etter gode kamper i VM sist sommer, blant annet i form av falske kontoer i hans navn på Instagram. En slik konto hyllet Brasil-laget som Norge slo ut, og hadde på det meste 170 000 følgere over hele verden. Og Nyland sier til NRK at det skulle vært vanskeligere å opprette profiler, og at det trengs krav til identifikasjon. Dette kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Hvor skal vi lete etter drivkraften når vi møter på de tyngste utfordringene? Det skal vi prøve å finne svaret på når vi her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard får besøk av våres torsdagsdate, som for første gang har gjennomført verdens lengste og tøffeste terrengsykkelritt. Og vi skal også til Bakgårdsfestivalen i Harstad. Vi skal bli med på oppladningen av TILs viktige kamp i kveld. Så skal vi, og også i dag så er det noen som her nordfra deltar i EM. Først ut i dag Maggie Riley med Every Time We Touch.

0: Vi hørte Every Time We Touch her i ettermiddagssendingen for Troms, Svalbard og Finnmark. Klokka den har blitt 7:07. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter, og aller først så skal vi til den norsk-russiske grensa.
1: Ja, vi tar turen til Sør-Varanger, for i Sør-Varanger i natt ble en person anholdt av grensejegere, mistenkt for ulovlig grensekryssing fra Russland til Norge. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, det sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt. Personen er tredjelandsborger, altså fra et land utenfor EØS-avtalen eller EFTA-konvensjon. Den pågrepne er i varetekt hos politiet og skal bli avhørt. Det blir ingen streik på Tromsø lufthavn, ifølge Handelskontor Norge og NHO Luftfart er de enige om lønnsforhandlingene. Enigheten kom etter mekling på overtid. Uten enighet ville streiken starte i dag. Og dermed blir det altså ikke streik blant de nesten 2000 ansatte ved 8 ulike flyplasser der blant Tromsø lufthavn. En person må betale 50 000 kroner i bot etter å ha forstyrret en isbjørn, det melder sysselmesteren på Svalbard. Boten ble gitt etter at en person ombord på en båt brukte skipshornet for å vekke en sovende isbjørn på land, ifølge sysselmesteren. De mener at forstyrrelsen av isbjørn var gjort med forsett og ga derfor boten, og personen har godtatt boten. En mann er tiltalt for kroppsskade etter en hendelse i Tromsø i vår. Ifølge tiltalen stakk han en person i halsen med kniv i en bolig i mars. Stikkskaden måtte behandles på UNN. Saken skal opp i Nord-Troms og Senja tingrett i starten av november. Og vi tar med at hurtigbåten MS Hollenderen skal frakte en trailer i ettermiddag. Dermed er det ikke plass til andre kjøretøy på avgangen klokka 15:45 fra Havøysund, det melder selskapet Snelandia.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene. Og om du ønsker å holde oppdatert når som helst, så kan du gjøre det på nrk.no/troms og Finnmark.

0: Sundre Berge fikk vi av Stein Torleif Bjella og Mark Ribault. Hvordan vær har vi ventet I dag og I morgen her lengst nord? Det skal jeg få svare på nå snart når vi får besøk av meteorologen rett etter Greni.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Hold fikk vi av Greni. Da har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det er ikke så aller verst start på dagen her i nord.
1: Nei, nå har det faktisk sprukket opp ganske mye skydekke både i Troms og i Finnmark, så nå er det bare å nyte sola dem som kan se den.
0: Ja, hvordan blir vi må da liksom finne ut av det, om vi må nyte den med en gang, eller om vi kan være litt tålmodige? Vi starter med værmeldingen for Troms i dag.
1: Ja, i dag så kommer det til å fortsette ganske likt som det er nå. Det er jo litt sånn lett skydekke, og det kommer til å fortsette sånn utover kvelden, og det blir oppholdsvær hele kvelden. Når det gjelder vind, så har vi skiftende bris, og i nordøst så kan det komme opp i frisk bris utsatte steder.
0: Hvordan blir det vær i morgen da, i Troms?
1: Ja, for det er da vi kommer til en ny endring. I natt så kommer det inn en front fra sør som gjør at det tilskynes, og at vi får fra morgenen av ganske mye regn, og det kommer til å fortsette utover dagen i morgen. Vinden kommer fortsatt til å ligge på bris og frisk bris utsatte steder på kysten.
0: Enn for Finnmark da, hvordan blir det vær i dag?
1: I Finnmark fortsatte det også med oppholdsvær i dag. Det er fortsatt litt sånn spredte regnbyger som går i ytre strøk, så alle ytterste plassene kan ha litt vått som kommer i skyen de første timene, men det skal også avta utover ettermiddagen, og alle sammen får stort sett oppholdsvær og litt sånn vekslende skydekke.
0: Er det håp om at det gode været fortsetter i Finnmark i morgen også?
1: Ja, i Finnmark så er det i hvert fall litt tørrere i morgen. Det er stort sett oppholdsvær uttrykt for litt sånn spredt regn først på dagen, men så kommer den fronten inn litt senere i Finnmark, da mest på kvelden i Finnmark, og gjør det litt våtere igjen.
0: En lengre nord da til Svalbard, hvordan blir været der i morgen?
1: Ja, vi kan ta Svalbard i dag først.
0: Ja, selvfølgelig i dag først. Det er mest kronologisk.
1: Ja, det er litt lettere. Der har det vind økt ganske mye i dag, så nå har det en vestlig liten kuling, og de utsatte steder så er de oppe i sterk kuling, så der blåser det godt. Så er det regn og skyer over stort sett hele øya, og lengst nord så kommer det kanskje som sludd også i høyden.
0: Hvordan blir det været i morgen på Svalbard da?
1: Det fortsetter med skyer og regn og sludd lengst nord. Det kommer nok mest nedbør nord for Isfjorden, så Longyearbyen kommer ikke til å få fullt så mye nedbør i morgen. Men det blir nok fortsatt en våt dag. Når det gjelder vind, så er det vestlig liten kuling og oppi stiv kuling, så litt avtagende utover dagen og kanskje ned i frisk bris på kvelden.
0: Takk for at du gjorde oss klokere på vær i dag og i morgen. Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene, skal du utnytte godvær i Troms i dag?
1: Ja, nå er jeg ferdig med vakta rett etter det her, så nå skal jeg ut og nyte sola mens den er der.
0: Det er sånn vi må gjøre det her i nord. Vi må bare nyte den mens vi har den. Du får en fin ettermiddag.
1: Takk, det samme.

hørte The Northern Bell og Embla and the Curry Daughters med Burn MF. Og siden vi får besøk av en som har syklet ganske så langt I dagens sending, så spør vi dere som hører på, hva den aller fineste sykkelturen du vet om? Send oss en melding I appen NRK Radio.

Vi hørte Anne-Marie Almedal og sangen Himmelblå. Snart så skal vi møte våres torsdagsdate, og det er en som langt ifra er redd for en ny utfordring. Nylig så gjennomførte hun bragden som satte Frank Løke i ambulansebåra, nemlig 700 nådeløse kilometer gjennom rå finnmarksnatur i offroad Finnmark. Vi skal bli kjent med våres torsdagsdate og hennes drivkraft nå snart, rett etter Dan Hartman.

0: Vi hørte sangen Dance Monkey av Tones and I, som ble spilt over høytalerne da våres torsdagsdate Kristel Heitmann Elvemo kom i mål i den aller lengste klassen på 700 kilometer i offroad Finnmark. Hvordan var det å høre denne sangen nå?
1: Neida, sangen bra. Det bare koselig hver gang, egentlig.
0: Ja. Årets offroad Finnmark var ganske spesiell for deg. Ikke bare var det første gang du syklet den lengste distansen, men det var også første gang du syklet uten en veldig viktig støttespiller.
1: Ja, absolutt. Det var første gang jeg syklet uten min avdøde Mats da, og det var jeg jo veldig nervøs for, egentlig. Og hvordan skal det bli å komme inn på sjekkpunkt, og hvordan... Men min svigerfar Ståle var jo med da, så det var en veldig god trøst, og han fylte rollen veldig bra, og egentlig har Mats når jeg har kommet inn, så har det bare vært å ta sykkelen og få den av gårde, og det følte jeg jo at Ståle mestret veldig bra. De tok veldig godt vare på oss. Så jeg var godt ivaretatt, og det var mange tårer og snør og gør også, men jeg var godt ivaretatt da også.
0: For under et år siden så mistet du din samboer Mats til selvmord. Og det har du valgt å være åpen om, blant annet i sosiale medier. Hvorfor det?
1: Hvorfor skal man ikke være det? Hvis noen dør av kreft, så er det jo ingen som gjemmer det. Jeg tenker at det er veldig viktig å være åpen om det, og jeg mistet min far til selvmord i 2015, og allerede da så fikk jeg tips om å skrive i dødsannonsen at valgte å ta sitt eget liv, og det synes jeg egentlig var en veldig fin ting å gjøre, og det er jo det de er død av, og da tenker jeg at det er ikke noe å gjemme. Vi må bare være åpen om det, og det er jo utrolig mange i Finnmark som tar selvmord, og tenker at vi må snakke mer om det. Og jeg tenker, vi snakker om trafikksikkerhet, vi snakker om sikre barn i bil, vi snakker om alle mulige måter å ta vare på mennesker, men vi snakker veldig lite om hvordan skal vi ivareta den psykiske helsa. Vi snakker veldig mye om at den er dårlig, og veldig mye om at mange sliter med psykisk helse, men hva skal vi gjøre samfunnsmessig? Hvordan skal vi ta tak i de utfordringene? Og det er jo et stort spørsmål, og et spørsmål som er vanskelig å ta tak i, og det er vel derfor det kanskje ikke blir tatt tak i.
0: I desember så laget du en slags adventskalender der du hver uke delte et minne om Mats på Instagram. I luke 16 så kunne vi se et bilde av deg og Mats. Det så ut som det var etter mål i Offroad Finnmark i fjor da, med teksten «Hvordan skal jeg kunne sykle uten deg? Det er som å sykle uten hjul». Likevel så har du klart å fullføre verdens tøffeste terrengsykkelritt etter det her. Hvor har du funnet styrken til å klare det?
1: Jeg har nok funnet det veldig mye i dem rundt meg, men også i min datter, at jeg har lyst til å vise henne at vi må fortsette å leve, og livet går videre. Og det er jo litt sånn for oss at vi kan ikke gå hjem og lukke døra, og så er ting som vanlig, mens det kan veldig mange andre. For oss er det ingenting som er vanlig. Det går mindre dopapir, og det er mindre rot, og det er mindre klær å vaske, og det er utrolig hvor mye man savner det når du ikke har det. Men vi har jo våres lille Anna Lanto da, som er både min og Mats sin øyesten, som er veldig lyst til å vise til at man klarer alt man vil.
0: Og hvordan har det vært for deg å dele de her minnene og tankene etter at du mistet Mats?
1: Nei, det er jo sånn at jeg har vel en 6000 bilder av Mats på telefonen min. Så jeg tenker at det er egentlig bare koselig at alle andre får se dem. Så tenker jeg at vi har jo sinnssykt mye fine minner i lag. Vi har vært i lag i 14 år og opplevd masse. Så jeg har jo lyst til at andre også skal få se det, at det ikke bare blir min bevarte skatt, men at alle andre også kan få se de fine bildene. Og mange opplevelser er det jo bare jeg og han som har hatt. Og da er det jo fint å kunne dele dem med andre.
0: Hvordan reaksjoner har du fått fra andre på at du har vært så ærlig med å dele det her?
1: Nei, utelukkende positive reaksjoner, og de negative reaksjonene tror jeg at man bare må fade bort. Og jeg tenker, hvis noen har et problem med at jeg deler bilder av min samboer, så må jo de bare slutte å følge da. Det er jo fritt fram, det er jo valgfritt.
0: Enkelt og greit.
1: Ja.
0: I en sånn her tøff tid og tung tid som du har vært igjennom, hva har det betydd for deg å ha det her målet med å delta i Offroad Finnmark og se fram mot?
1: Veldig mange var superskeptisk. Og jeg var nok tidvis det selv også, men jeg har noen nære gode som alltid har hatt trua, og det tror jeg hjelper. Og det blir litt sånn som jeg sa på banketten, at dem som har trua, dem har fått meg til å gjøre det. Og dem som ikke har trua, dem har fått meg til å fortsette.
0: Det er sånn du ser på det?
1: Ja, det er nok veldig enkelt sånn man må se på det.
0: Ja, du finner også på en måte motivasjon og energi i den som kanskje ikke heier helt på deg da?
1: Ja, jeg tror at de som ikke heier på meg har heid meg mest frem, for å si det sånn. Det blir litt sånn at jeg skal vise dem. Ja. Det er ingen som kan knekke en elvemo.
0: Ikke sant? Jeg lurer jo på da, har du noen nye mål og utfordringer?
1: Ikke som jeg tør å si høyt i hvert fall, for da er det mange som blir skint på meg.
0: Ok.
1: Men jeg har fått beskjed om at jeg får ikke lov å sykle 700, og det skal være festivalsommer, og det skal være mulighet for ferie. Men jeg kan jo meddele at 700, det kommer det til å bli igjen, ja. Det er jeg helt sikker på. Det hadde vært veldig kult å få noen som kanskje ikke har syklet så mye med, kanskje jeg og Martine kunne hatt Helena eller noen med. Det hadde vært veldig kult, men Martine er nok min nummer en makker for alltid.
0: Mm. Bare si tusen takk for at du besøkte oss her i ettermiddagssendingen av vår torsdagsdate, Kristel Heitmann Elvemo. Og selv om du ikke kunne si alle de nye utfordringene dine høyt, lykke til med alle dem!
1: Tusen takk for det, og takk for at jeg fikk komme.

0: Leader of the Recyclones from planet Sigma 9.
1: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes høyrepopulisten Nigel Farages største motstander I valget om en plass I det britiske parlamentet I dag.
2: Og det jo en satiriker som heter Jonathan Harvey som har vært denne Count Binface I noen år nå og stilt opp I flere valg.
1: Sier Erik Mustad, dosent I britisk politikk ved Universitetet I Agder.
2: Nigel Farage, lederen for Reform UK, under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
1: Til tross for dette han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg I det hele tatt.
3: Sa reporter Tora Alvsdotter Vassnes. Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Det var begrunnelsen til sentralbanksjef Ida Wolden Bakke, da Norges Bank I dag gjorde kjent at styringsrenta blir stående på 4,25%. I sommer har inflasjonen vært lavere enn ventet, men den fortsatt høyere enn det Norges Bank jobber for. Deres styringsrente påvirker renta som nordmenn får av bankene på lån og innskudd. Tallet på sivile som ble drept I Ukraina I juli det høyeste siden de første månedene av den russiske invasjonen. Det viste tall fra FN ifølge nyhetsbyrået AFP. Minst 437 sivile ble drept og flere enn 2600 skadet I Ukraina forrige måned. Denne uka kom FNs generalsekretær med krav om at både Russland og Ukraina stopper angrepene på sivile. I EM I friidretts Henriette Jæger klar for finale på 400 meter etter å ha vunnet sin semifinale for om lag en time siden.
4: Jeg brente ikke så veldig mye, altså. Jeg tror jeg god for mer, eller jeg vet jeg god for mer. Så det å få det ut på lørdag.
5: Men du gjorde som mora di sa, bruke minst mulig krefter, vinne, var det det du gjorde?
4: Ja, det var det. Det vanskelig på 400, du vet ikke helt hvordan du ligger an før du kommer ut andre sving. Men jeg synes jeg løste det ganske greit. Ja, jeg fornøyd.
3: Sa Henriette Jæger til Harald Tingnes. Josefine Tomine Aks hadde ikke klaff I sin semifinale og ble slått ut. På 200 meter for menn satte Kenny Tijani Ajayi personlig rekord og kom til semifinale, mens Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut. Og Sander Skotheim med på tredjeplass I tikampen etter 7 øvelser. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: I den neste timen her I ettermiddagssendingen skal vi ta turen til flere bakgårder. Vi skal til bakgårdsfestivalen I Harstad, der det nå rigges klart for festival. Og så skal vi til bakgården I Tromsø, der det nå lades opp til Thiels kamp I kveld. Og fram mot de lokale nyheterne, så skal Slade gi oss My Oh My.

0: Syntene på slutten, de tilhørte Slade og låta My Oh My. Klokka har blitt 3:07 denne torsdags ettermiddagen. Det tid for en ny oppdatering av de lokale nyhetene, og der skal det aller først handle om et nyoppstartet tilbud.
1: Ja, vi skal til Alta for foreldre med ungdommer som sliter med rus får nå et nytt gruppetilbud I Alta. Det melder kommunen på sine hjemmesider. Tilbudet starter opp I oktober og skal være en møteplass der foreldre kan dele erfaringer og få støtte. Målgruppa foreldre med barn mellom 13 til 18 år og tilbudet det gratis. I Øvre Alta det meldt om betong I veibanen, og betongen kan muligens ha falt av fra en trailer med politiet som I kontakt med sjåføren. Brannvesenet de skal prøve å spyle betongen vekk fra veien. En person må betale 50 000 kroner I bot etter å forstyrre en isbjørn, det melder sysselmesteren på Svalbard. Boten ble gitt etter at en person ombord på en båt brukte skipshornet for å vekke en sovende isbjørn på land, ifølge sysselmesteren. De mener at forstyrrelsen av isbjørn var gjort med forsett og ga derfor boten, og personen har godtatt boten. Og to personer har slåss ved et busstopp I Tromsø sentrum, det melder politiet I Troms. Det ble funnet kniv på den ene av personene som blir anmeldt og bortvist fra sentrum. Og det blir ingen streik på Tromsø Lufthavn, Handel og Kontor, Norge og NHO Luftfart enige om lønnsforhandlingene. Enigheten kom etter mekling på overtid. Uten enighet ville streiken starta I dag. Og dermed blir det ikke streik blant de nesten 2000 ansatte ved åtte ulike flyplasser, deriblant Tromsø Lufthavn.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard.

hva om det finnes noe mer det lurte eller lukkert på? Det festivalstemning I Harstad by nå som bakgården begynner I dag. Straks skal vi nå høre hvordan det ligger an, bare et par timer før dørene åpnes for første konsert, rett etter Leona Lewis.

0: Vi hørte Bleeding Love som vi fikk av Leona Lewis. I kveld så startet den tre dager lange festivalen Bakgården I Harstad. Fra å starte som et studentprosjekt I 2009 med bare et par hundre deltakere, så trekker festivalen nå flere tusen publikummer til Harstad sentrum. På tapetet så står navn som Dagny, Dum Dum Boys og Kjartan Lauritsen. Og våres reporter Azora Reinholt har tatt turen til festivalområdet, og Azora, hvordan ser det ut nå bare et par timer før dørene åpner til første konsert?
1: Jo, nå står jeg midt på festivalområdet og ser opp mot den store scenen hvor Violet Road akkurat har hatt lydprøver. Rundt meg folk I herdig gang med å sette på plass bord og søppelkasser og få på plass de siste detaljene før festivalen går I gang. Og jeg står her med Børge Hoseth. Du produsent for festivalen. Hvordan ligger dere an?
2: Jo, vi ligger veldig godt an. Vi har hatt en utrolig fin arbeidsuke, eller riggeuke. Rolig som skjer da på turnet, enda bare to timer til vi åpner døren.
1: Ja, du sier det bare to timer til dere åpner dørene. Så du har ikke noen puls akkurat nå?
2: Nei, for jeg har med så jævelsk mange flinke frivillige og linjeledere som har kontroll på det aller, aller meste. Så nei da, jeg ikke bekymret for noe som helst, bank I bordet.
1: Ja, du sier jo dette at du har med deg gode folk. På t-skjortene til de frivillige så står det jo bakgårdshelt. Kan du si litt om det?
2: Uten frivilligheter, uten frivillige, våre bakgårdshelter, så har vi aldri kunnet hatt festival. Og det derfor vi kaller dem nettopp det, bakgårdshelter. De gir av fritiden sin. Mange kommer igjen år etter år, jobber, unnskyld uttrykket, revet av seg for å være med og hjelpe til å lage fest for andre. Det helt utrolig, og vi evig takknemlige for den innsatsen de gjør. Noen jobber skjorta av seg, og det vi en familie, I den uka her så vi en stor og lykkelig familie som jobber sammen mot ett felles mål at vi skal åpne festivalen til torsdag sånn at folk får komme hit
1: Ja, det noe med festivalen I år som annerledes enn tidligere?
2: Det mye av det samme, men de to største endringene vi gjør at vi har jo noe som heter Bakgården Junior, som for det aller minste fra 2 til 12 år. Der har vi flyttet for første gang ut av den gamle bakgården, og nå skal vi innta Generalhagen midt I hjertet av Harstad sentrum. Der blir det fart og moro og fantastisk underholdning på lørdag med Bakgårdskatter, som den store musikalen som har 10 års jubileum I år. I tillegg så prøver vi noe nytt og lage en DJ. Vi har DJ som skal spille mellom artisterne som står på scenen. Så det første gangen vi gjør. Ellers så det masse små ting som vi gjør hele tiden for å forbedre festivalen. Men vi er ganske gode likevel, sånn det.
1: Ja, og akkurat nå så skinner jo sola. Men værmeldingen de neste dagene litt våt og mørk. Legger dere merke til det på billettsalget?
2: Jeg velger jo ikke å forholde meg til værmeldingen, for at da blir jeg litt nede mellom. Men ja, selvfølgelig. Vi ser I dag, det sol, da merker vi billettsalget. Men vi vet at det ikke å legge skjul på dårlig værmelding, billettsalget går veldig ned. Og Harstadværingene, som alle andre, når det meldt dårlig vær, nei, da ister vi ikke å gå. Men jeg håper jo at folk kan ta på seg klærne likevel og komme, for det 300-400 stykker som har stått på I uke nå for at det skal bli fest, og jeg håper at Harstadværingene likevel kommer, for vi har et veldig, veldig bra program, og det blir utrolig trivelig å være her på festivalen.
1: Ja, det noe du på slutten her gleder deg spesielt mye til med denne helga?
2: Når du hører på dialekten min, så kommer jeg fra Trøndelag, og jeg var da russ I det herrens år 1989. Det året var det en låt som heter Splitter Pine med Dum Dum Boys som kom. Så ja, det 10 år siden sist Dum Dum Boys stod på scenen her I Harstad, og jeg gleder meg vilt til Prepple & Company kommer og skal spille for oss.
1: Det blir forhåpentligvis full fest når Prepple står på scenen I kveld. Men jeg ikke ferdig her på festivalområdet. Om litt så skal jeg ta faktisk og prate litt med disse bakgårdsheltene som Børge nevnte.
0: Ja, vi gleder oss til vi skal tilbake til det, reporter Azura Reinholdt. Når klokka nærmer seg 16:30 da, for å snakke med de bakårsheltene som sørger for at det i det hele tatt blir en bakårsfestival i Harstad.
3: En podcast fra NRK.
4: Nå dette en tidsmaskin.
5: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
6: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
5: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
7: Jeg sitter fast!
8: Even har fanget inne i skåpet!
5: Hør podcaster for barn.
9: God sommer!
5: I appen NRK Radio.

0: Kom, dans, det oppfordringen fra tre vise menn. Og i dagens ettermiddagssending så har jeg blitt kjent med våres torsdagsdate og Kristel Heitmann Elvemo. Det var jo interessant å høre det her, hva som måtte til for å gjennomføre
1: 700 kilometer i Finnmarksterreng på sykkel.
0: Ja. Så vi lurer jo på da, i og med at sykkel har blitt populært, både ja. I ekstremvarianten som torsdagsdaten Kristel har deltatt på, men også litt mindre ekstreme varianter.
1: Altså, det blir veldig populært for turister. Jeg snakker om en del sånn som driver med turisme, og de sier at det har eksplodert i år.
0: Ja.
1: Og sykkelturisme ja. Langs veien. Ja.
0: Og det kan jo hende at de trenger tips, de som sykler langs veien våre, for i dag mm. så spør vi dere som hører på, hva den fineste sykkelturen du vet om?
1: Og gi oss de tipsene på følgende måte. Det at du kan sende en melding i appen NRK Radio, der finner du frem til ettermiddagsseringen til Troms og Finnmark, og så kommer du med din historie. Bente har gjort det, for eksempel. Hun skriver: for noen år siden var vi i Oulu i Finland og hadde syklet med. Den byen er kåret til Finlands fineste sykkelby, og det var den virkelig. Den var flott og fin å sykle i. Og Nina, hun forteller følgende: å sykle fra Leinesfjord til Helnesund i Nordland, vel å merke, er fineste turen jeg har syklet. Meget vakker, kan nyte absolutt alt av vakker natur.
0: Har du en favorittsykkeltur, Geir?
1: Nei. Jo, jeg har en sånn liten runde rundt i vannene bak Kvenvik i Alta.
0: Ja, det er fint.
1: Ja, der bruker jeg sykle, for der får du først sykle litt på sånne turstier, og du sykler innom i alle fall tre vann,
0: ja.
1: Og så kommer du ut ved golfbanen, og så sykler du ut på asfalt og vei de siste 2-3 kilometerne eller sånt.
0: Variert og fin tur.
1: Ja.
0: Det liker du. Snart skal vi jo tilbake til Bakgårdenfestivalen, som om få timer åpner dørene. Vi skal rett og slett snakke med noen av dem som sørger for at det her kan gå av stabelen, nemlig dem som rigger festivalen. Men først, Boy Pablo.

0: Losing You fick vi av Boy Pablo här I eftermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard. Om bara ett par timmar så öppnar dörren till festivalen Bakgården I Harstad centrum. Och med en festival som huser flera tusen publikummer så är det ju viktigt med god frivillig arbetskraft. Och reporter Azura Reinholt, du är fortsatt på festivalområdet. Hur går det med riggingen?
1: Jo, her fortsatt folk I full gang. Det nærmer seg åpning nå, så nå må alt på plass. Og det jo, jeg snakket jo med produsent Børge I stad, Børge Hoseth, og som han sa, denne festivalen hadde ikke blitt noe av uten frivillige. Og her på bakgården så kalles de bakgårdshelter. Og jeg har klart å finne to av disse, og de ikke bare bakgårdshelter, de faktisk de yngste frivillige på denne festivalen. Maja Leite Hoseth og Nora Hundere Vidding. Dere 13 år. Hvordan det å være de yngste som frivillige på denne festivalen, Maja?
2: Det ganske kult, men det mye jobb også. Altså, vi jo de yngste, så det kan bli mye jobb, men det går nå rett og slett fint, tenker jeg.
1: Hvordan, hva det dere jobber med akkurat nå, Nora?
3: Akkurat nå driver vi mest og bærer sånn drikk og sånt inn I kjøleskapene, og hjelpe litt til bare rundt der det trengs egentlig.
1: Hvorfor ble dere frivillige?
2: Nei, det fordi altså, produsenten Børge Hoseth min pappa, så, ja. så vi fikk jobb da vi var veldig små, så bakgården har liksom vært hele livet vårt hver sommer da, siden vi var 7 år.
1: Hvordan det å vokse opp med festival? Dere glad I musikk?
3: Ja, veldig glad I musikk. Og så da når vi her så får vi jo høre på litt lydprøver, og noen ganger får vi møte artisterne også, så det veldig gøy.
1: Ja, for dere får ikke være med på konsertene, det dere ikke gamle nok til. Men hva det som så stas med å være frivillig likevel da?
2: Nei, det nå, det har nå vært livet mitt de siste årene, og det jo veldig koselig å være med folkene rundt her og høre på lydprøver hos artisterne, kanskje møte dem også, så det jo veldig koselig, synes jeg.
1: Jeg står også her med noen flere frivillige, eller dere frivillige? Jeg står med Robert Grønvold og Magnus Nilsen, og dere står I militæruniform. Dere frivillige?
4: Ja, vi tror at altså, det en befale som har meldt oss på, men vi har selvfølgelig lyst til å være her. Det jo greit å gjøre noe for lokalsamfunnet.
1: Hvordan det å være frivillig her?
5: Det veldig kjekt. Det man får sett mye mer av byen, man får møtt mer av folket, man får vist seg frem litt da.
1: Skal dere på festivalen etter dere ferdige med å rigge her?
4: Ja, selvfølgelig. Det jo mye bra artist, da. Må få det med, så.
1: Hva det som det dere gleder dere aller mest til I kveld, da? Det
5: går som regel tungt vann her, da.
4: Tungt vann på meg, også.
1: Ja, tungt vann. De skal spille på lørdag, så det blir moro. Men hvordan har det vært å være en del av dette og rigge I stand?
4: Ja, og jeg har jo bare vært her I dag, da, men jeg skal jo hjelpe til alle dagene, både på opprigging og nedrigging. Så det greit å gjøre noe annet utenom andre tjenester å hjelpe til. Så starter.
1: Og hva har dere stått for her I dag?
5: Litt av hvert, egentlig. Både sette opp gjerder, sette opp telt, alt mulig egentlig man kan få til.
1: Og helt til slutt, hvordan tror dere denne helgen blir?
4: Nei, det blir god stemning. Ikke det vi satser på.
5: Absolutt. Det blir veldig bra.
1: Og hva med dere, jenter? Hvordan blir denne helgen?
2: Helt rått og fantastisk.
3: Ja, det blir sikkert veldig gøy.
1: Ja, det har jeg full tro på, at her blir det liv og moro når denne gigantiske festivalen setter I gang her I Harstad sentrum.
0: Ja, men så flinke og hyggelige frivillige, så tror jeg det lover bra for festivalen. Tusen takk til deg, reporter Azura Reinholt, som da altså på festivalområdet til Bakgården I Harstad. Dørene dem åpner 17.30, og I dag så skal Halvdan Sivertsen, Violet Road og Dagny på scenen. Ingen dum liste det.

0: Vi hørte Kamara og låta 20-something. Det er vel en stund siden vi var det, Geir, noen og tyve.
1: Ja, det burde bli forferdelig lenge siden. Det ikke så lenge siden du var
0: det. Ja, det noen stund siden. Men det som ikke lenge siden, det jo da vi fyrte i gang konkurransen. Den skal vi gjenta nå.
1: Ja, vi skal det, og det dreier seg om svømming i dag. Sandra Balto fra Karasjok deltar altså i den her EM i langbane i Paris den her uka, og en del av den norske troppen da, og det her er hennes første internasjonale stevne. Vi skal snakke om det her litt senere i sendingen, men Finnmark har altså tidligere hatt flere svømmere som har gjort det skarpt både internasjonalt og nasjonalt, og gode eksempler på det, ja, det er en fra nettopp Karasjok, og så er det en svømmer fra Alta, og den ene ble i 1974, vi skal så langt tilbake, i 1974 nummer 5 i EM på 100 meter bryst, og i 1996 vant den andre gull på 100 meter bryst i kortbane EM. Og så har vi da liggans litt lyd med den ene av disse svømmerne.
2: Den tidligere norgesmesteren som har gjort et lite comeback i bassenget. 26-åringen fra Alta har fortsatt norsk rekord både på 100 og 200 meter bryst.
3: Har du tenkt å satse for fullt på svømming igjen?
4: Nei, det tror jeg ikke. Men det er klart, det er jo artig å stille opp igjen. Og på en måte har man jo løst, men tida strekker vel ikke til, så...
1: Ja, og bare sånn for ordens skyld, altså som det ble sagt i reportasjen her, den mannlige svømmeren her er da fra Alta.
0: Og vi skal ha navnet på de her to filmsvømmerne.
1: Ja, fordi at den andre svømmeren fra Karasjok, det er da en dame.
0: Ja, da fikk jeg litt hint. Det er kjent Geir-stil. Det er høy vanskelighetsgrad.
1: Ok. Ja, men det er ikke... Altså, de var ganske kjent i sin tid. De var masse i media, og det var mye avisoppslag og så videre og så videre.
0: Jeg er enig med deg.
1: Og vi har fått noen riktige svar allerede.
0: Ja, for det jeg skulle si at vi har fått noen riktige svar. Ja, men min innboksen, det er plass til flere, så dem som deltar i konkurransen har jo god sjanse til å bli trekt ut hvis det er så få svar.
1: Ja,
0: ja det kan vi si.
1: Delta, folkens, kom igjen.

0: Fallet fikk vi av Monica Strand. I kveld så skal det igjen spilles Europacup-fotball I Tromsø. TIL de har hele 5-0 å gå på fra det første møtet med CFR Cluj I Romania for en uke siden I den tredje kvalifiseringsrunden I serieligaen. Dit var det ikke så veldig mange TIL-supportere som hadde tatt turen, men reporter Gunnar Grinstein, du har funnet frem til bakgården I Tromsø sentrum, og der det langt flere TIL-supportere, og allerede god stemning flere timer for avspark.
1: Ja, det stemmer det. Det dundrer på med musikk her I Mokkåren I Tromsø sentrum, og så det vel en 30-40 TIL-supporter allerede på plass, og Alexander Vollmann, du med I styret I Forsa Tromsø. Det bra stemning allerede?
2: Det kjempestemning. Vi koser oss masse her.
1: Hvor mye folk regner du med kommer til å være her etter hvert?
2: Nei, jeg håper jo at det fyller seg sakte, men sikkert opp. Det jo en ukedag, så jeg håper jo at når folk ferdig på jobb, at de tar turen ned.
1: Og så det jo sånn at TIL har 5-0 å gå på etter den første kampen I Romania. Det den samme spenningen inn mot kampen likevel?
2: Jeg har aldri tatt en seier på forskudd med TIL, og jeg håper at vi ikke ser ut til det borte I dag.
1: Hvordan opplegget nå fra nå? Det jo tre timer til avspark på Roms Arena. Hva opplegget her med dere supporterer?
2: Vi skal varme opp og kose oss og synge litt og det. Og så blir det en korteo opp til Alfheim nå rundt 16:45. Så skal vi høye litt gjennom gaten og sørge for god stemning at vi klare når vi kommer inn portene på Alfheim.
1: For de som ikke skjønner hva en korteo kan du forklare?
2: En supportermarsj, kan man si da, opp gjennom Tromsøs gater.
1: Da blir det lys, og da blir det leve nå, det helt tatt.
2: Det blir litt pyro og sang og banner, og det blir bra. Det blir kjempegøy.
1: Du var jo ikke I Romania, men det var du, Ulf Jonny Jensen, som også medlem av Forsa Tromsø. Hvordan var den opplevelsen der I nordvestlige delen av Romania?
3: Det ble jo veldig komfortabelt etter hvert. Vi reiste jo ned og var veldig sånn, usikre. Vi visste jo ikke helt hva vi møtte. Det veldig få som har koll på rumensk fotball, så man var veldig spent, men det åpnet jo veldig bra kampmessig, og vi hadde en fantastisk tur vi som var der.
1: Hvor mange var dere som var I Cluj?
3: Nei, vi var vel 12-14 Forsa-medlemmer, eller TIL-supporter, og så var det et par-tre stykker som var på en festival der som vi fikk røkka med, så vi var vel 16 totalt på bortefeltet.
1: Hvordan var det å se TIL vinne 5-0 på bortebane I Europa?
3: Det var jo først og fremst litt surrealistisk, egentlig. Altså, du forventer jo ikke det. Du I tredje kvalikrunde I Europa, da forventer du jo litt motstand og sånn, men etter hvert så ble det jo mer som en andre runde I køppen her hjemme, sånn spillmessig. Det var, bortsett fra at det var veldig varmt.
1: Alexander Vollmann, det har jo skjedd mye I Cluj etter at han tapte 5-0 for Tromsø. Treneren har fått sparken, det ryktes om at han spiller av. Også har forlatt klubben, og de har en ny trener på plass her. Hva forventer du av selve kampen I dag?
2: Jeg tror jo at de kommer til å gi oss absolutt en god kamp. Jeg har all tro til at Jørgen Wiik også har forberedt spillere på at dette ikke noe vi skal ta lett på. Så jeg tror at de rustet og klar for angrep fra første sekund.
1: Og så det jo sånn at hvis TIL går videre, og det jo veldig, veldig store sjanser for det, så venter to kamper mot Brighton. Hvor mye har dere supportere begynt å tenke på et møte med Premier League-lag?
2: Vi sitter jo alltid med drømmen om å få ta en tur til England. Det hadde jo vært kjempegøy. Og I Forsa så planlegger vi litt for et eventuelt avansement, og kommer med info om det etter I dag, da, dersom det skulle gått veien.
1: Ulf Jonny Jensen, du var I Romania, da regner med at du skal til Brighton.
3: Jeg har vel per definisjon begynt på jobb igjen da, så vi får se hva vi får til før det da. Så.
1: Blir det en søknad om et par fridager?
3: Ja, som selvstendig næringsdrivende så bør den søknaden gå greit, men vi får se hvordan det blir.
1: Alexander, hvor mange TIL-supporter tror du det blir å reise til Brighton hvis dere nå tidligere jobber mot Cluj?
2: Ja, heldigvis en uke av mellomrom nå som vi ikke hadde sist mot Romania, så jeg håper på i hvert fall like mange som vi var I Tjekkia.
1: Ja, det får vi se. I hvert fall god stemning her I Mokkåren I Tromsø, og så får vi jo tro da at det også kommer to kamper mot Brighton når dette returkampen mot Cluj unnagjort.
0: Ja, det var krysset fingrene. Takk til deg, reporter Gunnar Grinstein, men vi blir jo å høre mer av deg I kveld, gjør vi ikke det?
1: Jo da, jeg skal kommentere kampen mellom TIL og Cluj. For de som ikke skal se den på direktesport eller på stadion, så blir det kommentering av hvert spark fra Roms Arena, A-spark. på asfalt klokka 19.00. NRK Sport altså.
0: Ja, der har du det presist. Det bare å følge med i alle kanaler.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norges Bank holdt styringsrenta på 4,25% i dag, men kan sette den opp i september. Sindre Heierdal økonomikommentator i E24. Han var ikke overrasket over at renta ikke settes opp nå.
1: Det særlig fordi prisen i Norge

0: offentlige skal skaffe tomter og at private skal bygge. En person fløyet til sykehus med kritiske skader etter en motorsykkelulykke i Enebakk i Akershus. Ingen andre kjøretøyer var innblandet. Veien var en periode stengt i begge felt, men det nå passering i et felt på stedet. En person død og flere skadd etter en eksplosjon ved Storhavn og Europort i Rotterdam i Nederland. Vedlikeholdsarbeidere arbeidet på flere rørledninger da eksplosjonen skjedde. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved landets eneste kjernekraftverk. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
1: I formiddag ble Tjernobyls andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleie i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Og det ikke kjent når kraftverket vil komme i drift igjen, utenriksreporter Vilde Skorpen Vika. Flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i 10-kamp i EM i dag. Fem mann måtte hoppe om igjen. Skottheim var ikke blant dem som ble rammet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Det mulig å kjempe helt i verdenstoppen selv om man kommer fra et lite sted. Det den 18 år gamle svømmeren Sandra Bartbo fra Karasjok beviser på som konkurrerer i EM. Og selv gir hun mye av æren til sin trener hjemme i Karasjok. Og her i ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard skal vi snakke med mangeårig trener og bauta i Karasjok svømmeklubb Kjetil Andersen. Om sambygdingen Sandra som deltar i sitt aller første internasjonale mesterskap. Nå så er det tid for Barbara Streisand og låta Woman in Love.

0: Woman in Love fikk vi av Barbara Streisand her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 4:07 denne torsdags ettermiddagen. Vi skal få en oppdatering av lokale nyheter, og først så skal vi til Sør-Varanger.
1: Vi skal til Sør-Varanger for politiet der ser ingen tegn til at andre var I terrenget eller I følge da en person I natt ble pågrepet for en mistenkt ulovlig grensekryssning fra Russland til Norge. I følge politiet ikke person statsborger I hverken Norge eller Russland. Den pågrepne sitter nå I varetekt hos politiet. Personen har ikke fått oppnemt en forsvarer enda. Brigadier Jørn Kviller tok I dag over kommandoen for Brigade Nord, dermed har Terje Brøygard gått av. Det forteller major Jan Harald Thomassen I Hæren. Kviller overtar en brigade I utvikling, blant annet med innføring av nye stridsvogner og etablering av en fjerde mekanisert bataljon. Kviller har blant annet erfaring fra operasjoner I utlandet som nestkommanderende I etterretningsbataljon og sjef for jegerbataljonen Grensevakta. Det blir ingen streik på Tromsø Lufthavn. Handel og kontor Norge og NHO Luftfart enige om lønnsforhandlingene. Det melder Handel og kontor Norge. Enigheten kom etter mekling på overtid. Uten enighet ville streiken starte I dag. Dermed blir det ikke streik blant nesten 2000 ansatte ved 8 ulike flyplasser, deriblant Tromsø Lufthavn. Og foreldre med ungdom som sliter med rus får nå et nytt gruppetilbud I Alta, det melder kommunen på sine hjemmesider. Tilbudet starter opp I oktober og skal være en møteplass der foreldrene kan dele erfaringer og får støtte. Målgruppa foreldre med barn mellom 13 til 18 år, og dette tilbudet her, det gratis.
0: Og det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen I dag. Og du kan holde deg oppdatert når som helst på NRK.no Troms og Finnmark.

0: Ja, vi hørte Paperboys og Lonesome Traveler.
1: Karasjok-svømmer Sandra Maria Balto, hun deltar nå i EM i langbanesvømming i Paris. I dag så ble hun nummer to i sitt heat i 100 meter butterfly, og nå snart så skal vi snakke med hennes trener gjennom mange år, Kjetil Andersen, om hva han synes om det hun Sandra nå presterer på øverste internasjonale nivå, rett etter trangfødsel og Synne Sørgjerd.

0: Håpet at jeg aldri blir for stor, fikk jeg ha trang fødsel og Synne Sørgjær. Karasjokk-svømmeren Sandra Maria Balto, hun deltar nå på sitt aller første internasjonale stevne. Hun en del av Norges svømmeforbund sin rekordstore tropp I EM I langbane I Paris denne uka. I dag så ble hun nummer 2 I sitt heat I 100 meter butterfly, og en som kjenner godt til både Sandra og hennes prestasjoner, det deg, Kjetil Andersen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du har vært Sandra sin svømmetrener I mange år, og selv om Sandra nå ble nummer 2 I sitt heat, så holdt ikke tida helt inn til å kvalifisere seg videre.
1: Nei, hun manglet vel 3 tideler på en semifinaleplass.
0: Ja, det bittre 3 tideler.
1: Ja, det jo det, men hun satte jo en personlig rekord med 7 tideler, så det løpet jo veldig bra da.
0: For det jo litt det også det handler om når man så ung som hun, Sandra jo 18 år. Hva synes du om hennes prestasjoner så langt I EM?
1: Ja, jeg synes jo hun presterer på et veldig høyt nivå. Men hun svømmer jo sprintøvelsene, og da det jo veldig små marginer. Så den beste øvelsen hennes som var 50 fly, der gikk hun jo litt over pers, og hadde hun svømt på pers, så hadde hun vært rett inn I semifinalen. Mm.
0: Hva hennes styrka som svømmer?
1: Ja, styrken jo helt klart det dedikering av viljen til å gjøre jobben som kreves, og fullføre planene. Så det jo soleklar styrken, og så det jo et talent I grunn også som veldig viktig.
0: Tilbake I 2022, da snakket med Sandra etter at hun hadde vunnet 2 gull og 2 sølv I junior-NM. Men det var jo ikke den medaljen hun tenkte på mest da jeg møtte henne, men det var 4 ørsmå hundredeler.
2: Jeg var skikkelig nærme til å ta 3 gull, men en jente slår meg med 4 hundredeler.
0: Så du har tatt 2 gull og 2 sølv, og du tenker på de 4 hundredelene som gjorde at du ikke fikk det 3. gullet?
2: Ja. Hvis jeg hadde 3. gullet, så ville jeg vært nummer 1 på medaljestatistikken hos kvinner.
0: Når man bruker så mye tid på å trene til svømming, gjør man det litt av for å vinne de her gullmedaljene som du nå har vunnet?
2: Ja, og så må man jo gjøre trenerne stolt.
0: Så det også litt viktig for deg å gjøre trener stolt?
2: Ja.
0: Hvem din trener?
2: Kjetil Andersen.
0: Hvorfor tror du at miljøet her I Karasjokk har fostret opp så mange gode svømmere, og nå også deg?
2: Kommer jo fra trenerne. Det en veldig god trener. Han ble en gang bedt om å gå på landslag, men han takket nei, så det ganske gøy å ha han.
0: Det du fornøyd med?
2: Ja.
0: Ja, Kjetil Andersen, hvordan det å høre de her ordene fra oss andre?
1: Ja, det jo artig å høre det igjen. Det må jeg jo si.
0: Ja. Hun jo en sulten svømmer, som vi hører her. Altså, ja, hun hadde vunnet 2 gull, men hun tenkte ikke på de medaljene. Det var de her hundredelene som gjorde at hun ikke vant det 3. Hvordan har hun den samme sulten I dag?
1: Ja, hun har jo det, og det jo en ting som går på det jeg sa I sted om den motivasjonen og den lysten av det, og det at hun kan jo ta et seniorgull I NM som junior og være misfornøyd med løpet, fordi at det ble ikke helt sånn som hun ville ha det. Så veldig, veldig målbevisst mot prestasjonen, sin egen prestasjon, og det veldig viktig.
0: Og selv om du ikke trener Sandra I dag, så skjønner jeg så at du følger nøye med på hva hun fortsatt gjør.
1: Jo, da jeg følger jo godt med på hva hun gjør, og jeg har jo god kontakt med han Sonde, som treneren hennes I dag. Så det jo, ja, jeg følger veldig mye med. Jeg reiser jo på de store stevnene og muligheten å reise på for å følge med på utviklingen for... Jeg har jo en stor tro på at vi har langt fra sett toppen hennes.
0: Ja, for Sandra, hun sier jo at det store målet nå det å komme til OL I 2028 I Los Angeles. Hva må til for at hun skal nå det her målet, tror du?
1: Altså, hun må fortsette den jobben hun gjør. Hun må være like dedikert. och ta stegen, och det och svimma senior EM nå, det är ju ett steg. Och att hon nå klarar att sätta en så kraftig pers idag på 100 fly, det är ju också ett steg. Så om hon håller sig frisk och rask och motivationen vill vara där i hela den perioden, så tvivlar jag inte på att hon kommer till OL.
0: Och imorgon då ska hon till pers igen, för då ska hon delta på 50 meter fri. Hur tror du det vill gå?
1: Ja, så jag hoppas ju verkligen att hon kan få en positiv upplevelse på 50 fri också, för nu har ju haft en 100 fri som gick lite över pers, och hade en 50 fly som gick en del över pers. 50 fly var ju egentligen den, ja, det var ju där jag hade nästan trodde att hon skulle ta en semifinalplats. Så jag hoppas ju verkligen att hon kan få till en ordentlig 50 fri, men 50 metrarna, det är så små marginer att även om du är i god form, så kan det, du kan göra en fel, det kan ske ett eller annat, och då i EM så raser du ner 20 platser på en bitteliten fel.
0: Ja, det är hårsmå marginer. Vi kryssar fingrarna för Sandra Baltbo imorgon. Tusen tack för att du var med oss i ettmiddagssändningen, tidigare svømmetränare för hos Sandra, Kjetil Andersen.
1: Ja, det var bara hyggligt.
3: EM i friidrott.
4: Och så kommer jag. Ska gå för fullt här, Karsten Warholm. Det er en voldsom start på Warholm, klart raskest i feltet.
3: Høydepunktene står i kø under EM i friidrett.
4: Det mer enn nok til å vinne gull i EM.
3: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer i Birmingham på NRK.
5: Don't quite do whatever makes you comfortable. I'm tired too. There's nothing left to say. Let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Bad Vibrations fikk vi av Jesper Jenseth. Og I dag så spør vi jo dere, hva den fineste sykkelturen du vet om? Du nevnte en sykkeltur her I Alta-området hvor man kunne sykle på litt forskjellige...
1: Ja, jeg har en sånn tur som der jeg kjører bilen noen kilometer så parkerer jeg, og så sykler jeg inn på noen sånne flotte turstier, forbi en 2-3 vann, man kan stoppe litt og gjerne ta en kopp kaffe hvis du vil det, og så sykler man ut igjen ved golfbanen, og så man tilbake på asfaltveien, og så kan du sykle tilbake der bilen står parkert. Fantastisk tur. Du får liksom alt med deg.
0: Og noen som jeg tror fikk med seg alt, det jo de her vi hørte fra tidligere sendinger. Det to gutter fra Bodø som I 1936 lå ut på en ganske heftig sykkeltur. Egil og han Sverre, de startet I Bodø, syklet ned til Trondheim.
1: Utrolig tur.
0: Langs Vestlandskysten til Stavanger, Kristiansand, nordover til Oslo og så videre da til Trondheim.
1: Ja, det helt utrolig tur.
0: 200 mil sa de at det ble.
1: Ja, det var
0: to gutter. Stor. Som la ut på det, og så spurte da reporteren den gang da I 1936 om hvordan veien de møtte på.
2: Jo, fra Trondheim og nedover til Stavanger var det jevnt bra. Men straks vi kom til Stavanger så ble det vaskebrett og mye grus på veiene. Men vi kom da over det stykket også da, og kom til Kristiansand.
3: Ja.
2: Og fra Mandal til Kristiansand, der var det nesten bare asfalt der, så det gikk det fint.
3: Og så var det vel fine stykker her I Vestfold og innover til Oslo?
2: Ja da, især fra Drammen hit, det var bare asfalt og en annen sted var det betong.
3: Ja, da gikk det på full fart der.
2: Ja, det skal være sant.
3: Falt det noen gang av og gikk på hodet da?
4: Ja, da vi kom på Sørlandet så var det så dårlige veier, og så kom jeg en gang ut I løs grus. Og så var det umulig å holde balansen, og så falt jeg og skrubbet kneet mitt.
3: Åh, der kan vi se det, ja.
4: Ja.
3: Det har et stygt skrubbsår på kneet. Ja, det blitt bra igjen nå vel?
2: Ja, vi vasket av lommetørkle.
3: Å nå?
2: Så det gikk fint.
3: Det var noe heldig.
2: Ja.
0: Det noe med den stilen på både reporteren og de her to guttene som må liksom fingjøre dialekten sin.
1: Ja, de holder ikke på dialekten. Det skal du ha, altså. Det morsomt å høre på.
0: Så du skulle I rikskringkastingen, da måtte du prate pent.
1: Ja, da ble det ER og enhendelser.
0: Ja, men hva den fineste turen, sykkelturen, du som hører på vet om? Send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

Matoma og Becky Hillgaas låta False Alarm. Rundt omkring så dukker det opp sånne bruktbutikker som tar vare på ting som kanskje ellers ville havnet på søppeldynga. Og gir tingene da nytt liv gjennom nye eiere. Vi skal snakke med en som driver en sånn her bruktbutikk I Berlevåg nå snart, rett etter Jessica.

0: hørte låta Jessica. På søppeldyngene rundt omkring så finner vi mange møbler og klær og andre ting som egentlig god stand, men som kanskje har blitt overflødig. Og det her vil vår neste gjest gjøre noe med. Velkommen til ettermiddagssendingen, Liv Tore Larsen.
1: Takk skal du ha.
0: Du driver altså bruktbutikken i Berlevåg. Hvorfor startet du opp en sånn butikk?
1: Jeg meldte meg inn i Kvitbrakkas venner, som er en sånn frivillig organisasjon som tar imot både kunstnere, vi har kafé av og til, så har vi jo konserter av og til, og så har vi bruktbutikken da.
0: Hva er det dere får inn i denne bruktbutikken?
1: Ja, det kan du spørre om. Vi får alt mellom himmel og jord. Alt fra møbler, gardiner, fiskeutstyr og alt mulig annet nips.
0: Hva er det flotteste som du kan huske at dere har fått inn i butikken?
1: Ja, det flotteste. Vi har fått fine møbler, sånne gamle fine møbler. Vi har fått fine gamle lampe, klokk. Og så har vi en gang, eller kanskje to gang, fått inn sånn eldgamle barnevogner. Og de har jo vært kjempefine.
0: Hvordan er det å kunne være med på å gi de her tingene et nytt liv i stedet for at de skal havne på dynga?
1: Nei, altså, jeg synes jo det er kjempefint.
0: Men hva er det merkeligste som dere har fått inn i butikken?
1: Ja, nå skal du høre, altså. Vi fikk jo inn et bilde av en lokal gutt her fra Berlevåg. Bildet det hang jo veldig lenge på veggen, og ingen kjøpte det, og alle så hvem det var. Så var det en av de her jentene som jobber der, ja, alle jobber jo frivillig da, men hun var jo der. Så fant hun ut at hun skulle lime et par solbriller på det der bildet da, på den gutten der. Og da ble det jo selv med en gang. Da ble den jo popp med en gang. Så det var veldig merkelig, synes jeg da.
0: Det er ikke bare å skjønne seg på hva som selger og ikke.
1: Ja, nei, det er ikke så lett alltid.
0: Men er det vanskelig å få folk til å kjøpe brukte ting?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Noen synes det er artig med gamle ting. Andre synes det er artig å se etter spesielle ting, og noen elsker jo bare gjenbruk. Men, så det er ikke noe vanskelig.
0: Men har folk blitt litt mer opptatt av gjenbruk?
1: Ja, det har de også, faktisk.
0: Ja. Hvem er det som kommer innom butikken for å kjøpe ting?
1: Ja, det er vanlige faste kunder, og feriegjester og turister, ja.
0: Så turisterne er også innom?
1: Ja da, og så har vi jo folk fra nabobygda. Det har vi jo
0: også. Den kommer også?
1: Ja da.
0: Da er det jo bra kundegrunnlag, som man sier.
1: Ja da, det er slett ikke verst.
0: Men hva går pengene til da? De pengene som folk betaler for tingene i butikken?
1: Ja, i hovedsak så går de til sånn, vi får jo kunstnere til Berlevåg på den kvitbrakka der. Og da gir vi dem et reisestipend, så det går pengene til. Og litt drift, internett, og så kjøper vi jo, når vi har, vi bruker jo å ha sånn juleverste til ungene av og til i påsketida. Så kjøper vi jo inn da hobbyprodukter til dem. Ja, det er sånne ting vi bruker penger på.
0: Og for dem som nå ble nysgjerrig, hvor finner vi bruktbutikken i Berlevåg?
1: Bruktbutikken i Berlevåg er i havnemuseumsområdet, og det er fullt av røde hus der, men vi har den brakka som er helt hvit. Så den er...
0: Den skiller seg ut?
1: Ja, den skiller seg ut, og den er godt merket.
0: Ja, det er bra. Tusen takk for at du var med oss i ettermiddagssendingen for å fortelle om bruktbutikken i Berlevåg, Liv Tore Larsen.
1: Ja, det var bare hyggelig.

0: Ja, det låta heter Heiat, og den fikk vi av Gabba, og i dag så har vi jo spurt dere som hører på, hva den fineste sykkelturen du vet om?
1: Ja, og det har kommet en del svar. Vi har fått for eksempel et svar her fra Stig, han sier følgende. Fineste sykkelturen som bare må oppleves. Startet i hamna i Tromsø, over Tromsøbrua, langs Gammelveien ved Soligården og til Hundbergen. Kom ned til Ramfjorden etter gang og sykkeltur til Breivik Eide. Mens jeg ventet på ferga ble det real turmat som jeg hadde med og varmt vann på termos. Sånt det lurt. Videre etter ferga til Nordlønangen. Helt fantastisk tur i solskinn i begynnelsen av mai.
0: Det var en ganske lang tur, hørte du.
1: Ja, det der er en anseelig sykkeltur.
0: Og Bente har også skrevet til oss, og skriver, den fineste sykkelturen er den jeg tar hver formiddag i nærmiljøet. Jeg er sterkt synshemmet og kan ikke kjøre bil, så når jeg setter meg i sykkelsetet uansett årstid, så kjenner jeg både på mestring og en frihetsfølelse som jeg aldri tenkte over mens synet var godt. God ettermiddag til alle syklister og dere andre.
1: Flott historie.
0: Fine ting å tenke på, rett og slett.
1: Ja, veldig.
0: Og snart skal vi tenke litt på Nordnytt, for det er jo i kveld. Men hva skal vi få se? Det får vi vite rett etter Ramon.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: det sang han Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Da har jeg fått med meg Ingrid Wester Amundsen, som skal gi oss Nordnytt i kveld. Hva er det du har å by på?
1: Det skal jeg har masse å by på. Vi har jo bra vi hørte på Ramon, for han skal faktisk spille på Bakgårdsfestivalen i Harstad, som vi også skal ut til i kveld i Nordnytt. I går var det solformørkelse, i kveld er det Bakgården vi skal ta turen direkte til, altså festivalen i Harstad. De åpner jo i dag, og når vi planlegger å skru på lampen i studio, så ikke Ramon, men Halvdan Sivertsen som står på scenen. Han har stått på scenen i en times tid når vi går på, så vi skal ta tempen direkte fra festivalområdet med teamet vi har derfra.
0: Og så fra Harstad så skal vi til Vadsø havn.
1: Yes, det skal vi, for et forslag om skjerpa sikkerhet for passasjerskip vekker sterk motstand i norske havner. Forslaget går ut på at de reisende skal kontrolleres omtrent som på flyplasser, men det her blir alt for dyrt, mener kritikerne, og de tviler også på at sikkerheten blir bedre. En sak om det.
0: Og vi kommer ikke utenom fotball i dag, for at det spilles en viktig kamp i Tromsø.
1: Det gjør det. Roms Arena. Der skal det bli Europacup-fotball i kveld. TIL har jo hele 5-0 å gå på fra det første med CFR Cluj i Romania for en uke siden i tredje kvalifiserende runde i Serieligaen. Og kampen har avspark klokka 19, så vi skal bare henge på for utviklingen også der.
0: All grunn til å få med seg Nordnytt i kveld klokka 19.30. Takk for at du ga oss en liten smakebit, Ingrid Wester Amundsen.
1: Bare hyggelig, André Bendiksen.

0: score med låta I Could Miss You Forever, og snart det kanskje noen som savner ettermiddagssendinga, for den går mot slutten.
1: Den går absolutt mot slutten. I studio I dag, André Bendriksen og Geir Samuelsen.
0: Ja, og vi tilbake I morgen, samme tid, samme kanal. Frem mot NRK Nyheter skal kaptein I Oslota føle meg bedre. Jeg håper alle som hører på føler seg bra denne torsdags

0: NRK Nyheter klokka 17. Etter snart 3 år med streik avbryter svenske IF Metall streiken mot Tesla. Årsaken at Tesla har kjøpt ut alle IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i 3 år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Tesla kan må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
0: 2 menn i 30-årene er pågrepet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo.

0: Russland har tidligere benektet at de gjennomfører slike drap i Europa. Anmeldelsen av oljefondets investeringer i Israel er henlagt, det sier Kripos til Aftenposten. Det var Palestina-komiteen som anmeldte både Norges Bank og Finansdepartementet til politiet i januar i år. Bakgrunnen var at oljefondet eide deler av selskaper som tjener penger på Israels krig på Gaza-stripen, en krig norske myndigheter mener er i strid med folkeretten. Kripos vil ikke si noe om vurderingene bak beslutningen om å henlegge saken. En arrangørtabbe gjorde at flere av Sander Skottheims rivaler hoppet over feil høyde i stavkonkurransen i tikampen i EM, som fortsatt pågår. Fem mann gikk for å ta seg over 4,80, da lista i virkeligheten lå på 4,70, da feilen ble oppdaget forsinket til gjennomføringen i Birmingham. Skottheim var ikke direkte berørt, sier trener Eirik Rød.
1: Nei, han jo egentlig bare forvirret. Han har prøvd å holde seg litt unna, så vet ikke hva som skjer. Men mest bare irritert for at han har måttet vente en time fra forrige hopp. Det er uprofesjonelt, det er absolutt.
0: Konkurransen fortsetter. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

hjertelig velkommen til Poprush! Jeg heter Howard og har med meg lekkere smekrema faksmaskin fra 90-tallet her nede på bryggekanten I Fredrikstad. Vi på lufta 5-19. Åh, så mye bra musikk du har I vente! Bare hør her!

Thunder, Imagine Dragons I Poprørs på NRK P1. Kom det en badeball min vei, skal jeg prøve å sparke bort? Nei, der gikk den ut I elva, gitt. Ja, ja. En vakker sommerdag I juli I år så skulle jeg ha Poprørs favoritten og skulle kåre den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og det gikk kjempebra I

fire minutter av sendingen, og så krasja serverne hos NRK. Så da forsvant jo hele avstemningen, pluss at jeg ikke fikk inn hilsner hele den sendingen. Så det må sies å være den kjedeligste sendingen I sommer. I dag, så jeg driver og krysser fingrene her nå, så fungerer dataserverne til NRK. Så jeg lovte jo da under den sendingen at vi skal ta den avstemningen på nytt, og det skjer I dag. Poprush har fire dagers uke, så det betyr at lekkere smekkere Emma, faksmaskinen og jeg, vi tar helgen etter at denne sendingen her ferdig. Ja da, det skal bli gøy! Langhelg alltid fint! Og I dag skal vi også kåre Poprush-favoriten blant 90s Eurodance, og der det mye bra å velge mellom. Det faktisk litt vanskelig å velge bare fem. Du har hits som Too Unlimited med No Limit, du har Mr. Wayne fra Culture Beat, du har Eiffel 65 med Blue Dabadi, du har Dr. Alban, It's My Life, og du har Alice DJ med Better Off Alone. Alle de jeg nevnte nå, de skal vi ikke stemme på, men du kan stemme på disse. Utfordring nummer 1.

Reset med Blue fra 1999 og debutplata som het Play. Utfordrer nummer to, det Snap, Rhythm is a Dancer. Året var 1992, og Snap ga ut sitt andre album det året, The Madman Returns. Utfordrer nummer tre, La Bouche. Låta heter Be My Lover og kom i 1995. This is the rhythm of the night, Corona fra 1993. Hun hadde en kjempehit med den låta her, men også låta som heter Baby Baby.

0: Utfordret nummer 5, Infinity med Happy, som var en norsk Eurodance-låt som kom ut I 1998. Albumet het happypeople.net, og jeg måtte bare sjekke. Jeg har vært inne på happypeople.net nå, og den siden eksisterer ikke lenger.
1: Dette Poprush.
0: Hvilken av disse herlige Eurodance-låtene liker du best? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på direkteprogrammet Poprush som går på lufta akkurat nå, og der finner du avstand.

Lovin' Spoonful. Dette en gruppe som ble dannet I New York City, USA I 1965, og denne låta her fra 1966. Klatret opp til andre plass på hitlisten I USA med denne låta, og helt opp til første plass på listene I Storbritannia. Så da har du fått litt info om Lovin' Spoonful og Daydream. Vi skal over til en annen låt som, ja, jeg liker den veldig godt. Liker den så godt at jeg har vært nede I NRKs litt mugne og støvete platarkiv og hentet den I dag. Den her nok en stund siden har hørt på NRK P1. Gruppa heter Dead or Alive, og I 1984 så ga Dead or Alive ut You Spin Me Round Like a Record. Dette en skikkelig 80-tallsklassiker som vi må børste støvet av. Den hadde en litt treg start I Storbritannia. Den brukte 17 uker på å komme fra bånd av lista til toppen av lista, men etter det så ble den altså en kjempehit. Og det to spesielle ting med Dead or Alive. Det ene frontfiguren Pete Burns. Han så jo spesiell ut på platecoveret den gangen I 1984, og etter hvert så tok han minst 100 plastiske operasjoner og fikk en veldig androgyn stil. Dessverre gikk han ut av tiden I 2016. Det andre som veldig spesielt at produsenten heter Stock Aitken Waterman, og dette en trio som senere skulle stå bak massevis av kjente 80-tallshitter. Men dette var den første nummer 1-hitsingeren de lagde. Andre låter de kom med senere var for eksempel Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Bananarama med Venus, Mel & Kim, Respectable, ja, det var Jason Donovan og mange flere. Men nå altså, vi børster støvet av Dead or Alive med You Spin Me Round Like a Record.

Tonje, du hørte lojal. Her kommer en sommerhilsen fra Sogn. Vi starter endelig ferien etter mye jobbing og mange aksjoner for Røde Kors. Turen går til Kroatia, og vi skal innom Italia også med bobilen. Det skal bli deilig med sol og varme. Det har bare vært cirka halvannen uke med fint vær her i sommer. Hilsen fra Linda. God tur nedover. Kos dere på bobilturen. Vær Elin, hun tilbake fra Bergen. Hei Howard, her dagens vær i Bergen. Overskyet 16 grader. Det har dryppet litt ovenfra i dag, men det har jeg overlevd. Hilsen Elin. Godt at du puster fortsatt, Elin. Fortsett med det. Hei, sender en hilsen til broren min, Truls, og min gode svigerinne Elin på hytta i Valdres. Truls er pappa til Nøtteliten med familie, en ensom bjørkefink, og ellers en hel haug med andre fugler. Han vier det meste av dagen til ville dyr og fugler, mens Elin tar seg av samtalene med sauer og kuer som streifer forbi. Det høres ut som en herlig ferie. Kos dere masse, kjære dyrevenner. Hilsen fra Turi og Dag på Seljå. Takk for meldingen. For hilsener så bruker du appen NRK Radio.

0: Det hører stemmen til Peter Cetera. Han en av de to som har skrevet denne låta Your Inspiration. David Foster skrev den sammen med Peter Cetera. Det kom ut i 1984 på albumet som heter Chicago 17. Denne låta ble en hit i Norge også, lå 13 uker på VG-lista topp 20. Og jeg husker da jeg presenterte den her i gamle dager på radioen for 30 år siden, så det var ikke noe chat, GPT, noe Google å finne ut av ting, og jeg var litt sånn usikker på Chicago, kommer de fra Chicago? Men det har jeg funnet ut av. Ja, Chicago kommer fra Chicago, Illinois. I begynnelsen så kalte de seg for Chicago Transit Authority. Jeg synes det var lurt at de forkortet navnet til Chicago. Og det veldig flinke musikere. De lagde typisk sånn jazz-rockmusikk. Men nå om dagen så de jo kjent for sine litt svulstige ballader, sånn som den du hørte akkurat nå her i Poprush. Anonym fra Trøndelag har sendt melding. Takk for mange flotte sendinger. Synd det bare en uke til. Når været har vært dårlig, så har dette hjulpet her i Trøndelag. Takk for hyggelig melding. Vigdis skriver, vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Aril. Han fyller 63 år i dag. Han har akkurat slått meg i terningsspill. Lot du han vinne, Vigdis? Lot du han vinne? Ønsker du uansett en super dag. Hilsen fra fruen. Og Bente Karen, hun skriver, nå måtte jeg stoppe kjøringa, er på vei til Saltnes, men jeg hadde lyst til å skrive en melding. Jeg vil gjerne hilse til min superduper venninne Miriam, som jeg på tur til nå. Vi har vært bestevenner gjennom 42 år. Hun fylte nettopp 60, og det tenker vi å feire nå denne helgen. I morgen kommer det ytterligere to venninner, og på lørdag så skal vi på Saltnesfestivalen. Hurra for Miriam! Og dette blir en artig helg med futt og fart med jentegjengen. PS, det sol og 21 grader pluss. Hilsen fra Bente Karn.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: En podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Without You, Blanco. Hei Howard, her på Tysnes så regner det, det har det gjort i nesten hele sommer. Men, pytt pytt, jeg sitter i furtebua og hører på god musikk på radio. Og jeg lader også opp til neste helg, for da det jo We Love 2026. Kanskje vi ses? Hilsen fra Vidar. Ja, det mulig at jeg ser deg da fra scenekanten, men det kan også bli litt vanskelig, for det veldig mange mennesker som ventet å komme på Bjerke Trauma bane den dagen. Nå når poprørsperioden ferdig og sommerjobben over, så må jeg tilbake til min vanlige jobb som DJ, og nå på lørdag skal jeg til Skibotten, og hvis det noen der oppe nå i Sør-Troms som kan fortelle meg om jeg har med regnjakke eller ikke, så hadde jeg satt stor pris på det. Hei, Howie, sender en sommerhilsen fra den andre siden av Glomma, der den starter. Det indrefileten av Trøndelag, nemlig Tydal. I dag det faktisk oppholdsvær og god temperatur. Ønsker alle en fin dag. Hilsen fra Gjermund. Terje skriver, det lett yr ute her jeg sitter, men sommerværet ok. Det ganske så pen utsikt, og jeg sitter og får med meg trekket til meisen akkurat nå. Det et utrolig skue. Det Terje som har sendt meldingen. Og Rita skriver, sender en hilsen til mine trivelige kollegaer Marita og Gunn-Katrin i SVV Brønnøysund. Det altså Rita som har sendt meldingen og som hilser til Marita og Gunn-Katrin og alle andre kjente. Nå blir det musikk fra Camilla North.

0: Der hørte du den, vet du. Det var Camilla North, som du . Ja, jeg spurte om været I skibåten, og Kristel skriver sol og fint vær I skibåten I dag, men jeg ville tatt med meg regnjakke til lørdag. Det check. Da blir det DJ-headset, DJ-minipinne med all musikk og regnjakke. Anne-Marie skriver ønsker å gratulere min datter Karin med 40-årsdagen I morgen. Hun feirer på Skindro ved Vinstervatnet I Øystre Slidre. Det mor som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Martin, ligger ute midt I Kjellsundet I Troms og fisker etter kveite. Så langt ingen fangst, men vær nydelig, så vi holder motet oppe. Hilsen fra Jan Martin. Skitt fiske, sier jeg da, og minner om at vi har en avstemning på gang. Poprush-favoritten I dag, det Eurodance. Hva den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Og de fem sangene du kan stemme på Reset Blue, Snap Rhythm is a, Snap Rhythm is a Dancer, La Bouche, Be My Lover, Corona, The Rhythm of the Night og Infinity med Happy. Og det fryktelig jevnt I dag. Foreløpig leder Snap foran La Bouche og Corona. Du kan stemme frem til om en times tid, og så spiller vi låta som vinner avstemningen I sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: R.E.M. Du hørte Man on the Moon. Det var en gærning som kastet seg elva igjen. Det er så kaldt ut. 1992 var året da R.E.M. ga ut denne låta. Den klatret helt til fjerdeplass på VG-lista topp 20. R.E.M. var jo veldig hotte den perioden. Det var etter at de hadde gitt ut Losing My Religion. Og Man on the Moon handler om komikeren Andy Kaufman. Det kom jo også en film litt senere med Jim Carrey som tok for seg historien til Andy Kaufman. Hei Howard, jeg sitter og hører på deg som leser opp melding fra alle som har hatt dårlig vær i sommer. Vel, på hytta i Kåfjord i Lindesnes kommune så har vi hatt en fin sommer. Vi hadde opp mot 28-30 grader midt i juli. Har feriert med barn og barnebarn som har koset seg og badet masse. Nå sitter vi ute i sol og 20 grader. Hilser til min mann som har fisket hele dag og fått 80 makrell. Det Turi som har sendt solskinshilsen. Monika, hun skriver Howard, min venn, ikke så mye å melde om været fra Trondheim i dag, men det jo torsdag, og praktisk talt helg. Hilsen fra Monika, det har du helt rett i. Popperøsuka var jo i 4 dager, så lekkere smekker Emma, faksmaskinen og jeg, vi tar helg etter at sendingen ferdig i dag. Grillen fyrt opp, og denne gangen så vi i Dafte i Strømstad. Hilser til alle bekjente hjemme i Fredrikstad. Sverige leverer. Ønsker også dere en super kveld på bryggekanten på Kråkerøy. Det Elin, Thor og Elvis som har sendt meldingen.
1: God sommer med NRK.

Fin, fin popmusikk fra Sonny Alven og Emmy. Du hørte Our Youth. Timingen av Pop Rush er straks ved veis ende. Det er enda godt at det er en time to år, da. Og den starter klokken 18.03, men nå på helslaget så blir det siste nytt fra NRK Nyheter. Det er bare å henge med videre.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Ebola-utbrottet i Kongo har spredt seg til en ny provins, ifølge det afrikanske folkehelseinstituttet. Utbrottet i ferd med å bli det verste noensinne, sier Verdenshelseorganisasjonen. Den dødelige smitten har herjet i landsbyer øst i landet i flere måneder, og folk får ikke behandling fort nok, sier utenriksreporter Marit Kolberg.
1: Veldig mange av de som syke kommer seg ikke til helseinstitusjoner, og denne sykdommen sprer seg jo via kroppsvæsker. Vi har jo sett bilder av helsearbeidere som har på seg svære, voldsomme beskyttelsesdrakter. Det jo ikke noe folk har i private hjem, og på den måten så blir det jo nå vanskelig, for å ikke si nesten umulig, å få stanset smittekjedene. Og dette et urolig område. Det vanskelig for helsearbeidere å få jobbet i fred, fordi det jo pågår krigshandlinger øst i Kongo. Så de som kommer til sykehus kommer også for sent til behandling.
0: Forskere jobber for å utvikle en vaksine mot Ebola-viruset, og første testsprøyte satt. Lågere prisstigning enn ventet i sommer gjorde at Norges Bank held styringsrenta på 4,25% i dag. Men hun ikke lågere enn at de kan sette renta opp i september, mener økonomikommentarer.

0: avslutningen. Så veldig fint at de venter nå, og så blir det veldig, veldig spennende neste gang da.
1: Intervjuer var Even Nilsen. Og til sist tidligere statsminister og AP-leier Gro Harlem Brundtland blant gjestene som blir intervjuet I den tredje sesongen av A-laget på NRK. Det skriver Kringkasteren I en pressemelding. Hvem de 7 andre gjestene blir ikke kjende før I oktober. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.

poprush på NRK P1. Jeg heter Howard, er med deg en time til, frem til 19. Og i denne timen så blir det poprush-favoritten, og jeg skal lese opp hilsener. Og da trenger jeg at du sender inn en hilsen til meg, og det gjør du via appen NRK Radio. Første låt i time 2 kommer fra Billy Idol. Her er White

Billy Idol med White Wedding. Poprørsfavoritten i dag, det den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet. Og hvilke utfordrere det vi har? Jo, utfordrer nummer 1, det Reset med Blue.

0: Og den siste utfordreren til Poprush favoritten I dag, det Infinity og Happy fra 1998.
1: Dette Poprush.
0: Du stemmer på din favoritt ved å gå inn på mobilen din, åpner appen NRK Radio, klikker der det står direkte helt nederst, og da finner du Poprush som går på direkten på NRK P1 akkurat nå, og der finner du avstemningen der du kan stemme på disse fem låtene du akkurat hørte snutter av. Helt på tampen av sendingen så spiller vi den som får flest stemmer. Hvordan går det akkurat nå da, må tro? Ja, skal vi se her, ja. La Bouche, Be My Lover leder rett foran Snapper I Remus A Dancer, Corona Rhythm of the Night på tredje, Infinity Happy på fjerde og Reset Blue på femte. Stem frem din favoritt.

Justin Bieber sammen med en gitar. Daisies heter sangen. Klokken 18.12, direkte fra Bryggekanten her i Fredrikstad, hører du Poprush. Og det strømmer på med hilsener. Snekker Jarle tilbake. Det hyggelig når noen av de faste sender melding. Snekker Jarle sender nesten hver dag melding. Her på Aukle det lett skyet, men deilig og varmt. Plen klippt, og nå hammeren funnet frem igjen, så her skal det snekkeres. Vil gjerne hilse til mine to døtre, Hedvig Elise og Fanny Kristine. De reiser til Lillehammer i morgen for å fortsette på studier på høyskolen der oppe, så lykke til, og takk for to herlige timer med Poprush. Hilsen snekker Jarle. Lykke til med døtrene. Hei, skriver Anita. Her i Førde det nå opphold. Første dag å kunne sitte ute på snart 2,5 måneder. Oi. Sitter og hører på Poprush på verandaen og har funnet frem et glass med vin. Det Anita som har sendt meldingen. Håper du får en fin dag i Førde. Og så nevnte jeg med litt sånn DJ-prat i stad, og Jan fra Setre, han skriver: «Jeg har prøvd meg som DJ en gang, men det gikk ikke særlig bra. Imidlertid så var jeg en gang med Alex Rosén til Murmansk i Russland på 90-tallet, og han satte byen helt på hodet. Han prøvde seg som DJ og hadde god suksess i Russland. Dette var i forbindelse med oppstart av en ny lokal radiostasjon der oppe.» Det Jan som har sendt denne morsomme historien. Takk skal du ha, Jan, for hilsener. Bruk appen NRK Radio.

Der var den, vet du, Hellbillies og den vakre låta Det fineste jeg vet. Nora, hun driver og danser. Hei, Howard, for en herlig blanding av Eurodance-låter på avstemningen i dag. Jeg står og danser på kjøkkenet til musikken mens jeg steker vafler etter ønsker fra datteren min, Runa. Ønsker alle som hører på Poprush en fin kveld. Ja, vaffelsteking og Eurodance, ikke en gæren kombo det altså. Det er ikke det, kjente jeg ble litt sulten nå, Emma. Kjører du i gang vaffelpressa? Ikke det, nei. Nei. Emma begynner å dra på året. Det er lenge siden kobberkablene ble koblet fra der. Hei, Howard. Har lyst til å komme med en hilsen fra Ottestad. Nydelig vær. Pizzaen er snart på gang. Kos meg med mine to katter, Piffy og Ludde. Og hører på musikken i Poprush. Det Morten som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Svalbard. Hei, ønsker å sende en hilsen til resten av gjengen og deltakerne i arbeidsleiren på Revenese på Svalbard. Nå det matlaging. Det skal lages plukkfiskkaker og sel til middag i dag. God middag! Og det Espen som har sendt meldingen. Hei, Howard. Som vanlig hver torsdag det Bikes, Cars and Coffee på Høllebrygga. Du kan vente deg masse flotte nye biler, både billige og gamle, og noen veldig, veldig, veldig, veldig dyre. Det kommer også motorsykler. Og Maren, hun raus i kiosken, så det lurt å ta en tur. Hilsen fra Paul. Ja, det blir fest når Maren raus i kiosken, Paul, så dette her blir veldig, veldig bra. Hans skriver, hei! Godt og varmt på Geitsetra i Øverdalsetra i Solia i kveld. Vil gjerne sende en hilsen og takk for hjelp med melking av geit og servering på Seterkafé til barnebarn Alma som har vært med å hjelpe til i dag. Og det Hans som har sendt meldingen. For hilsener, bruk appen NRK Radio.

Hot Air Balloon, Oh Blonde, var det du fikk med deg her i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten? Jo, vent, da skal jeg bare... Fem knop i elva! En som gasser på her borte. Hva er den beste Eurodance-sangen fra 90-tallet? Det er spørsmålet i Poprush-favoritten av stemningen. Og de to norske låtene, Reset Blue og Infinity Happy, ligger jo helt i bånd. Det er jo ikke bra, dere må jo stå opp for, for det norske flagget. Så husk å stemme. Den som leder akkurat nå er Snap Rhythm Is a Dancer foran La Bouche, Be My Lover og Corona og The Rhythm of the Night. Hei, skriver Thor. Takk for koselig program. Det har regnet litt nå, men det er ganske fint på Kjerringøy i dag. Vi har 18 grader. Mac og Jack, de måtte en liten tur til Bodø. Gammel gressklipper har begynt å lage stygge lyder, så vi måtte kjøpe inn ny. Ferie er dyrt innimellom. Det er Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God sommer videre til dere. Håvard, han skriver, godt å ha deg på øret igjen, mange år siden sist. Her står og bygger platting akkurat nå. Det er oppholdsvær og varme til en forandring her i Surnadal. Det eneste som er minus akkurat nå er at Kleggen har gjort comeback. Ja, er det noen vi ikke vil ha tilbake, så er det helt klart Kleggen. Cecilie skriver, hei, vi sitter i bilen og er på vei fra Bø Sommarland og hører på Poprush. Det er ikke bare Cecilie som sitter i den bilen, men det er også Isabella, Matheus og Trym. Flere meldinger? Ja da, det har vi, vet du. Hei, kokken her! Ja, kokken Hans, han er tilbake. Finnmark leverer i dag. Det er nydelig og sol og stille sjø. Så de to dagene som vi har hatt nydelig med bølger er glemt. Bare en uke igjen nå til jeg drar på langfri, langhelg. Nå blir det snart kvelds på gutta. Ha en strålende sending. Hilsen fra kokken Hans. Takk skal du ha, Hans, for oppdateringen.

Dette var vel et genialt gjenhør. Syntmusikk fra 1982, albumet Upstairs at Eric's. Du hørte Yazoo, Don't Go. Og Yazoo altså Vince Clark. Han hadde akkurat forlatt Depeche Mode i 1982, og han fant vokalist Alison Moyet, og sammen så dannet de da Yazoo, og dette den største hitten de hadde. Det strømmer på med meldinger, og jeg leser opp. Hei, skriver Kenneth. Burde ha hørt mye mer på Popperush, men kjører mye buss og får ikke med meg alle sendingene. Vel, det regner, og det regner, og det regner i Bergen og på Sotra. Holder på å bygge drivhus. Har fått opp grunnmuren. I dag så våkna jeg opp til svømmebasseng i stedet for. Jeg måtte til og med lage kanaler ut i terrenget og få ut vannet. Dette god sommer! Kenneth var det som hadde sendt meldingen. Skal ikke bare droppe drivhuset da og få permanent basseng? Kunne det vært en idé? Hei, takk for fin program og fin musikk. Nå har jeg og Tutta med fire ben og veldig bløte ører spist forekål og kost oss her i Nordherad i Vågå. Det Karin Therese som sender en hilsen til alle som hører på sendingen akkurat nå. Hei Howard, ligger utenfor øya Napa og koser oss med Popperush. Jeg tror ikke vi skal så langt syn, fordi han skriver videre. Skibladner passerte akkurat på vei tilbake til Gjøvik etter å ha vært i Brumunddal. Det Ingeborg som ligger og dupper mens hun hører på høykvalitetsradio akkurat nå. Og i radioen din så blir det musikk fra The Kinks. Her Sunny Afternoon på en torsdag kveld.

med Sunny Afternoon. Det høres jo ved første lytt ut som en herlig sommerlåt. Det morsomme er at teksten egentlig handler om en mann som har mistet pengene sine, har blitt forlatt av kjæresten og I konflikt med skattevesenet, og derfor så ligger han bare hjemme og nyter en solfylt ettermiddag. The Kinks der fra 1966. Flere meldinger. Hei, skriver Per. Oh, ja, det Per. Per fra Arendal, vår faste mann der nede. Vil gjerne sende en hilsen til alle dødserne som nå på vei til Arendal. Neste helg så skal de hoppe I pollen. Ja, det for de holder på med. Det, jeg holder meg til litt lavere høyder, Per. Vi på vei. Denne helgen blir det Lindesnes Cup. Det litt kjedelig biltur, men Popperush får opp humøret. Det Vilde på 11 og Anna på 8 som har sendt meldingen. Lykke til I helgen! Hei, skriver Karin Therese. Neida, det var en gammel melding, den har vi lest tidligere I dag, så da scroller vi heller litt lenger ned. Anonym har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til broren min som gikk inn I førstegangstjenesten I dag. Lykke til, min venn. Synd du ikke skriver hvem du da, det hadde vært mye hyggeligere. For å få med en hilsen så bruker du appen NRK Radio, og hvis du vil stemme på Eurodance-låtene som vi har med I Popperush-favoritten I dag, så bruker du også appen NRK Radio og klikker deg inn på Popperush. Der ligger avstemningen.

spor. Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Vi har fått værrapporter fra omtrent hele Norge I dag om hvordan det står til akkurat nå, men hvordan blir det I morgen? Da må vi over til meteorologene, og de har følgende melding til oss. På Østlandet blir det sørlig bris og skiftende skydekke I morgen med enkelte regnbyger. Fra fredag ettermiddag kan det komme lokalt torden. I Agder blir det også skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. På kysten kan vinden bli frisk, særlig vest for Lindesnes. På fjellet I Sør-Norge kan det bli perioder med regnbyger, og også her det fare for lokale tordenbyger utover fredagen. På Vestlandet blir det mye skydekke og regnbyger. I Rogaland kan det etter hvert klarne opp med perioder med sol. Sogn og Fjordane og nordover mot Møre og Romsdal, der får man stort sett skyet vær og perioder med regnbyger. Rundt Stad kan vinden komme opp I stiv kuling. I Trøndelag fortsetter det med skyet vær og regnbyger, og fredag ettermiddag det fare for torden I indre sørlige områder. I Nord-Norge blir det mest skyet vær I morgen. Nordland får perioder med regn og opphold, mens Troms får mer regn utover dagen. I Finnmark blir det stort sett opphold først, men regnet kommer inn fra sørvest fredag kveld. På Spitsbergen blir det skyet og regn med sludd I nord. Det meteorologenes dom for været I morgen.

0: Art Garfunkel, Bright Eyes, for en vakker låt. Og så handler den jo da om død og sorg og livets forgjengelighet. Så den mørk til å være så vakker. Var også med en film i 1978 som heter Watership Down. Den har jeg aldri sett. Det noen som har trillet terning på den? Send en melding inn da, jeg vil vite om den bra eller ikke. Nå litt informasjon, og deretter en islandsk klassiker.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
0: Og her kommer den islandske klassikeren jeg snakket om. Mesoforte, Garden Party. Oi, oi, oi, for en låt. Du hører snart tema. Vi vil bare ta med et par hilsener på starten av denne låta. Hei, skriver Nina, sitter på hytta i Sverige. Nærmere bestemt på et sted som heter Glava. Har hørt på i hele sommer. Helt supert program. Hilsen fra Nina. Jeg har hørt om Glava da, men da er det stort sett isolasjon. Og så tror jeg kanskje at jeg kjørte forbi et sted som heter Glava i nærheten av Arvika, rett på andre siden av norske grensa. Bestemor Synøve har vært på Hunderfossen sammen med 5 barnebarn fra 1 til 11 år i dag. Jeg har kost meg hvert minutt. Gode 22 grader varmt, og alt er flott. Hilsen Synøve.

0: Sommerstemning med hagefest. Garden Party med Soforte. Islandske gruppa som ble dannet i 1977, og dette var en låt som kom ut på singel i 1983. Kom faktisk inn på hitlistene i Storbritannia med den låta her, og det er jo bra til en instrumental låt å være. Hogne, han i tenkehjørnet i dag. Howard, kom til å tenke på en ting. Du vet du voksen når musikken som du danset til som liten spilles på P1. Det neste blir vel P1 pluss om 10 år. Hilsen fra Hogne. Ja, om 10 år kanskje jeg får en telefon fra P1 pluss og at jeg skal ha en sommervikar, hvem vet. Da blir det Snap Rhythm is a Dancer på P1 pluss, det gleder jeg meg til. Hei, Howard sitter nå på hytta på Arøya og ser ut mot Jomfruland. Ole Gunnar, Louis og jeg koser oss med langhelg. Det litt skyet, men det varmt. Det 20 grader, og vi har målt. Det 17 grader i vannet. Ønsker alle en flott helg når den tiden kommer, og det Ina Marina Franke som har sendt meldingen. Ta med en til også. Mormor og morfar i Oslo ønsker å gratulere Linnea og Andrea med 7-årsdagen i dag. Den feires på Hunderfossen. Takk for et fint program. Hilsen fra Greta.
1: Dette Poprush.
0: Det like før vi skal spille Poprush-favoritten i dag. Siste sjans nå for å stemme på din favoritt Eurodance-låt. Gå inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Nå blir det en ballade av dimensjoner. Her Westlife sin versjon av You Raise Me Up.

Westlife sin versjon av Rolf Løvland-klassikeren You Raise Me Up her I Poprush på NRK P1. Lytterne har talt. Hva den beste Eurodance-sangen fra 1990-tallet? Og svaret Snap! Rhythm is a Dancer! Den vant med 32% av stemmene. Den vant foran La Bouche, Be My Lover, Corona, Rhythm of the Night, Infinity Happy og Reset med Blue.

0: Rhythm is a Dancer, vinner av Poprush-favoritten i dag. Du hørte altså Snap. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard og tar langhelg nå, sammen med faksmaskinen Lekkere Smekker Emma. Vi skal en tur til Troms til helgen, det gleder vi oss til. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. Ha en strålende torsdag kveld!
1: NRK Nyheter klokka 19. Etter snart tre år med streik avbryter svenske IF Metall streiken med Tesla. Årsaken at Tesla har kjøpt ut alle av IF sine streikende fagforeningsmedlemmer i selskapet. Streiken varte i tre år, men de streikende oppnådde lite, sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Tesla kan, må sies å være vinneren av denne streiken her. Det hjalp ikke å gå til megling. Tesla sa nei, nei og atter nei. Det var ingen mulighet til å komme videre, og når da etter hvert også medlemmene begynte å bli lei av å streike, og Tesla maktet å kjøpe ut av de siste streikene ved å gi de sluttpakker, så var det ikke noe mer å streike for, og det vil si at svenske arbeidere på Teslas fabrikker her i Sverige, de får ingen tariffavtale. Det må ses på som et nederlag for svensk fagforening og IF Metall.
1: Påtalemakta i Sverige ber om to veker videre varetekt for kapteinen på det norske skipet som var involvert i dødsulykka med en fritidsbåt i Tjørn i juli. Kapteinen på skipet, en russisk mann i 50-åra, sikta for aktløs drap. Den svenske losen som var ombord sikta for aktløs drap og aktløse til sjøs, men ikke varetektsfengsla. Begge nekter straffskyld. I Italia har det vært en eksplosjon på en ammunisjonsfabrikk nær Roma, ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere brandmannskap på staden. Hendinger skal ha skjedd i det som blir omtalt som krutpresseavdelinger. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet med produksjonsfasiliteter i Israel har vært hovedsponsor av songkonkurransen i seks år. ESC skriver at de er takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Tross navnet ble Moroccan Oil startet i Tel Aviv i Israel i 2003. Og om litt er det klart for den årlige partileierdebatten i Arendal. Hvordan de norske politikerne håndterer kriser er blant tema de blir utfordret på, forteller programleder Nina Oving.
3: Hvordan møter de dem her i landet? Altså, vi snakker jo om tollsatsene til Trump

Wenche Knudsen Knudsen med Jealous Cause I Love You og den her lagde då til den norske Melodi Grand Prix I 2010 og jeg ser her at det har gått ser ut som det har gått 10 år uten at hun har gitt ut noe mer musikk men så ser jeg også på sosiale medier at hun likevel fortsatt jobber med musikk bare på en litt annen måte blant annet har hun fortsatt sånne mindre konserter og så har hun musikktilbud for barn Jeg heter Mathilde Mørk, klokka den 6 minutter over 7, og du hører på kveldsåpent på NRK P1. Og du tenker kanskje, hva skal du fylle de her neste 3 timene med? Ja, jeg kan fortelle deg at snart så skal vi høre fra brødren I Violet Road, for hva det som et stykke paradis på jord for dem? Og artisten Rakel, hun synger I popsjangeren, men så det også gøy å leke seg litt utenfor rammen også. Og dette, ja det hun ikke alene om å gjøre. Og snakk om å gå utenfor rammen, for kan en trommis gå over til å gi ut egne låter som han attpåtil søng på? Det kunne I hvert fall han vi skal høre litt mer om litt senere I kveld. Og så har jeg altså så mye god musikk I lista mi. Jeg ser blant annet Anastasia, Irene Cara med Flashdance-hitten og den fantastiske samarbeidet mellom Maroon 5 og Cardi B. Og det her bare den neste timen altså. Og jeg vil gjerne høre hva du driver med I dag eller I kveld da om du vil, mens du hører på Kveldsåpent. Det deler du ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent og trykk på send inn-knappen oppe I høyre hjørne.

0: Ja, det heter sangen til Rakel, altså La meg gå. Og da min kollega Ove Gunnarsen pratet med Rakel om denne sangen, så spurte han også hun om hvilken sjanger hun jobbet innenfor. Og da kom det frem at hun har noen likheter med en annen stjerne.
1: Jeg skriver jo pop, men jeg liker veldig godt å jobbe prosjektbasert med spesifikke inspirasjonskilder til hvert prosjekt. Mm. Så det forrige prosjektet jeg ga ut i fjor, Fremtidig Club Classics, var jo liksom inspirert av ja, klubbscenen, mens den som jeg inne på nå igjen er mer organiske instrumenter, litt mer vokalfokus. Mm. Samtidig som jeg veldig glad for å ha litt uptempo-musikk i diskografien også. Mm.
2: Ja, for det jo ganske inn med klubbmusikk, eller bortimot sånn disco. Hører det flere artistene som liksom hiver seg ut på det?
1: Ja, nei, festmusikk-sjangeren er jo blitt en del av pop. Jeg var jo så på Ray, og utrolig kult at hun på en måte har så utrolig mange seksjoner i løpet av settet sitt, hvor hun har liksom en har popmusikk, og så har hun jazzmusikk, og så har hun et rave en rave-seksjon. Og det litt sånn som en sånn reise som jeg synes er veldig kult å være med på når jeg på konserter. At man hører forskjell i låtene. Mm. Ikke man har skrevet den samme låta 20 ganger fordi det var det som funket.
0: Ja, Ray sin konsert har virkelig satt seg på minnet til Rakel. Og jeg elsker selv hvordan Ray blander sjangerer sånn elegant og sømmeløst. I det nyeste albumet så finnes det virkelig alt. Jeg tenker at vi hører en låt derfra. Her Joy.

0: Ja, det var Ray sammen med sine søstre Emma og Absolutely på låta Joy. Åh, for en glede det å høre den låta. Jeg vet ikke med deg, men jeg har i hvert fall tatt meg en liten dans. Men nu skal vi over til noe litt annet. For å dra på konsert med et tribute band, det kan være en litt rar opplevelse. Der får du liksom servert favorittmusikken din fra en gjeng som ikke favorittbandet ditt, bare sånn nesten. Tribute band populære for en grunn, billettene billigere og lettere å få tak i, og bandene, ja, de høres jo gjerne bra ut også. Janne Helene Juliussen har mer om flere grupper som hyller en gjeng fra Manchester.
1: Tribute band genialt, særlig for deg som elsker musikk fra band som enten har gått I oppløsning eller som hater hverandre for mye til å stå på samme scene. Nå skal vi til 1991 og til et band som kalte seg The Rain aller først. De bytta navn før de ble stor, og det kanskje bra, for det nye navnet deres, Oasis, det mye lettere å lage ordspill på.

0: Det finns drøssevis med Oasis tribute band. De som visst nok de beste, I alle fall ifølge seg selv, det de som kaller seg Supernova, etter låta Champagne Supernova. How many special people change? How many lives are living strange? Men det jo ikke et gøy bandnavn. Så hva med denne gjengen? Den kaller seg Definitely Might Be, etter plata Definitely Maybe. Artig, ja. Kreativt, ja. De har I hvert fall spilt tusenvis av konserter, og et av tributebandene som har holdt på lengst, og fortsatt aktiv. De sier faktisk selv at de det beste tributebandet til Oasis. Vi har også skotske No Way Sis. Noel Gallagher skal på et tidspunkt ha sagt at det her det nest beste bandet I verden, og ga også bort en gylden Gibson Les Paul til gitaristen Jeremy Kay. Mot slutten av 90-tallet så roet jo hysteriet seg rundt Oasis, og dermed også No Way Sis, og No Way Sis gikk kvar til sitt, og de var visstnok det beste Oasis tribute-bandet. Det navnet som faktisk flirer høyt av da jeg leste første gang, det Oasis. Det kanskje litt vanskelig å si, men I min internkåring så det her det aller beste bandnavnet. De spiller fortsatt stort sett I Storbritannia og gjør et poeng ut av å se helt likens ut som originalene, og I tillegg så bruker de de samme ampene og gitarene som Noel og gjengen. Oasis, det for øvrig det beste Oasis tribute-bandet. Det skriver de på nettsiden sin. Med andre ord, det å få høre Oasis-låta live til en billigere penge, det ingen umulighet. For her florerer tribute-bandene som ugresset bak do. Hva med Oasis-ent, No-Oasis og Foasis? Bonusen at alle de her visstnok skal være det beste Oasis tribute-bandet. Du får nesten bare gjøre deg opp din egen mening, men jeg synes I hvert fall at navnene I verdensklasse.
1: Oasis ble også gjenforent I fjor. I år ble låta Wonderwall spilt av etter Englands kamp I VM, og ble på en måte deres uoffisielle VM-låt. Det dukket sikkert opp flere tributeband I kjølevannet av det her også, men her I kveldsåpen skal du få de originale nå. Her Some Might Say av Oasis.

Det var Theo med I Don't Wanna Dance, og før det så hørte vi Oasis sin Some Might Say. Jeg skal bare ta med en trafikkmelding herfra. Jeg ser på Statens Vegvesen sine sier at på E134, altså i Oslofjordtunnelen, så veien stengt i retning mot Drøbak på grunn av et stanset kjøretøy, det sier Statens Vegvesen. Gå inn på Statens Vegvesen sine sider 175.no hvis du vil se mer detaljert informasjon om hva som skjer på veien der du er. Nå skal vi til en låt av Anastasia som ble en megahit på tidlig 2000-tallet. Altså den ble så megahit at til og med jeg husker den, selv om jeg bare var 2 år på den tida. Jeg vil tro kanskje at jeg har hørt den i ettertid, at det sånn jeg husker den. Men uansett, låta den handler visst nok om tida der Anastasia startet som artist. Anastasia skal ha sagt at hun da ofte ble fortalt at hun var for mye ditt eller datt, men at det disse tingene folk nå vil ha henne for.

0: meg.
1: Åh, den her får meg så lett på tårene, Trygve Skaug med Våpendrager. Selv om jeg ikke helt kjenner meg igjen i egenpersonen, men jeg kjenner meg kanskje egentlig litt mer igjen med den han synger til. Og da tenker jeg på menneskene i livet mitt som har et litt roligere følelsesliv enn det jeg har, som liksom klarer meg til å få meg til å se litt annerledes på ting, og som holder meg når jeg knekker litt, sånn som Trygve Skaug synger. Og ja, da forstår jeg at det virkelig er mega heldig. Nå skal jeg spille sangen fra den ikoniske 80-tallsfilmen Flashdance. Denne sangen var hele 6 uker som nummer 1 på den amerikanske hitlista.

0: NRK Nyheter klokka 20. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Senterpartileieren frir nå til Høyre for å få vraket øken i CO2-avgifter frem mot 2035. Dette kan bli nok en krevende sak for rødgrønn side, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det kan det bli, fordi de klimapolitiske målsetningene på lang sikt da, frem mot 2035, og avhengig av ulike lønnsoppgjør og mange ting, men de krasjer jo med en del ting som handler om den personlige økonomien til norske husstander. Og når klimapolitikken griper inn av gode grunner i folks økonomi, så er det en motsetning som også griper inn i politikken og forholdene mellom miljøpartiene og de mer partiene på rødgrønn side som har andre prioriteringer.
0: Om du vil høre mer om dette og andre politiske tema, kan du følge årets første partileierdebatt på NRK 1 akkurat nå. I Sør-England har et passasjertog sporet av og veltet nær Lewes stasjon. Bildet fra staden viser flere vogner som ligger på siden med redningsarbeidere og andre stående opp på toget. Så langt er det ikke meldt om skadde personer. Og vi heller oss i Storbritannia, for lederen for det britiske ytre høyre partiet Reform ber om ny tillit fra valgkretsen sin i dag. Det er suppleringsvalg i Clacton i England, og Nigel Farage har en uortodoks kamp om plassen i parlamentet.
2: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the recyclons from planet Sigma.
3: Jeg heter Greve Søppelkassefjes, intergalaktisk romkriger og leder for resikulonene og demokratisk deltidspolitiker her på jorda. Greve Søppelkassefjes er høyrepopulisten Nigel Farages største motstander i valget om en plass i det britiske parlamentet i dag.
4: Og det er jo en satiriker som heter Jonathan Harvey, som har vært denne Count Binface i noen år nå og stilt opp i flere valg.
3: Sier Erik Mustad, dosent i britisk politikk ved Universitetet i Agder.
4: Nigel Farage, lederen for Reform UK, er under etterforskning av parlamentet for en pengegave han har mottatt på 5 millioner pund.
3: Til tross for dette er han soleklar favoritt til å vinne. De etablerte britiske partiene stiller ikke til valg i det hele tatt.
0: Sa reporter Tora Alfsdotter Vassnes. Og til sist, en god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av kveite og havre spesielt er ventet å øke med omlag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Hvor jeg sitter og gleder meg til alt

0: Shoot.
1: Ja, det var Beyoncé sin Texas Hold'em, som kan være en type poker, men også altså en sang av Beyoncé. Med dette her albumet, så overrasket hun nok mange, for hvem skulle tro at hun skulle gjøre country? Men det, ja, det klarte hun veldig fint. Mathilde, her jeg har to timer igjen på P1, og det skal vi blant annet få høre historien om Abbas kanskje største hit. Ja da, det altså de har jo mange, så jeg skal ikke begynne å rangere her, men Dancing Queen må i hvert fall være oppe der blant toppen. Og så skal du få være for morgendagen, og så skal vi høre om 50 Cent som har kommet med en serie av typen krim. Og hvis du vil høre hva det er for noe, så må du følge med her de neste, altså den neste timen. Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, da går du inn i appen, og så søker du opp kveldsåpent, og så trykker du på den knappen som heter send inn øverst i høyre hjørne, og ja, da kan du skrive hva som helst. Jeg vil gjerne høre hva det er du holder på med mens du hører på radio. Jeg har sett at noen rensker kantarella, og noen sitter på campingen og griller deilig mat. Bare å skrive inn til meg.

ut sin engel. Jeg har fått en melding inne I appen NRK Radio fra ei som heter Tove. Hun skriver, hei og takk for et flott program. Det var trivelig da, Tove. Vi sitter I grillhytta på Perla nede I Vesterelv I Båtsfjord kommune. Og hun vil hilse til absolutt alle som kjenner oss, og spesielt til våres kjære familie. Masse hilsen fra Tove og Arnfred.

All In av Amanda Tenfjord. Ja, det samme dama som deltok for Hellas I Eurovision Song Contest for noen år siden. Jeg har altså fått så mange fine meldinger I inboxen her. Jeg begynner med Reidar. Hei, jeg ble litt rastløs, så jeg tok meg en tur I bilen fra Vennesla og til Iveland I Agder for å ta noen bilder. Her det 20 grader, hilsen Reidar. Og da søkte jeg opp hvor lang tid tar du egentlig det å kjøre? 30 minutter. Så det jo en liten tur bare for å ta noen bilder. Men da håper jeg det blir fine bilder, Reidar. Så til Siv Marianne, jo da, vi sitter og renser kantarell. Hvor sol på Senja I dag? Fin temp å plukke blåbær og kantarell I. Og det verste jeg vet, Siv Marianne, det å renske etterpå. Jeg kan gjerne plukke, men også sitte med sånn pilkarbeid som tar evigheter. Nei, da blir jeg også rastløs sånn som Reidar. Men hun skriver videre, kan du være så snill og spille bare så du vet det med Stavanger-kammeratene, så du så snill. Masse god kinn fra Siv og Petter på Gunnfarnes I Senja. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre, og god kinn, det klem for de som ikke har det I dialekten sin.

0: Ja, det var så mange kameratene med Bare så du vet det. Et lite låtforslag der fra Siv Marianne. Nå skal jeg spille en låt av Inge Bremnes og Marie Tveiten «Ein og kvile øgo på». Og jeg tenker at vi kan la Marie Tveiten selv fortelle hva den handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øgo på. Og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål. Men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart. Men at du kan liksom kvile øynene, kvile blikket ditt på noen.

0: sin Don't Stop Me Now. Og fra en queen til en litt annen queen, så skal vi altså feire at det år, I 2026, det 50 år siden en av tidenes største poplåter kom ut. For eksempel så markeres det I Mexico City I dag. For litt siden kom besetningen fra ABBA med en oppfordring på sosiale medier om at vi bør ta på oss danseskoene nå I august og fest sammen med fans over hele verden. Denne uka så det fest I flere byer rundt om I verden. Det nærmeste arrangementet til Norge vel på ABBA-museet I Stockholm nå på lørdag. Og hvilken sang det som skal feires? Jo da, det Dancing Queen, av mange regnet som signatursangen til ABBA. Eivind Motland tar oss gjennom historien av denne ikoniske låta.
1: Det noe med Dancing Queen som bare treffer, og du har ikke lyst til å sitte rolig når du hører den. Sangen, som har hatt over 2 milliarder avspillinger på strømmetjenesten Spotify, gikk til topps på musikklistene I mange land da han kom. Et par augustdager I 1975 var Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson fra ABBA I studio med musikere for å spille seg gjennom et par nye melodier som den gang bare hadde tulletekster. Ifølge den offisielle nettsiden til ABBA hentet melodien med arbeidstittel Boogaloo, inspirasjon fra George McRae sin disco-hit Rock Your Baby, som var banebrytende innen sin sjanger. Innflytelse kom også fra trommingen på et album kalt Gumbo fra Dr. John.

0: Det var Espen Lind sin Scared of Heights. Da skal vi se på været for morgendagen. Statsmeteorolog Jon Smith. Jeg skal på en utendørskonsert I morgen kveld. Og da jeg sjekket værmeldingen sist, så var det meldt altså, høljeregn I Trondheim I akkurat det tidspunktet. Og så har jeg liksom ikke turt å sjekke værmeldingen siden. Må konsertantrekket mitt bestå av bare vanntette klær I morgen?
1: Det var det. Det litt spennende å se da. Det jeg tror det greit å være relativt godt kledd altså, for det. Hvis du nå ser litt på Trondheim, på Yr for eksempel, som jeg gjør akkurat nå, så ser jeg da at det nok deler av dagen I morgen hvor det regn, men så tar det seg noen pauser også, så det kommer litt an på når denne utkonserten Det virker som det en periode kanskje litt på kvelden hvor det mindre regn enn det tidligere på dagen, og hvis vi kommer ut mot natta. Så hvis du heldig, så det ikke den verste perioden I hvert fall.
0: Ja. Men regnjakke burde man ha med seg uansett.
1: Ja, og så det ikke så veldig kaldt, for luften egentlig relativt varm, så det fort en 17-18 grader, altså.
0: Nei, det var trøst.
1: Ja.
0: Men du skal få ta resten av Norge også.
1: Ja, vi kan jobbe oss litt nordfra og sørover, da. Hvis vi begynner på Spitsbergen, så har det vært relativt grått der I dag. Det var ikke så gærent I går, faktisk. Det var til og med mulig å få sett litt av den der solformørkelsen, som var 90% der oppe I går, da. Men det dagen I dag, så det nok vært mer skyt, sannsynligvis. Kan jeg se også litt regn I lufta, faktisk, da, rundt 5 grader bare I Longyearbyen. Det ikke så mye å skryte av, og det blir ikke ulikt vær I morgen heller. Vestavind I Isfjorden, og litt regn av og til, ganske skyt, og ja, rundt 4-5 grader. Så det sånn at I Finnmark, så begynner man egentlig ganske bra med oppholdsvær, perioder med sol I store områder, men det skyer på gang sørifra, relativt tidlig til de sørlige områdene, kommer også drivende videre nordover utover dagen. Det har med seg litt grann spredt regn da, som kan komme inn I de sørvestlige delene av Finnmark utover ettermiddagen og kvelden. Nord I Troms så begynner man også ganske bra med perioder med sol, men også her så det nedbør på gang sørifra. Den ligger I Nordland I dag og går langsomt nordover. Så det vil være regn som brer seg nordover I løpet av dagen I Troms I morgen. Og I Nordland, så hvor regnet allerede har kommet inn stort sett alle plasser utenom aller lengste I nord, så blir det perioder med regnbyger I løpet av morgendagen. Og det egentlig det samme som jeg sier for Trøndelag og Møre og Romsdal. Jeg sier perioder med regn. Det betyr at det ikke sammenhengen hele dagen. Det tar seg noen pauser og kan komme og gå litt igjen. Men heldigvis ikke så veldig kraftig vind da. En sørvestlig opp igjen Ja, frisk bris på kysten kanskje. Ser vi på Nordland så det også stort sett frisk bris ifra sørvest. Kanskje liten kuling ytterst I Lofoten og Vesterålen enkelte plasser da. Så det ikke så voldsomt kraftige vinder I hvert fall. Når det gjelder lenger sør på Vestlandet så virker det som dagen skal begynne med regnbyger. Det har kommet inn regnbyger der I løpet av ettermiddagen. Det fortsetter litt I natt og første del av morgendagen. Og det gjør nok det meste av dagen også hvis vi I nord da, et stykke nord for Bergen, men fra cirka Bergen og sørover så avtar bygene utover dagen, særlig med dagen I morgen, og tar seg en pause. Det blir periode med sol, og egentlig temperaturen stiger et stykke over 20 grader, for det ganske varm luft, så kan det komme byger tilbake en enkelt plass da, I løpet av kvelden, først og fremst kanskje I områdene fra Bergen og et stykke sørover. Det vil også være noen byger først på dagen som går sørover gjennom Agder, så blir det litt lettere vær der antageligvis. Når det gjelder Telemark og Østlandet ellers, litt varierende skydekke, kan være litt gløtt av sol innimellom, men det nok også noen byger som driver og beveger seg I retning fra sør-vest og mot nord-øst, og enkelte av de bygene kan også faktisk produsere litt grann torden, men det kommer å gå litt dette også, og så blir det veldig varmt og litt sånn klam luft stedvis I Sør-Norge også I morgen, for den varme lufta litt over oss. I dag det faktisk vært helt opp I 24 grader I Romsdalen på Marstein der, men enda varmere hvis vi hadde flyttet oss til Kongsberg for eksempel, som hadde 26,8 grader på det varmeste I dag, og også ganske varmt nede andre steder, at Tveitsund, Telemark 26,3 og Bø I Telemark også 26,2, og de varmeste stedene både på Sørlandet og Østlandet I morgen også. Nordover, selv om det regner I Trøndelag, Møre og Romsdal og nord på Vestlandet, så kan det faktisk dra seg over 20 grader også der, enkelte steder.
0: Og det jo en liten trøst, John Smiths.
1: Ja, det ikke det verste man kan ha. Det kunne jo vært kaldt og regn, men når det litt varmere og regn, så det kanskje litt lettere å holde ut da, men så det noen som har hatt ganske mye gråvær I løpet av sommeren, altså mye mer gråvær enn de har hatt soldager. Ja, så det blant annet der hvor du befinner deg. Ja, så jeg tror nok kanskje at det noen som lengter etter en litt lengre periode med stabilt vær. Vi kan jo se, det kan jo være at det dukker opp senere I august, og så har vi jo september også, som mange av de siste årene har hatt mer preg av å være en sommermåned enn en høstmåned faktisk.
0: Ja, da tar vi med oss det håpet videre ut I kvelden, statsmeteorolog Jon Smits, og så tar jeg med meg den regnjakka.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison med Jesse. Jeg har fått en melding fra et par på Kroatia. 33 grader på terrassen og kveldsmørket seng seg her I Kroatia. Livet kan ikke være bedre. Hilsen Heidi og Terje. Og det hørtes jo helt nydelig ut. Nå skal jeg til noe litt andre ja, slags musikknyheter. Vi skal til en tv-serie hvor 50 Cent har byttet ut mikrofonen med boksehandsker. I alle fall bak kamera. Rapstjerna ikke selv med I Fightland, men står som produsent på en ny krimserie fra boksemiljøet.
2: I'm about to drop my new original series, Fightland, and y'all better watch it. Let's get it.
1: Ja, kraftig oppfordring fra 50 Cent der. Og boksing ikke akkurat ukjente territorium for Curtis Jackson, som han egentlig heter. Han vokste opp I Queens I New York og begynte å bokse allerede som 11-åring. Og som voksen tok han steget helt inn I boksebusinessen og startet eget promotørselskap. Så når Fightland legger handlingen til boksmiljøet, rapperen med andre ord på ganske kjent grunn. I serien møter vi den tidligere tungvektsmesteren Duke Kilroy. Etter 8 år I amerikansk fengsel svenger han tilbake til London for å finne mannen som drept broren hans den samme kvelden han ble verdensmester.
3: 8 years ago, I had everything I wanted. And in one moment, Kingsley took everything from me. Now I'm gonna take everything away from him. I haven't seen or heard from Kingsley in months.
4: We've put you in charge of the family business.
5: That's right.
1: Her snakker vi hevn og selvfølgelig en solid dose juling også utenfor ringen. Fightland foreløpig sluppet I USA, mens Europa skal følge senere I august. Om serien dukker opp på en strømmetjeneste her hjemme, det spørs, for mottagelsen blant publikum har så langt vært omtrent like hyggelig som en uppercut. I skrivende stund står serien Fightland med 4,7 av 10 på IMDb. Heldigvis har han flere hits på samvittigheten, blant annet denne. We'll be right back.

Ja, 50 Cent sin In The Club, og ny altså, så klokka ja, 9:04, og det betyr at jeg skal slippe til nyheteren her på kanalen en gang til. Men før det så får du Sherry O av The Monroes. Og jeg vet ikke om det går an å ikke synge med på den her. Det nesten som de tar over hjernen din og ja, befaler deg til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartilederen at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at prisen holder seg på dagens nivå hele perioden.
1: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som er i dag, men jeg tror vi må...
2: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
1: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
2: Hva er strømstøtten på første
1: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt til å være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var Mats Rønning. I Colombia har tallet på døde etter jordskjelvet øket til 273 mennesker ifølge katastrofestyresmaktene i landet. 377 personer er fremdeles savnet. Flere byer vest i landet ble rammet av skjelvet som hadde en styrke på 7,4. En person er siktet for grovt skadeverk etter en boligbrann i Østre Toten. Det var i går ettermiddag at det brann kraftig i en tomannsbolig i kommunen. Politiet skriver at opplysninger på staden har ført til at en person er pågripen. Ingen skal ha blitt skadd i brannen. Riksdagen i Sverige vedtar å senke den kriminelle lågalderen til 14 år, melder SVT. Det innebærer at barn som har fylt 14 år kan bli dømt til fengsel for særlig grove lovbrott, som til dømes drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrott. Den svenske regjeringen ville egentlig ha 13-årsgrense, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
3: Dette så de at de ikke ville få flertall for i riksdagen, fordi noen av partiene, enkelte representanter der, ville nok ikke stemt for. Så fikk man i stedet med seg sosialdemokraterne på et annet forslag, et forslag på 14 år, og det går nå igjennom. Dette er noe av det siste regjeringen gjør før det er riksdagsvalg her i Sverige 13. september. Det var viktig for dem å få det igjennom. Det skal innføres fra 10. september, og det var nesten et hastevedtak å få det igjennom. Dette er for å få bukt med den kriminaliteten som Sverige har vært ramt av i mange, mange år.
0: Og til sist har vi med at Storbritannia opplever nå sin varmeste dag i år. 38,1 grader ble registrert i Vest-London ifølge landets meteorologiske institutt. Det er 0,1 grader høyere enn førre rekord som ble sett i juni, men augustrekorden fra 2003 er fremleis ikke slått. Da nådde gradestokken 38,5 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
5: Og her går vi inn i siste time med ukas Kveldsåpent. Jeg synes det er på ekte skikkelig hyggelig å høre fra deg som hører på. For eksempel her så har jeg fått en melding fra ei i Hammerfest. Hun synes vi har et hyggelig program, og de har kjørt fra Vardø og er nesten hjemme i Hammerfest. Sol hei veien, flott tur. Hilsa til alle, klem fra Else Karin og Harald. Send meg da en melding i appen NRK Radio.

Silence by the Night. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg her I P1 den neste timen også. Og akkurat nu så står jeg og smaker på en kjærlighet på pinne, som sier den skal smake kjøttbolle, men ikke bli lurt. Det gjør den på ingen måte. Den smaker kanskje litt mer sånn bringebær, kirsebær, ja, noe sånn kunstig frukt. Så jeg får ingen kjøttbolle av den her. Men bortsett fra kjøttbollekjærlighet på pinne, så skal jeg den neste timen være innom det siste nytt fra japansk musikk. Så skal vi også til noe Sigrid I Seattle, og så blir det også en filmanmeldelse I kveld, og jeg gleder meg til det. Du vet hvor du finner meldingsinboksen. Den I appen NRK Radio. Søk opp dette her programmet som heter Kveldsåpent, og trykk på send inn. Nå skal vi spille en låt fra Marit Larsen, og Marit Larsen, hun kan du se opptre på Revolver I Oslo nu på lørdag. Og hvis du finner det lenger nord, så skal hun dit også. Først til Trondheim, nei, først til Sortland, så til Trondheim, og så til Tromsø 28. august. Her jeg ser.

Marit Larsen med Jeg ser. I helga så spiller Dagny på Øya-festivalen som pågår akkurat nu as we speak. Hun skal ikke bare spille på Øya-festivalen, hun skal også avslutte hele greia. Mer om det her, det skal vi komme innom senere på P1. Men jeg har også fått en fin melding her. Jeg har fått en melding fra Ellen. Vi på tur fra Oppdal til Melhus. Vi har hatt en kjempefin dag på Oppdal. Og så hilser hun fra Thor, Andreas, farfar og farmor. Og apropos Dagny, eller det var ikke så apropos. Jeg snakket om Dagny I stad. Hva? Fordi her låten hennes som hun ja, I spillelistene våre som her på P1. C'est la vie.

0: var Arif sin Hellig, og før det så hørte vi Dagny sin C'est la vie. Vi tar selvkritikk her I Kveldsåpen for at vi spiller veldig lite japansk punk. Det skal vi gjøre noe med nu. Tormod Ingull, han kom I går I skade for å høre ei platene med den japanske punkgruppa Otoboke Beaver, og han ble heilfrelst.
1: Ja, dette Ja, jeg tror vi bare starter det her med en låt. Dette sangen Do You Want Me to Send a DM?

0: kort og kontant. Sangen klokker inn til 12 sekunder faktisk, og de har en del sånne låter av dette bandet, godt under halvminuttet. Og damene I Otoboke Beaver, de begynner faktisk å bli veteraner I punkfaget. De ga ut debutplata si I 2011. Og de viden kjent også utenfor Japans grenser. De spiller stadig rundt om I verden. De var og varme opp for Foo Fighters på sommerens turné, også I Oslo.
1: Of course, tonight, to play with Otoboke Beaver. We have a very big love of all of the amazing Japanese bands.
0: Og de har opptrådt på Glastonbury. Så dette et kjent band. Litt smalt, men kjent. Men altså, grunnen til at Otoboke Beaver plutselig har dukket opp I nyheteren, det en hendelse på en konsert I Osaka I april. Det var pakkfullt når bandet gikk på scenen. Det var usedvanlig god stemning og høy energi hos publikum. Kanskje var det fordi at bandet spilte den låten som vi nå skal høre I sin helhet. Dette sangen You're No Hero, Shut Up, Fuck You, Man Whore. Yeah,

0: fikk ikke helt tak på hele teksten der, men det sikkert samfunnssatire. Uansett, energien hos publikum den kvelden, den smittet selvsagt da også over på dem på scenen. Og I et overilt øyeblikk, så pelmer gitarrist Yuyoshi gitaren sin ut til publikum. Yuyoshi, hun altså en av de mest energiske gitaristene du kan tenke deg. Hun gir hjerne hele veien, dessverre også når hun nå kastet gitaren på publikum. Gitaren for gjennom lufta og traff en tilskuer rett I hodet. Og fyren gikk rett ned for telling og ble I høy hast sendt til sykehuset med nakkeskade og et stygt kutt I panna som krevde 7 sting. Og denne historien har nå dukket opp I media fordi at bandet først nå kommer med en offentlig beklagelse til den uheldige publikummen. Jeg har også lagt merke til at det en del som forsvinner I oversettelsen fra japansk til engelsk rundt om I verdens musikkaviser, så historien litt forskjellig fra nettsted til nettsted. En avis hevde at gitaristen alltid kastet gitarer på publikum på hver eneste konsert. Noen hevde at det var vokalisten som kastet gitaren, mens andre en hevde at bandet bare nesten ba om unnskyldning, men I stedet ga arrangøren en del av skylden. Men bandet la seg også ordentlig flat og beklaget det hele, og det skal ikke skje igjen, sier de. Det tok bare litt av den kvelden, fordi konserten var en del av avskjeden til trommeslageren, som med dette gikk ut I mammaperm. Men med vikarierende trommis, så bandet stadig på veien og spiller konserter både I Japan og USA de nærmeste ukene, hvis du skal dit.
1: Ja, sånn, da har dere fått litt japansk punknytt også, uten at vi kan love at det her blir noe fast spalte. Eller kanskje jeg må be Tormod om å gjøre det til det, det her var jo ganske underholdende. Men her har dere enda en låt, dette Let's Shopping After Show, og du må ikke se en annen vei nå, for da kan det være at du går glipp av låta.

Ja, Tolu sammen med Sam Oppo. Ko me, love me to find you. Nu skal vi over til en helt annen, men også norsk artist. Han heter Ramon, og han skal legge ut nå I september, tror jeg det, eller var det oktober, I høst I hvert fall, på en sånn liten turné der han skal ha liksom, litt sånn ekstra konsert. Med litt andre greier. Vi vet ikke hva det for det hemmelig. Så jeg må bare si det. Men her vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible.

Ja, Sigrid skriver på Instagram at det føles ekstra spesielt å dele den med verden når kjæresten satt bare noen meter unna, og at dette var en av hennes favoritt live øyeblikk noensinne. Vi gleder oss til den eventuelt blir gitt ut. I mellomtida så får du en av hennes mange gode låter. Her Burning Bridges.

det var Admiral P sin «Skal ikke gi opp». Jeg har tatt en tur inn I innboksen min, og her altså, så det mye fint. Blant annet Torbjørn, som sitter I kolonnekø på vei fra Oslo til Voss, og han vil gjerne hilse mammaen sin, som sjåfør. Og så var det Bente da, som sitter på hytta I Kirstrand under varmelampa og hører på regnet og kveldsåpent. Som barn av 80-tallet har vi vokst opp med sommerkveld. Ja, det radio. Det betyr radio, ja, skriver Bente. Og det jo jeg veldig glad for da, at jeg får ha noen sånne barn av 80-tallet sammen med meg her I kveld. Nå skal vi til en skikkelig god låt. Dette A Little Too Perfect.

0: Alexander Denstad med A Little Too Perfect. Og nu skal vi til en filmanmeldelse. Science fiction-eventyr The End of Oak Street har Norges premiere denne helga. Her spiller både Anne Hathaway og Evan McGregor et foreldrepar som må redde barna sine når forhistoriske monstre går løs på nabolaget. NRKs kritiker Birger Westmo har sett The End of Oak Street og sier at den en skygge av en bedre film.
1: Anybody else see that weird light last night?
2: What weird light?
3: Could have been lights from a helicopter.
2: Or a UFO. Aliens.
3: Shut up, Dad.
4: Det ikke overraskende at The End of Oak Street romantiserer 1980-tallets eventyrfilmer. Det her har nemlig produsent J.J. Abrams gjort flere ganger I sin karriere. Litt mer uventet at filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell. Det her nemlig langt mer konvensjonell sjangerføde enn det Mitchell mest kjent for, det innovative gjennombruddet med skrekkfilmen It Follows. The End of Oak Street bygget på mange av 1980-talls filmens tropa og klisjeer på godt og ondt, der det gode ligger I en grei spenningsoppbygging mot et nostalgisk bakteppe. Dessverre skuffer filmens digitale effekter, som handlinga I stor grad avhenger av. Samtidig blir forsøkene på å berike personkarakteristikkene alt for tynne. Derfor ender The End of Oak Street opp med å være en skygge av bedre filmer fra tiåret den så gjerne vil emulere.
5: I think that our neighborhood, our house... Whole street has moved.
4: Anslaget fører oss inn I et forstats-Amerika, likt det vi husker fra for eksempel E.T. og Poltergeist. Historien til og med lagt til 1982, året da begge de her filmene kom. Her møter vi familien Platt, spilt av Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisie Stella og Christian Convery. De opplever et mystisk fenomen som isolerer nabolaget og setter all I stor fare. De blir nemlig jakta på av store forhistoriske skapninger, og nå må de finne ut om de kan komme seg ut av denne situasjonen. Samtidig har Mitchell litt vær av figurene egne utfordringer som virker oppskriftsmessige og mangler grundige forløsninger. Det gjelder mamma Denises forfatterdrøm, pappa Gregs arbeidssituasjon, datteren Audreys følelsesliv og sønn Brians problem med en mobber. Mitchell maler med for bred pensel til at figurens sideproblemer blir mer enn skjematiske fotnoter av liten interesse. The End of Oak Street bruker altså 1982 som utgangspunkt, og lykkes I å bruke datidens mote, musikk, design og populærkultur som nydelige tidsmarkører. Hadde filmen også brukt datidens spesialeffekter, kunne den kanskje vært morsommere å se på. Skapningene har nemlig et digitalt preg over seg, som ikke overbeviser helt fordi den taktile følelsen mangler. Foto og lyddesign holder heldigvis høy kvalitet, slik at dette en film for de store kinosalene. Til sjuende og sist blir The End of Oak Street likevel ikke en spesielt minneverdig film, først og fremst fordi den blekner mot sine åpenbare forbilder. Jeg ser nok heller E.T. og Jurassic Park om igjen fremfor The End of Oak Street.
6: Oh my god, run!
7: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Westmos dom over den nye kinofilmen The End of Oak Street. Så kan du lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Litt mer musikk. Her Wonderchild av Christian Walz.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå? Hva er det så kapis?
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning!
7: Walking!
5: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ingrid Vårvik sin Bare en mann. Og nu utfor mitt lille studio her så begynner det å bli mørkt, og det betyr to ting. Det betyr at sommeren på hell, og vi går over I høstlige tider, men det betyr også at kveldsåpent snart over for denne gang. Men jeg har et par låter til klar, og vi starter med den fineste Kevin.
1: Ban og tese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

for et nydelig, nydelig samarbeid mellom Halvard Priset og Maria Mena. Dette er låta «Den fineste Kevin». Klokka den begynner å nærme seg I 10, ja det bare... Det var 3,5 minutter igjen til det slagen 10. Det ser også ut for vinduet her, for der det begynt å bli mørkt, I hvert fall her jeg I Trondheim. Og snart så det nyheter, og etter nyheteren så får du selskap med Oskar Fjørtoft I kvelden med Oskar. Han skal få besøk av mannen bak ro-fenomenet, Ole Fjørstad. Og bli, altså, han jo bedre kjent som Mr. Ro-Ro. Og så blir det selvfølgelig masse av den gode musikken vi spiller her I P1. Da sier jeg takk for meg. Mitt navn Mathilde Mørk, og dette var kveldsåpent for I kveld. Når jeg setter I gang låta her, så heter det en Pray For Me av The Weeknd, og så det også Kendrick Lamar som med på den.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. To personer alvorlig skadde etter et tog sporet av og velta i Sør-England, melder Sky News. 11 personer skadde i ulykka. Bilete fra staden viser flere vogner liggende på siden med redningsarbeidere og andre som står oppå toget. Under kvelds partileierdebatt kaller Høyre-leier Ine Eriksen Søreide Jonas Gahr Støre for hennes hovedmotstander. Høyre gjorde et krisevalg under stortingsvalget i fjor, og nå halvparten så store som Fremskrittspartiet ifølge NRKs siste måling. Likevel rekner ikke Søreide FRP-leier Sylvi Listhaug som sin største motstander.
1: Det er uten tvil Jonas Gahr Støre, det er helt naturlig. Jonas, jeg gode kollegaer, jeg tror vi skal få til en god debatt. Men det klart at vi i godt driv nå med kommunemålingene, som gode, og vi har også hatt litt oppgang på målingene nå i siste, så jeg gleder meg.
2: Men det et stikk igjen, og betyr det du nå sier, han din fremste motstander, at du klar til å sitte i en Listhaug-regjering?
1: Jeg tenker vi skal la de 3 årene som frem til valget få gå, og så ser vi hvordan posisjoner og partier fordeler seg da.
0: Intervjuer var Nina Oving. Romania har stengt ned den andre og siste reaktoren ved det eneste kjernekraftverket i landet. Årsaken den lave vannstanden i elva Donau.
3: I formiddag ble Cernavodas andre og siste reaktor stengt ned, sa Christian Busoi, statssekretær ved Romanias energidepartement, til pressen. Årsaken at det for lite vann i Donau til å kjøle ned reaktorene. Kjernekraftverket står for en femtedel av Romanias elektrisitet. I et forsøk på å sikre driften ble deler av elveleie i forrige uke sprengt vekk. Vannstanden i Donau ventet å forbli lav i tiden fremover. Vindkraft, mer import og kullkraft skal erstatte strømmen fra kjernekraftverket, sa statssekretæren.
0: Det er ikke kjent når kjernekraftverket vil komme i drift igjen. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Det israelske selskapet Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision, det stadfester ESC til NRK. Selskapet har vært hovedsponsor av songkonkurransen i 6 år. ESC skriver at de takksomme for støtta og har sett stor pris på samarbeidet. Og til sist, Sander Skottheim på langt vei ute av gullkampen på tikampen i friidretts-EM. Under spydkonkurransen måtte Skottheim se seg slått, og en tysk duo tok flere poeng. Men Skottheim har fremleis en god sjanse for bronse. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Simply Red, Something Got Me Started. Det var den spede begynnelse det på denne kvelden her på NRK P1. Hallo, mitt navn Oskar Fjørtoff, jeg er klar og gleder meg til å tilbringe de neste to timene I lag med deg fra nå 10 til midnatt. Ja, og nå jo det sånn at for veldig mange nå så begynner ferien sakte men sikkert å bli ferdig. Kanskje har du bare I morgen igjen, eller som meg tilbake til ferie, cirka I dag. Ja, det vil si, forrige veke så hadde jeg sending fra Ålesund, så da kombinerte jeg på en måte litt ferie og sending. Jeg vet ikke om det er lov I det hele tatt, men jeg var I hvert fall hjemme og hadde en liten sending, så jeg fikk hatt en del familietid og litt hjemmekontor da. Og nå jeg altså tilbake på kontoret og tilbake I radioen. For deg som hører på, så håper jeg at din sommer har vært bra. For en sommer vi har å se tilbake på, altså. Det har vært mesterskap, det har vært sommer, det har vært regn, det har vært sol, det har vært friidrett, og det mye å se tilbake på. Men kanskje da, siden jeg nevnte det, så jo det kanskje mesterskapet I fotball Norge I VM som det som sitter aller mest fram på tuppen av hukommelsen. Og roinga. Vi har jo rodd I hele verden. Rett og slett, roinga har tatt totalt overhand. Og jeg tenkte at for å ikke bare oppsummere roinga, men se litt fremover også, hvordan skal vi klare å legge dette mesterskapet bak oss? Jeg har invitert en fyr på besøket, en som sto midt I det, om ikke fremst, til og med. Jeg har invitert inn påfunneren, nei det ikke et ord, oppfinneren av ro-begrepet, av ro-fenomenet som vi har sett I sommer, altså ikke roing på sjø, men roing på land. Ole Frøystad, også kjent som Mr. Ro-Ro, kommer på besøk her I kvelden på NRK P1 I kveld, og vi skal prate litt om sommerens eventyr, men også se fremover mot et eventuelt EM og det som skal komme. Så jeg tenker at jeg går og henter Ole, og så setter jeg på musikk fra Zimmermann og Agneta Feltskog til deg som hører på, og så tar vi en prat med Mr. Ro-Ro veldig, veldig snart.

0: stoppe oss. Musikk fra Zimmermann. Det var Riper i lakken her på NRK P1. Vi har fått vår siste sommergjest, kveldsgjest Ole Frøystad. Velkommen inn.
1: Takk.
0: Det er bedre kjent som Mr. Roro. Du har jo laget et fenomen, Ole, som har tatt hele verden med storm. Vi begynner der. Ja. Hva skjedde? Hvordan ble dette ro-fenomenet til?
1: Ja, det tok meg med et sjokk, det for å være helt ærlig. Det var ment å bare støtte landslaget og få deg til å prestere og virkelig være en sterke, powerful 12. mann med et fett heierop. Det var planen, og så tok det helt av. Jeg tenkte det kom til å bli kult, og folk kom til å like det, men helt over all forventning.
0: Ja, og det er jo noe som virkelig har tatt været med storm. Altså, jeg så når det var Champions League-kamp denne veka, da satt Union der, etter deg som Bodø-Glimt møtte, de satt og rodde når de kom tilbake til Norge. Så det har jo skjedd overalt, og du har 6 millioner visninger på en film der dere ror i New York. Det er jo, altså, det var helt spinnvilt. Kan du ta oss med på reisa fra du sitter der og tenker, ja, kanskje det er artig at vi ror, til at hele verden ror?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, jeg fikk en idé, eller jeg så noe kult, skal jeg si. Det var det over 10 år siden, da så jeg Rosenborg spille. Og de hadde et heierop der de ropet Rosenborg uten noen bevegelser, og så deler de inn Rosenborg i 3 deler. Så ene del av stadion sier ro, den andre sen, Borg. Og dette trykket ro skapte, og dette klanget på stadion på Lerkendal, det ble jeg helt fascinert av. Jeg ble forelsket i det, rett og slett. Jeg bare, fy søren, hva for ikke de bruker ro for bare det? Og så gikk noen årene, og jeg så Rosenborg-kampen for at jeg hadde lyst til å høre det heieropet der. Og så kom 2025, og jeg skjønte, fy søren, nå er det sannsynlig at Norge kvalifiserer seg til VM. Så da jobbet jeg i noen måneder hardt med heierop, og hva vi må ha noe fett når vi er ferdig. Fikk en skikkelig drøm og passion for å... Jeg ville sette Norge på kartet, og jeg hadde en setning i hodet mitt som gikk, jeg har lyst til å revolusjonere heieropa i VM. Ja. Altså, ha noe dritfett, for at det er ingen som har hatt noe veldig kult. Jeg husker Island, men vi trenger noe fett. Og imens jeg drev og jobbet med litt og hørte på musikk og studer på, dunk, plutselig kom det opp et lys. Husker jeg det som skjedde med Rosenborg og ro der, og så satt de to sammen, og da bare, det er noe perfekt. Det var akkurat det vikingene gjorde, og før de gikk til kamp, dette gjør vi. Ja. Og så møtte jeg Olli Berge. Olli Berge var på ballet, og alle ære til deg for at de hadde lyst til å ta dette med på stadion, for dette hadde vært ingenting hvis ikke Olli Berge ville bruke det. De ble veldig glad i det, og all ære til de norske supporterne som også tok det til hjertet og bare gønna på i VM. Så da ble det en greie.
0: Ja, tenk det da. Og nå tror jeg du kan gå over hele verden, og hvis du slår 2 ganger i en vegg eller i et bord, så er det en eller annen som vil ro uansett.
1: Ja, det tror jeg. Ja.
0: Men det her, Ole, er jo ikke bare vår et veldig kult nasjonalt fenomen, men for deg personlig så har jo det her også skapt det som potensielt kan bli en ny karriere, eller du har jo, nå vet ikke jeg hvor mange følgere du hadde på Instagram før dette mesterskapet her i sommer, men jeg ser jo nå at nå har du 150 000 følgere, og du har altså flere millioner visninger på roing i New York, og altså hva er det her... Hva har skjedd med ditt liv etter du ble Mr. Roro?
1: Ja. Nei, enormt med oppmerksomhet har det blitt. Så fra å være i USA og være med i boble til å gønne på der borte, og ikke helt vite hva som skjer utenom boble og utenfor VM. Jeg har bare hørt rykt om at, ja, hva du holder på med der borte? Og jeg bare, nei, jeg bare gønner på for landet og landslaget. Og så kommer jeg hjem igjen og til å bli veldig kjent igjen. Så det har forandret veldig mye, for det, når jeg går i gata så hører jeg ro her og ro der, og liksom, å, det er romannen der, Mr. Roro. Så det er noe veldig gøy. Karrieremessig så er jeg tilbake i vanlig jobb, og ja, og så driver jeg og ser på hvordan kan jeg gjøre dette videre? Er det noe å bygge videre på?
0: Ja, for blir det mer roing?
1: Vi skal ro, men jeg tror vi skal holde det til fotballet og til stadion. Ja. Det kan, jeg tror vi nordmenn rodde så steike mye at nå skal vi ha en liten pause, og den jeg helt med på, for jeg rukt som en gallen selv, så jeg tror kanskje vi, vi skal holde det til stadion. Til stadion og landskampene tror jeg så ikke vi blir lei det for at, ja, nei, det det jeg tenker
0: Ja, det høres lurt ut. Du har ikke fått sånn strekk i armene for å ha rodd for mye eller noe sånt?
1: Nei, jeg har fått påkjenning i ryggen der, altså Nei, da, det har gått veldig fint
0: Ja, veldig bra

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry, her på NRK P1 i kveld med meg, Oskar Fjørtoft, der jeg har fått storfint besøk da, av Ole Frøystad, også kjent som Mr. Roro, og du har jo altså da vært i USA i sommer. Du omtalte det som en boble som du ikke visste helt, du visste ikke helt hva som skjedde rundt. Vil du ta oss med litt tilbake til USA? Det er jo det største for veldig mange denne sommeren her. Hvordan var det for deg å gå rundt der i Amerika og være nordmann?
1: Det var spesielt. Jeg har aldri vært utenfor Norge og fått så mye oppmerksomhet. Alle ville ha en bit av den norske kaka, for å si det sånn. Og vi nordmenn, vi ble noen kjendiser der borte. Bare vi hadde på oss landslagsdrakt, så kom folk bort og sa ro, ro, ro til oss. Og jeg møtte mange supportere som kom bort til meg, norske supportere, og sa «Du, vi er jo kjendiser her borte med det her norske rogreiene, det her dritfett! Vi får ikke fred!» Så det var veldig gøy å høre. Ja. Så vi nordmenn, vi koset oss der borte.
0: Ja, det så jo sånn ut, det må jeg si, fra en som fylte mesterskapet fra Norge, så det ut som at det var deilig å være norsk i USA, altså.
1: Ja, det var enormt. Det var et eventyr.
0: Ja, virkelig. Men hvis du nå skal se på det, på en måte, det som skjedde på fotballbanen, kampen, er det på en måte et øyeblikk som utmerker seg fra, eller en kamp som du har et litt spesiell minne fra?
1: Ja, det er det. Begge kampene på Metstadion i New York, både mot Senegal og Brasil, var veldig, veldig spesielle. Men Senegal kanskje mest, for at da var vi så å si mest nordmenn samlet i en seksjon i forhold til de andre stadionene. Når det ble playoff, så var det mindre nordmenn, de mest iherdige supporterne var nå der og måtte få med seg gruppespillet, for ingen visste hvor langt vi gikk, sant?
0: Nei.
1: Så Senegal-kampet, da hadde vi vunnet mot Irak, og så var det sånn, ok, nå er det Senegal, det er liksom, den må vi vinne. Vinner vi denne, så er vi good. Mm. Frankrike-kampet ble liksom, ja, den ble litt kjedelig, vi sparte litt spillere og sånn, og forståelig nok, det støtta jo 100%, så Senegal-kampet var helt ville, og da, ja, altså forspillet med supporterne i regnværet utenfor New York, vi bare danset rundt i regnet og i sølepyttene, og rodde i sølepyttene, og koset oss, helt ville stemning, og så kommer vi inn på Senegal, og så er det et sånt trykk, og roingen ser nå bare helt insane ut. Mm. Pluss at det var første kampet der Ødegård og gutta rodde med oss. Det var et enormt øyeblikk for min del. Jeg hadde liksom drømt om bare, åh, kan ikke de roet med oss? Det hadde vært så fantastisk. Mm. Og så gjorde jeg det der, da sto jeg bare og jeg var speechless. Tårevåt i øynene, og det var et av mine største øyeblikk var den kampen der. Topp tre hele VM.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt, og det var jo også den kampen der vi skjønte at shit, vi går videre. Norge har noe i det mesterskapet her å gjøre.
1: Ja.
0: Selv om vi hadde trua før, selvfølgelig, men der fikk vi bekreftet det da.
1: 100%. Og så hadde vi til og med Times Square. Vi hadde vært der noen ganger før. Vi var der vel totalt 4 ganger, men dagen før, eller rett etter Senegal, da samlet vi nordmenn der på Times Square. Og da, det var helt pakket. Mm. Rundt den kampen der, det var helt vilt.
0: Ja, herlighet. Ja, det er bare å minnes tilbake til det. Får litt frysninger når du prater om det, fordi det var stort for alle, både de som var i USA, de som var hjemme, og de som var sikkert over hele verden. Det var kult det vi fikk oppleve. Jeg tenkte at vi skal se litt fremover nå, Ole.
1: Ja.
0: Vi skal se litt fremover mot EM, men vi smeller på noe musikk fra Inge.

0: If Tomorrow Never Comes av Ronan Keating här på NRK P1. God kväll till dig som hör på och god kväll till vår sommargäst eller postsommargäst Ole Frøystad, Mr. Roro, som heter Att vara med storm då med ditt ro-fenomen. Och nu har vi mimrat lite tillbaka, Ole, sett tillbaka på USA och VM. Nu tänkte vi ska se lite framåt, för EM-kvaliken är ju rätt runt hörnet allerede. 24 september så möter vi Danmark på Ullevål. 27 september möter vi Portugal. Hvordan er følelsen fram emot denne EM-kvaliken og et nytt mesterskap da, forhåpentligvis om 2 år?
1: Ja, den er og jeg gleder meg. Jeg gleder meg veldig til disse kampene, for det, og det tror jeg resten av Norge er også, for det vi har lyst til å kjenne på denne fellesskapsfølelse som vi hadde i sommer, og jeg tror mange gleder seg nå til disse kampene. Så det er veldig deilig at de kommer allerede i september, og at vi bare har cirka 2 måneders pause mellom siste Norge-kamp i VM. Så det blir fint.
0: Ja, men hvordan tror du trøkket blir nå da? Fordi, altså, jeg så jo kampen i Oslo, jeg opplevde jo en enorm interesse fra folk som har sett Norges kamper de siste 20 årene, og fra folk som kanskje aldri har sett en Norges kamp siden typ 90-tallet. Hvordan tenker du det blir? Vi burde nesten ha større stadion etter hvert.
1: Ja, det kan godt hende. Hvis det fortsetter sånn som det er nå, så er det sannsynlig å tenke at vi bør ha en større stadion, for det kommer til å være utsolgt i lange tid fremover. Det tror jeg.
0: Og de 2 kampene i september er jo utsolgt allerede, og var vel det omtrent før VM begynte.
1: Ja, de er utsolgt, og nei, det blir spennende å se hva som skjer på den stadion der. Jeg tror vi har noe sist vi rodde på Ullevål stadion, for eksempel, det var noe mot Sverige i juni.
0: Ja, stemmer.
1: Og det var en del som var med, men det var kanskje, si, en sjettedel av stadion, altså det var kun en ene kortsida der så rodde, men nå liksom, nå håper jeg å se for meg at nå vil nok hele stadion være med.
0: Ja, det er veldig kult.
1: Ja, så det kan nok bli en spesiell situasjon der hvis hele Ullevål faktisk ror nå, da, å fy søren, det kan bli skikkelig trykk.
0: Ja, det er rått. Jeg husker, jeg var på den Norge-Sverige-kampen og så bort på Oljeberget og satt da i lag med Jonas Thomassen, som da er han som står bak denne viking-blodlåta.
1: Ja,
0: i lag
1: Jonas,
0: med Oljeberget. Og da husker jeg, da var Jonas veldig på å filme Jonas Thomassen der, og ville filme dette her, og tenk nå for en film man kan få når hele Ullevål, altså alle kommer til å bli med Ole.
1: Ja.
0: Det tror jeg du bare kan tenke at det skjer.
1: Ja, det tror jeg faktisk skjer. Nå tror jeg alle har blitt såpass oppvarme at det er klink. Alle er med.
0: Ja. Har du trua da på Norge i et nytt mesterskap som fotballnasjon?
1: Ja, veldig, veldig trua på det. Nå har vi fått mesterskapserfaring, og gutta har blitt godt kjent, og nei, nå, de vet hvordan vinner kampen nå, for å si det sånn. Ja. Så dette her, dette skal gå veldig bra.
0: Det er jo tidlig da, det er 2 år til et mesterskap, men jeg skal likevel få en liten spådom her fra deg, Ole. Hvor langt tenker du akkurat nå at Norge går i EM 2028?
1: Jeg tror vi kan gå minst like langt det hvis vi kommer til EM, det tror jeg.
0: Ja, vi kommer til EM.
1: Ja,
0: ja, vi må såpass optimistisk må vi være, altså.
1: Ja, dit kommer vi, og så, nei, vi skal lenger enn kvartfinalen i Norge.
0: Nydelig, da vinner vi da.
1: Ja. Check out the signs.

0: Musikk fra Mette Sand, det var Water her på NRK P1. Vi har besøk av Mr. Roro, også kjent som Ole Frøystad. Nå tok jeg det motsatte, Ole.
1: Det går bra.
0: Du er jo har laget et fenomen, ro-fenomen, som er gått været over. I sted så sa du, nå er jeg tilbake i jobb. Og da ble jeg litt sånn nysgjerrig. Hva er det? Altså, hvem er Ole Frøystad bak alle roinga?
1: Jo, det kan jeg fortelle. Jeg jobber med barn med autisme. På en bolig så er jeg fagkoordinator der nå. Jobber 100% med det. Men jeg er egentlig utdannet lærer.
0: Ja.
1: Og har jobbet på barneskole i tre år. Jobber tredje og fjerde trinn. Og ja, jeg er fortsatt der og jobber litt som lærer innimellom. Så det er det jeg driver med. Veldig glad i barn og energi i deg her. Det gir mye, mye glede, og det er mye vi voksne kan lære til, så jeg er veldig glad i jobbene mine.
0: Ja, hva er det fineste da? Nå sa jo du litt av det med energien, men hva er det du liker aller best med jobben din?
1: Det er å bruke tid med barn. Jeg får veldig, veldig mye fra deg. Masse glede, og de er så ufiltrerte og liksom upåvirket og bare er seg selv og tuller og tøyser. Og jeg er veldig glad i å tulle og tøyse selv, så nei, det er en god match, altså. Her er det veldig gøy.
0: Ja, for er det noen likheter med det å jobbe med unger kontra å jobbe eller være fotballsupporter? Fordi det er jo, altså når man ser fra USA bilder og med roing, det er jo mye leik og moro. Ja. Det går i der også da.
1: Det er noe det. Du på stadion, du herjer, og du herjer med ungene. Du roper, brøler og ler og ja, du lever litt i nuet da, akkurat som barna gjør. De er bare her og nå, null bekymringer hele tiden, og det kan han lære seg.
0: Ja, det er helt nydelig. Jeg tenker at det er jo fint, og det tenker jeg Olje Berge også har vist oss i sommer, at det å slippe hemningene litt løs og bare ikke bry seg så mye om hva andre tenker. Det synes jeg var noe av det fineste også med å se både fra USA og også i Norge, at folk går og synger i gaten, og at folk er bare sånn, vi lever bare her og nå, ja. Og så vi helser på hverandre, vi klemmer hverandre, vi er i lag, ja. Det synes jeg er helt nydelig.
1: Det er jeg helt enig i. Dette er så fint at nordmenn kom litt ut av skalet sitt og dreit litt i hva andre folk tenkte og syns da. Det synes jeg vi har trengt så lenge, så nei, vet du hva? Det har vært fantastisk fint å se.
0: Ja, og så ser jeg også at du har hatt en innholdsrik sommer ellers. Det har jo blitt litt roing. Jeg så blant annet at du var på Vinje Rock og rodde på den festivalen.
1: Ja, stemmer. Ja, da var jeg der, så var det mange som kom opp og sa vi må nå ro her, vi må nå ro. Og,
0: ja.
1: Og så hadde vi noe som heter et rosé-tog.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, ja, kanskje vi ro der, så kan vi ro på fjellet, det hadde vært kult. Og så heter det rosé.
0: Ja.
1: Vi bare, ja, men selvfølgelig skal vi ro se der oppe, liksom. Altså ro og, ja, nei, det ble en gøy greie.
0: Ja, det er herlig. Men jeg tenkte på det, fordi når jeg så at du var der på Instagram, det var jo tre dager etter VM eller noe sånt. Altså, det var jo, var ikke du sleten etter mesterskapet?
1: Jeg var det, altså, for det når jeg kom hjem igjen, så kjente jeg virkelig på at jeg var gåen, og at det hadde tatt masse energi denne måneden i USA. Men også er det det at jeg lader veldig godt når jeg har det gøy og er på eventyr, på en måte, og jeg elsker Vinje Rock, synes det er så gøy der. Så tenkte jeg, nei, jeg gønner på, det var om to dager liksom, vet du, jeg kom hjem igjen, men det var bare sånn, nei, men ditt må jeg bare. Og det var så gøy å være der, så jeg angrer ikke for det.
0: Nei, så bra, så bra. Festivalsommeren er jo nærmest seg slutt, men det er fortsatt et par festivaler der ute, hvis du som hører på ble litt sånn, kjente det, yrka i festivalfingeren, så er det bare å få den ut, altså far på festival. Vi skal runde av, vi skal straks sende deg ut i kvelden, Ole, men jeg har utfordret deg til å ta med en låt som betyr et eller annet for deg. Hva låt har du tatt med?
1: Nei, da er det Vikingblod.
0: Ja.
1: Det kan ikke bli noe annet. Den låten der, den må ha kommet for å bli. Så nei, få den på.
0: Da får vi den på, så sier vi tusen takk til deg, Ole Frøystad, for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Oljeberget og Petter Katastrofe sin vikingblod på NRK P1. Her er det meg, Oskar Fjørtoft, som er, og den låta du nettopp hørte, var det altså Ole Frøystad som ønsket seg, mannen som har jo tatt væra med storm-ro-fenomenet. Mr. Ro-Ro heter han altså på Instagram, og der legger han ut roing både i USA og i Norge og på festivaler, det som hører med. Veldig morsomt å kunne ha han på besøk, se litt tilbake på dette mesterskapet og dette eventyret vi fikk være en del av. Og så tenker jeg det også er fint å sette en strek over at der er EM-planene klar og VM-historia over. Så tusen takk til Ole Frøystad for at du kom på besøk. Vi går til august, den fjerde veggen.
1: Du er så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe soufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Sander Skottheim gjorde jobben på den avsluttende 1500-meteren og ble bronsevinner i tikamp under friidretts-EM i Birmingham. Skottheim var svært nøyd med comebacket etter at han ble operert for et skadd leddbånd i januar.
1: Jeg glemmer hver gang før jeg går en tikamp. Hvor tungt det å gå en tikamp? Nei, det hver eneste muskel gjør vondt før den 1500-meteren, men jeg er så stolt av meg selv. Den medaljen jeg kriget jeg godt for. Det begynte å trene ordentlig for 3 måneder siden, og det ikke mer enn 1 måned siden at jeg følte egentlig at det her kommer til å bli vanskelig å rekke, så jeg er så sykt fornøyd.
0: Tyske Leo Neugebauer tok gull, og landsmann Niklas Kaul tok sølv. Vi kan ikke garantere at Norges pris holder seg på 50 øre frem til 2029. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under partileierdebatten i Arendal i kveld. På spørsmål om han kunne love at strømstøtteordningen ville bli værende på 50 øre pluss moms, sa Arbeiderpartileieren at prisen skal vurderes på nytt, og at det derfor ikke er mulig å slå fast at han holder seg på dagens nivå under hele perioden.
2: Strømstøtteordningen, den vi hadde frem til Norgespris kom, den gjelder. Den kan du velge. Det er ditt valg om du vil bruke Norgespris. Og så har vi sagt hvert år, i lys av den energisituasjonen vi er, så skal vi lande på et tall. Det kommer ikke til å være veldig avvik for det som er i dag, men jeg tror vi må følge.
3: Hva er ikke veldig avvik da? Er det 10 øre? Er det 15 øre?
2: Nei, men jeg står ikke og sier 50 øre til 2029.
3: Hva er strømstøtten på første
2: gang? Ja, du kommer til å få, når vi legger frem vårt material i høst, i budsjettsammenheng, da kommer du til å få det anslaget, og det kommer fortsatt være en sikker, god ordning.
0: Intervjuet var med Mats Rønning. I Polen er en russisk borger pågripen for forsøk på å drepe en ukrainsk-amerikansk statsborger. Den polske statsministeren kaller det et forsøk på en avretting og antyder at Russland står bak. I juni ble en Putin-kritisk russisk kunstner skutt og drept i byen Biała Podlaska øst i Polen. En mann er pågripen og mistenkt for det drapet. Russland har tidligere nekta for at de gjennomfører slike drap i Europa. Og til sist, en person fikk et forelegg på 50 000 kroner for å forstyrre en isbjørn på Svalbard. På et fartøy i Lomfjorden oppdaget folk tidligere denne måneden en sovende isbjørn på land. En person ombord brukte hornene på skipet slik at bjørnen vakna og flyttet seg til en annen stad, opplyser sysselmeisteren. Personen har vedtatt og betalt bota. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Det var One Republic som ga oss den her på NRK P1. Riktig god torsdagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så det meg, Oskar Fjørtoft, som på plass, og jeg skal glede deg inn i natta, spille god musikk og ta med meg noen saker inn til deg som hører på. Kjekt at du med, enten om du tilbake i jobb og kanskje snart på vei til sengs, men også hvis du en av deg som bare nyter det at vi fortsatt kan tviholde litt på sommeren, selv om midten av august både studiestarttid, skolestart og så videre, så tenker jeg at du skal få lov å nyte ferien så lenge du bare vil. Og det blir litt feriemodus her for meg i dag også, fordi haudet mitt veldig innstilt på ting som både har skjedd i ferien, og generelt så går det litt treigere nå i midten av august når man tilbake på jobb. Jeg kjente det i dag tidlig når jeg skulle stå opp, og jeg brukte altså så lang tid på å gjøre meg klar. Og jeg har ikke noe fancy hår jeg må fikse, det ganske flatt. Jeg tok en dusj og brukte altså kjempelong tid fra dusj til kaffe til frokost til jeg klarte å bevege meg ut døra. Det går rett og slett bittelitt treigere for meg. Kanskje kjenner du det igjen, du som hører på. Og hvis det ikke, så tenker jeg at vi setter på musikk med tempo også. Hvis du synes jeg blir for treig, så skal du kunne lene deg på musikken. Så jeg tenker vi bare kjører på med to gode sanger etter hverandre her. Ruben og Miriam Bryant skal gi oss låta Der du brente vår bro. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til The Underdog Project, og en låt som jo passer bra på sensommeren. Her får du Summer Jam.

Der du brente vår bro, heter den låta fra Ruben og Miriam Bryant på NRK PN. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi skal få mer god musikk i øyra vår. Vi altså, veldig straks her nå skal vi få musikk fra De Lillos, Min Baby dro av sted. Det er bare å glede seg til den, for den tid så får du Golden av Huntrix.

Min baby dro av sted fra de lille oss der, altså på NRK P1. Jeg må dele noe. Det er at det er noen ting som er bedre på norsk enn på engelsk. Ja, fordi denne sommeren her så har min bror sin kjæreste fra USA vært på besøk hjemme hos oss. Og det var veldig, veldig koselig jente. Og de to har det veldig fint i lag. Men så har det seg sånn at når man skal prate rundt bordet, så er ikke det alltid det flyter like lett. Fordi det er jo veldig sånn at hvis man blir engasjert, så begynner man å prate fortere. Og når man prater fortere, så bytter man kanskje fra engelsk til norsk for å være sikker på at man blir forstått. Så er jo det sånn at vi driver og prater om familie, og vi driver og prater om ei unge niese i familien som heter Johanne. Og da sier altså min far på et punkt, fordi vi driver og prater på norsk, og så skal pappa forklare hva det han mener på engelsk til da min brors kjæreste, og sier da følgende setning: Johanne has become a girl you want to eat up. Ja, og den begynner å bli litt vanskelig, for da ser jeg at denne her amerikaneren vi har i hus begynner å stusse. Johanne has become a girl you want to eat. Det klinger bedre på norsk enn på engelsk, folkens. Han mente jo å si at hun er blitt en jente som er til å spise opp, ikke en jente som han har lyst til å ete. Det kan plutselig få fatale konsekvenser, dette her, for min far, hvis han ikke blir forstått. Heldigvis så var vi flere som lo. Vi var flere som skjønte hva han mente. Og da tenkte jeg at veldig ofte så sier man jo at ja, ting er klinger litt bedre på engelsk, eller og så videre og så videre. Men da tenker jeg, vet du hva? Ting klinger best på norsk, altså. Jo, men det, sånn er det. Så vi sier det på kavsundmørsk. Hun er en jente til å ete opp. Det høres ikke bra at når jeg sier det flere ganger uansett her, altså. Det skal jeg innrømme.

0: finds peace.
1: Nora Legrand.
0: Wherever she's running.
1: Romstalingen där alltså.
0: I hope it's somewhere friendly.
1: Wherever She's Running er en nydelig låt denne torsdagskvelden. Og i går kveld så ble jeg skuffet. Jeg hadde gjort meg klar. Jeg hadde tatt på meg solbrille, og jeg satt meg ut på balkongen, fordi nå skulle det skje noe som ikke hadde skjedd på over 10 år. Det skulle nemlig være den sinnssykeste solformørkelsen i manns minne. Og når jeg la som dette her, både på NRK, på VG og på andre nyhetsplattformer, så sto det på en måte ingenting om at det var mulig at vi ikke fikk se det. Men derfor ble jeg altså fryktelig skuffet når jeg gikk ut på balkongen, og alt jeg ser er skyet. Jeg ser tendensene til noe sol borti høgget, og jeg går litt ut, jeg går opp en bakke, der jeg bor for å prøve å se, men jeg fikk altså ikke sett noe. Men likevel så var det altså et historisk fenomen, visst nok, og jeg har jo sett bilder fra noen som fikk den med seg og fikk sett den på et skikkelig vis, og det så jo helt nydelig ut. Det er jo veldig spennende med det som sånne naturfenomen som man ikke får oppleve så ofte. Så jeg tenker at du som fikk se solformørkelsen, gratulerer, og til deg som fikk en litt mer skuffende opplevelse som meg selv, kondolerer. Vi prøver igjen vi om litt over 10 år.

Paradise. Musikk fra Violet Road på NRK P1. I det vi går fra 13. til 14. august veldig, veldig snart, og vi skal inn i min kveldslige spalte, som er altså «Hva er det som skjer i morgen?» Ja da. Her gir jeg deg altså noen tips og triks til hva du kan prate om rundt lunsjbordet i morgen. Noen facts som kanskje ikke alle bryr seg om, men som du kan briljere med når dere eter lunsj i morgen tidlig. Eller morgen formiddag da, for eksempel. Vi kan jo ta med at i morgen, 14. august, så har blant annet Halle Berry, hun er bursdag. Vi kan jo si gratulere med dagen til hun på forskudd. Så da kan du drage fram noen av filmene hun har spilt i, for eksempel. Den svenske svømmeren Ebba Nyberg har bursdag i morgen. Det samme har Chiellini, den italienske fotballspilleren. Så det kan jo du drage fram hvis du vil snakke om svømming eller fotball. Jeg kan også ta med at i 1814, på denne dagen 14. august, så ble Mossekonvensjonen undertegnet. Ja, det er jo noe å ta med seg inn til lunsjbordet. Ja, det var på en måte ikke så mange spennende ting som har skjedd den 14. august. Men vi kan jo ta med at i 1908 så ble verdens første skjønnhetskonkurranse arrangert i Storbritannia. Britene var altså først ute med å bedømme folk på utseende. Så det kan du ta med deg rundt lunsjbord i morgen. Kanskje da kan dere smelle i gang en liten intern skjønnhetskonkurranse på britisk. Og hvis du som hører på, eller du kjenner noen som heter ditt navn her, hvis du som hører på enten heter eller kjenner noen, Storm og Stella, de har navnedag i morgen. Men dette her kom ikke inn før i 2014. Tidligere var det Hallgeir og Hallgjerd som hadde navnedag. Så det er jo en bra liten fact du kan ta med inn. Hvis du kjenner Hallgeir eller Hallgjerd, så kan du si du hadde navnedag før på denne dagen. But not anymore, for nå er det Storm og Stella. Det, sånn er det. Her har jeg gitt deg en masse unyttig info som du kan ta med deg inn i lunsjpraten i morgen. Jeg sier bare en ting. Vær så god.

Tina Charles, Love to Love på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Skal begynne å nærme oss slutten her. Det var nest siste låt for kvelden før vi skal ha nyhetene nå klokka 12. Og før det, bare å henge på videre utover natta. Altså, da blir det nattradio når det blir god musikk utover nattes timene. Og så tenkte jeg at jeg skal bare avrunde her i dag med å si tusen takk til Ole Frøystad for besøket. Mr. Roro, som han har blitt kjent som denne sommeren. Han har jo tatt ro-fenomenet til hele verden og sagt, vær så god, her er det bare å ro. Og for en sommer det har vært. Det var veldig kjekt å se litt tilbake på ditt USA og VM-eventyret i lag med Ole, og du som hører på, han heter altså Mr. Roro på Instagram, så det er bare å gå inn der og slenge inn en følge, altså, fordi han er det verdt å få med seg, og så er det ikke minst kjekt å kunne se fremover mot EM, og en liten måned til da, litt over en måned, da er det altså klart for EM-kvalik og kamper mot Danmark og Portugal. Så takk til Ole Frøystad for besøket, takk til deg som har hørt på, og for all den gode musikken vi har fått høyere da, så det her er vår en skikkelig, skikkelig fin kveld, og kanskje fikk ikke du som meg sett solformørkelsen i går, men da fikk vi heldigvis sola her i kveld i lag. Ja da, vi må male litt på når vi lager radio. Tusen takk til deg som hører på, det er veldig kjekt at du har vært med. Så skal vi runde av med musikk fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribaud. Sundre Berge er siste låt ut her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg sier tusen takk for laget og riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet og gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. For første gang på nesten ett år var alle lederne av stortingspartiene samlet til den årlige debatten under Arendalsuka. Temaer som krisepakker og norsk økonomi skapte splid, for mens Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum blant dem som tar til orde for at man må fortsette å kutte avgifter på drivstoff, mener nestleder i MDG Ingrid Liland at det feil medisin.
1: Aller mest for norsk økonomi, for norske lommebøker, så må vi komme oss over fra fossil energi og over på fornybar energi. Og da Vedum sin politikk gammeldags og en bjørnetjeneste til folk.
2: Dere virker ikke akkurat som et samlet lag på venstresiden i dag.
3: Men det jo ulike partier. Altså, vi i Senterpartiet veldig bekymret for at avgifter rammer hardest de som har minst. Og det rammer hardest også mange av de stedene som ikke liksom i Oslo sentrum, så der har vi bare rett og slett ulike syn.
4: Det 1,8 millioner fossilbiler i Norge. Det selvsagt at vi ikke kan ha drivstoffpriser som gjør at folk ikke har råd til å kjøre bilen sin til jobb.
0: Det sa til slutt Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og reporter var Eva Marie Bulai. Mange med store boliglån ble nok lettet etter Norges Banks beskjed i dag om at styringsrenten holdes uendret på 4,25%. Men økonom tror gleden blir kortvarig, for i sommer har prisveksten vært lavere enn ventet, men ligger fortsatt på 3%. Prisveksten må ytterligere ned for at Norges Bank vil lette på bremsen. Ifølge deres prognoser skjer det ut i 2027. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke kommenterer renten slik.
5: Vi holder renten uendret, men så sier vi samtidig at det kan fortsatt bli nødvendig å sette renten videre opp, og grunnen til det at prisveksten fortsatt for høy.
6: Storebrand-økonomen på plass under Arendalsuka tror vi bare har fått en pause fra renteøkningene.
7: Selv om det ikke skulle heve i september med et svakere inflasjonstall eller andre ting som skulle tilsi det, så tror jeg de kommer til å bare utsette.
0: Det sa Olav Kjenn i Storebrand, og reporter var Kjartan Rørslett. Tre dødsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, det melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner, den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: framför du The One You Cannot Keep i starten av Nattradion.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, da natta over oss, for å si det slik. Nattradion i hvert fall i gang, og vi inne i et nytt døgn. Og NRK P1 gir deg godt selskap en times tid. Nils Åge Nonstad på plass i studio.

Stopp meg heter låten til Helge Toft og Love You Right sang Madden før det, og Nils Hagen Onstad på plass her I Nattradion. Og nå det Kristin Mella Myhrvold som neste artist ut. En trøndersk dame som har tatt seg til Oslo med musikken sin, solid utdannet ved Norges Musikkhøyskole, og hun overbevist musikkprodusentene her I P1 til å ta inn denne låta på spillelistene våre, Medicine. Sailing.

Dette var Mella, eller Kristin Mella Myhrvold som det fulle navnet, med låta Medicine, hentet fra debutalbumet hennes som kom i vår.

Tenker på deg, sang Gabrielle, og True Love Will Never Fade, sang Mark Knopfler for det. Og den neste låta her I Nattradion har en lang historie, for jeg temmelig sikker på at du kan nynne med på refrenget til The Lion Sleeps Tonight, og husker du det ikke, så kommer det straks. Og låten het egentlig opprinnelig Mbube, og ble skrevet I 1939 på språket Swahili. Men den flotte melodien og refrenget ble fort fanget opp og fikk ny engelsk tekst og pop-innpakning. Og siden har flere band og artister brukt låta. For eksempel dukket den jo også opp I Disney-filmen Løvenes Herre. Men her I Nattradion det gruppa Tight Fit, sin versjon fra 1982, som kommer.

0: Texas, det bandet som synger Say What You Want, og Spin Doctors var innom oss før det med Two Princes. Men nå det tre på norsk som gjelder.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå imot drekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen I

Mesec dele ti mirno, to ljato sam vek i ono. Fordabrat neke ljude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien. Og det

Ja, det var det Stavanger-kameratene som sang, bare så du vet det. Ble låt nummer tre I den norskspråklige trippelen denne gang. Ser Sinando først ut, ingenting blir det samme, men samme for meg. Må stresse midt I med symfoni.

Det låten til Chris Holsten, og før det var det veteranene I The Kinks som spilte Don't Forget to Dance her I Nattradion, hvor det Jess Lynn som blir siste artist ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Mer enn 20 år etter at Israel trakk seg ut av bosetningen Ganim på Vestbredden gjenåpnes den offisielt. Ganim er en av fire israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden som Israel evakuerte under tidligere statsminister Ariel Sharons tilbaketrekningsplan i 2005. Under Benjamin Netanyahus regjering har bygging og utvidelse av bosetninger skutt i været, blant annet ved gjenopprettelse av tre av disse fire bosetningene. Ine Eriksen Søreide debuterte i kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være, at Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke er som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet, og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå, og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: Tidkjemper Sander Skåtheim slo tilbake etter en skadepreget sesong og sikret seg EM-bronse i Birmingham i kveld.
2: Sander Skåtheim drømte kanskje egentlig om gull, men etter en sesong preget av skadekomback måtte han kjempe for medalje i tikampen.
3: Jeg er så sykt fornøyd. Jeg følte at jeg var i god form, og selvfølgelig hadde lyst på en mye bedre sum, men nei, det å komme herfra medalje, jeg er så fornøyd. Jeg er så sykt fornøyd av meg selv.
2: I nest siste øvelse, spyd, kaster han 59-43. Det er bak sammenlagtleder Leo Neugebauer som får 60-10. Og når Niklas Kaul smeller til med 73-54, skyver han nordmannen ned til en tredjeplass sammenlagt med en øvelse igjen. Topplasseringene endrer seg ikke etter 1500 meter. Kaul er best av de tre medaljevinnerne i avslutningsøvelsen, men ender med sølle. Skottheim forsvarer bronseplassen, mens Neugebauer bare så vidt orker hele distansen. Likevel holder det til EM-gull, som kunne feires sammen med den norske bronsevinneren.
3: Nei, det har vært en lang reise. Det var det jeg tenkte på før 1500-meteren, var bare på alle timene jeg jobbet knallhardt på saltbike og skierg, og bare tenkt på en sånn 1500-meter som det her, hvor jeg bare skal gi hjerne for å liksom forsvare en plassering.
0: Det sa Sander Skottheim, og reporter var Carl Andreas Wold. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjonen av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge prognosen. Totalt ligger produksjonen an til å ende på 13% over snittet for de siste 5 årene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Det ble amper stemning mellom statsminister Jonas Gahr Støre og FRP-leder Sylvi Listhaug under kveldens partilederdebatt. Da temaet bevegde seg mot innvandring og flyttenekt, rettet Listhaug fingeren mot de andre partiene, og det fikk Støre til å reagere.
1: Vi må stille mer krav, og nå har vi holdt på i alle disse årene. Alle dere har stått bak en politikk som har gitt oss store utfordringer, og da er det kanskje i stedet for å vente 10 år nå på å komme etter.
2: Du satt i regjering i 7 år, Sylvi Listhaug. Du satt i regjering i 7 år med finansminister og justisminister. Du er ikke fritatt fra Norges historie. Du har sittet og styrt dette landet. Du har bevilget penger, så ta ansvar.
1: Det tar jeg gjerne ansvar for. I den perioden så kom det ekstremt få til Norge når vi fikk rydda opp i den invitasjonen som Støre sendte. Han skulle ta imot 10 000, og det kom 30 000. Så
3: okay.
1: Det har jeg god samarbeid for.
3: Sør er det
0: nå. Intervjuer her var Mats Rønning. 3 personer skal ha blitt holdt igjen mot sin vilje på Lindeberg i Oslo onsdag kveld. 2 norske statsborgere i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse.
4: Den første meldingen til politiet kom klokken 16.41 onsdag ettermiddag. Folk i området så at noe foregikk inne i lokalene på Lindeberg i Oslo. Vel fremme viste det seg at flere personer hadde blitt holdt igjen mot sin vilje i flere timer. NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt er 2 personer pågrepet og siktet i saken.
5: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
4: De 2, begge menn i 30-årene, vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen. Etter det NRK får opplyst, har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
5: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for